0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna on meil hommik Anuga ja eks ta täpselt nii on, sest meil on Anu Välva külla tulnud. Tere hommikust, kulla Anu!
2: Tere Tiiu, tere Lauri, tere kõik head Elmari kuulad! Mul on nii hea meel teiega siin olla! Aitäh kutsumast!
3: Aga üks märkamine sinu poolt sellest suvest, mis ei ole seotud tööga, palun, mis on hästi tore olnud, mida sa oled tähele pannud?
2: Ma olen seda tähele pannud, kui toredad on meie inimesed. Mul eile tulin just tööle ja tulin hästi vara, siis tuli üks inimene vastu, tal kukkus midagi maha, seal kotist üks asi ja ma andsin talle üles selle. Me tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisel otsa vaatame kuidagi, see on nagu nii trafaretne ja nii klišee, aga kuidagi see üksteisel otsa vaatamine, see üksteisele naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see õlatunne ja see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetki, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sellel hetkedel ka üksi olema.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõuna lõbustan sind. Lõuna lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõuna lõbustan sind.

Õnnitlen sind, öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind, ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: zien, zegt het me armesten zien.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistunni toob sinuni Krava. Nüüd avatud ka uus Krava kauplus Tartu kesklinnas kvartali keskuses.
3: Ilmateate toovad teieni väikesed.
4: Ja suured pintskamajad.
5: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval pilves ilm. Sajab vihma ning kohati on sadu tugev ja võib olla äikest. Õhtupoolikule Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edela ja läänetuul, Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loodetuul, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhtupoole loodetuul nõrgeneb ning siis on tuul kuni 10, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse täna 13-19 graadini. Parasjagu on mõõdetud 13 graadi Narvas, 14 on Tartus ning 15 graadi on Pärnus ja Tallinnas.

Kell on 7.01 tere hommikust kõik head kuulajad. Täna on pühapäev 23. august ning raadiost Elmar tervitab teid kõiki sel vihmasel hommikul Andrea Muru. Tavaliselt ikka laupäev pärast tööd muu on selline tegude rohke sellepärast, et terve päev on ju veel ees ja minu tööpäev saab siin raadios kella 12. Läbi, kui teile oli täiesti kodune ilm. Juba ikkagi selle ilmatõttu siis eeskät, kuid vaadates ka meie lähinaabrite linnapilti, siis erinevad meediaväljaanded on kirjutanud, et Lätis ka ikkagi korralikult uputas ning Riias sadas maha siis juba pool kuu normist. Ja Delfis kirjutati või avaldati see lugu 18.13, ehk siis ei teagi nüüd, kuidas ööga seal hoopis see seis on, kuid registreeriti vähemalt avaldamise ajaks Lätis 76 intsidenti ja need on siis peamiselt ikkagi üle ujutatud teed. Ning peamiselt on siis vee all sildade all olevad teed ning on jagatud erinevaid siin videoid ka sotsiaalmeedia vahendusel, mis seal Lätis siis toimub. On ja Eesti kohta ma ei ole veel näinud, aga näiteks Riias jäi vee alla lausa pool maasturit ja täpselt samamoodi siin õhtulehes jagati selliste videot, mis on leitud TikTokist ja taaskord samamoodi silla all on see maastur. No ma ei tea, kuidas nii õnnetult läks, et see maastur sinna ilmselt parkimaju ei saanud olla jäänud, et kes ikka jätab ju autot silla alla parkima ja võibolla lihtsalt halb siis selline analüüsi võime, et kui silla all on juba vett nii palju, siis autoga sinna ju päris ise sisse ei tohiks ju sõita. Igal juhul lootus on suur, et ikkagi meil see asi nii hulluks siin ei lähe ja jälgige siis ikkagi erinevaid ohutuse nõudeid ja neid soovitatakse päris paljudes kohtades. Kuid liikudes edasi vihma see ilma teemalt teistele, siis tänasel kuupäeval on oma jagu ajalusündmuseid toimunud ning saame minna kaugesse minevikku ning aastal 1609. Selline tuntud mees nagu Galileo Galilei esitles enda loodud teleskoopi. 1841. Aastal ilmus esimene eestikeelne laulmise õpetus Oleviste kirikuorganisti Johann August Hageni. Õpetus, kuidas laulumehed ja kes muud tahtvad jõudvad nootidest lauluviisid üles võtta. Eelmisel sajandil 13. Aastal avati Kopenhaagenis väikese merineitsi kuju ja see siiamaani ju tegelikult korralik turistiatraktsioon on. 1920. Aastal asutati osa ühisus Estonia film, mis kujunes Eesti suurimaks ettevõtteks filmi dokumentalistika alal kuni selle likvideerimiseni 32. Aastal. Aasta hiljem, 21. Aastal eelmisel sajandil toimus iseseisvusaja esimene auto võidusõit ning osa võttis 8 autot ja 2 mootorratast. 89. Aastal eelmisel sajandil Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimise 50. Aastapäeva puhul korraldati Balti riikide rahvarinnete organiseeritud enam kui 600 kilomeetri pikkune inimkett, ehk siis Balti kett. Tallinn, Riia, Vilnius see kõik oli ja selles osales ligikaudu 2 miljonit inimest. Ja viimane ajalusündmus tuleb aastast 2006 ning Harjumaal Jõelähtmes avati Eesti esimese 27 rajaga täismõõtmetes tippgolfi väljak. Ilmselt täna küll golfi mängima minna ei saa, kuid pange vaim valmis sellepärast, et uuel nädalal pärast siin esmaspäeva ehk teisipäeval ja kolmapäeval peaks olema selline vahelduva pilvisusega ilm. Igal juhul juba üsna pea vaatame üle, mida kirjutasid eilsed veebilehed. Nüüd aga nagu hommikul meil kombeks on ikka muusikat. Head hommikut teile kõigile!

0: tänased veebileed.
1: Head kuulajad, kell on 7:14 ning alustame veebilehted ülevaatega. Mulle väga meeldib lugeda erinevatest eksperimentidest, mida kajastatakse ajakirjanduses, sellepärast, et mõnikord saavad sellised eelarvamused või stereotüübid inimestest kuidagi võitu ja inimesed hakkavadki enda arvamusi kõige nende suurte teiste inimeste arvamuste järgi kujundama. Ja üks ajakirjanik tegi ka eksperimendi, küll kahjuks oli see Inglismaal, mitte siin Eestis. Aga nimelt Postimehe reisirubriik avaldas eile loo. Ning statistika mõjutab väga palju inimeste arvamust üleüldiselt ning nii ka ilmselt ajakirjanik kuulis ühest Londoni kurikuulsast linnaosast ja emad ei julge seal lapsi isegi tänavale lasta, vähemalt nii siis kirjutatakse. Ja ajakirjanik tahtis ikkagi teada, kas tegemist on tõesti nii hullu paigaga. Ja statistika võib tegelikult üldiselt olla vägagi halastamatu, kuid paberile pandud numbrid ei räägi tegelikult kunagi kogu tõde. Kui värske uuring kuulutas Ida-Londonis asuva parkingi piirkonna ametlikult kogu Inglisma kõige ebasõbralikumaks ja üksildasemaks paigaks, siis läkski ajakirjanik Milo Boyd selle ise sinna ise ja tahtis ta ikkagi üle kaeda, et mis seal siis toimumas on. Ja koha peal selgus hoopis see, et ei olegi tegu niivõrd üksildase paigaga ja esmapilgul oligi koha elav ja mitte üldse ei olnud sellist kurba tühjust seal eksisteerimas. Ning uuring maalis selles piirkonnas pildi kui üksildasest ja vägagi vaenulikust paigast, kuid tegelikult ajakirjanik läks kohale ja läks ta ikkagi esmajoonest turuplatsile. Ning seal vaatas tale vastu hoopis sumiseve rahvamass, kohvikud tees jutustavad paarid ning ka turukauplejad, kes muidugi olid valmis juttu puhuma. See küll ilmselt omadel eesmärkidel, aga see selleks. Ning inimest arvamused läksid selle kodukoha kohta ikkagi päris lahku. Ning paljud elanikud kaitsesid enda kodukohta, sest paljud inimesed elavadki ühes kohas aasta kümneid. Ja nemad kinnitasid, et nemad tunnevad oma naabreid väga hästi ning piirkond pole ikkagi nii külm kui väidetakse. Teised olid aga uuringu tulemustega ühte meelt, mis seal Inglismaal avaldati. Ning paljude kohalike kaupmeste sõnul on see piirkond muutunud ikkagi paigaks, kuhu tullakse vaid magama. Toodi välja sellised teravad probleemid nagu kodutus, narkootikumid, taskuvargused ning noorte kambad. Kuid tegelikult ikkagi kõike seda probleemistiku mõjutab selline suur sotsiaalne põhjus ja ikkagi peamiselt vaesus. Ja seal on veel teisigi sotsiaalmajanduslike muresid, on seal ikkagi alarahastusega probleeme ja kõrge kuritegevuse ka. Kuid samas võib selle eksperimendi lõpuks öelda, et kuidagi lõpp hea ikkagi kõik hea küll, jah see eksperimenti lahenda kohalike probleeme, aga jällegi ei ole ikkagi tegemist sellise paigaga, kus võõrale inimesele kohe selg pööratakse. Inimesed elavad, nauditakse seda melu ja elu, kuid eks ikka jah, see vaesus mõjutab paljusid inimesi. Kuid selle loo moraal on see, et ikkagi nende sotsiaalmajanduslike probleemide tõttu soovitatakse või kuidagi öeldakse, et raskem säilitada selliste soojust ja kogukonna tunned. Kuid eks ikka nii ole igal maal ju ja kui me tahame ise seda kogukonna tunnet rohkem hoida, siis me peame ka ise rohkem panustama, nii et kui naabrit näete, ärge pöörake pilku ära, vaid öelge ikka

0: ole ja pakkuge võib-olla õuna kah. Nüüd aga teistel teemadel ning Delfi Sport kirjutas, kuidas tähistab üks tuntud näitleja ja lavastaja siis esimese täispika Ironmani läbimist. Ja selleks tuntud inimeseks on Elina Pähklimägi ning ikkagi temast on kirjutatud ka kui suurest sportlasest ning ta tõdes, et selle päeva eesmärk, ehk siis eile, oli eesmärk see distants läbida ning ütles ta, et see oli ikkagi välja teenitud medal. Ja kuidas ta siis tähistas seda kõike? Ta sõi pasteeti ja ta ütles, et ma isegi ei tea, mis seal on, aga see pasteet on minu tähistamine. Nii et inimesed tähistavad erinevate mood ja väga tore, et selliseid nuppe ikkagi jagatakse. Ja muide Elina Pähklimägi läbis siis esimest korda elus täispika Ironman Tallinna distantsi. Nii et tore on, kui inimesed võtavad erinevaid ettevõtmisi ette. Nüüd aga etiketist ja eks ikka on säilinud läbi aja sellised väga ranged etiketi reeglid. Paljud neist on kuidagi aja jooksul läinud pisut leebemaks, kuid näiteks veini joomisest kirjutas Õhtuleht ja eile avaldatud lugu siis see ikkagi avab nende kommete tausta, kuid tuleb välja, et veini serveerimise reeglid on muutunud vabamaks. Ning paljud inimeste jaoks on ikkagi veini joomine ja nautlemine püha, kuid on neid inimesi, kes väidavad, et iga veini sordi jaoks on oma ette klaas ja ainult nii saab maitse naudingu. Teised inimesed aga leiavad, et maitse ei ole enne sellest klaasikujust, kuid kuldne kesktee mõlemal on ilmselt ikkagi õigus. Ja paarkümmend aastat tagasi rõhutati siis ikkagi seda, et igal veinil peab olema õige klaas, temperatuur ja serveerimisviis. Ning klassikaline lauaetikett ütleb, et kuna punane vein vajab siis aroomi ja maitse esile toomiseks õhku, juuakse seda suuremahulisest klaasist. Valgega teine lugu seda ka jahutatult, kuid korraga või siis väiksemase koguses. Ja kui on ikkagi laua peal veel dessertvein, siis see on väikesest klaasist ikkagi tarbitav sellepärast, et seda juuakse korraga vähe. Kuid oleneb asukohast, kuhu te lähete, nii et ikkagi tasub uurida kombestiku kohta ka üle, sest võib-olla kui tegu on väga konservatiivse veini joomise maaga, siis võib keegi teid viltu vaadata. Ja kui te ikkagi sommelier juuresolekule joote veine, siis jälgega ka neid etiketi reegleid. Kui tundub, et tänapäeval on lihtsalt see etiket läinud vabamaks, sellepärast, et igasugused joogid ja muud asjad on ikkagi osa sellest seltskonnast nagu rohkem. Kuid väga põnev ei olegi mõelnud, kuid üks etiketi reegel, mis on ikkagi rangelt ajas jäänud samaks, on see, et veiniklaasi hoitakse jalast. Nii et kui midagi muud meelde ei jää ja olete väga uhkes seltskonnas, siis jälgige seda, et ikkagi sõrm on seal või käsi on seal veiniklaasi jala juures. Muu vast antakse teile ikka andeks. Igal juhul sellised need uudisnupukesed olid, saime rääkida sotsiaaliast, saime ülevadata spordiuudised ja kuidas võite tähistatakse ning ka siis etiketi reeglid. Juba üsna pea jätkame teiste uudistega, kuid vahepealsel ajal te võite minna aadressile postimees.ee ja sealt leiate veel lugemiseks palju põnevaid uudiseid.
1: Tänased veebileed.
2: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file, 100 grammi, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Haapsalus on hea.
5: Vabaõhu lavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
6: Kas tahad head jassi? kantrit või Eesti poppi , siis vali DAB pluss . see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB pluss on raadio .
7: ilmunud on Postimehes nädala uus number . Eesti Vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse , kus juhtus kõike . muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest . veel uurime , kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust . lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi . Postimehes nädal , kõigest olulisest .

Kell on 7:27 ning ka see ilm nii tänane kui eelne soosib sellist rahulikult aja mahavõtmist ja võib-olla koduse kullamist. Ja kui teil on samamoodi, ma olete näiteks parasjagu Eestis, ikkagi enamus kuulajaid ju siin Eestimaal pesitseb ja on ja naudite ka seda vihmast ilma, siis miks mitte võtta ette väike koristamine. Ja kui te koristate, koristage ära ka enda külm kap, kui seal on mingisuguseid vanaks läinud tooteid ja tehke ruumi uutele. Sest kui te täna osalete Raadio Elmar hommikumängus, siis läheb teil seda ruumi vaja ikka päris palju, sellepärast, et auhinnaks on rikkalik auhinnakorv Maldivari toodetega. Selles auhinnakomplekti kuulub 2 700-grammist vaarikamoosi, 2 kirsimoosi, 2 maasika ja mustikamoosi ja kõik on 700-grammised. Ning 500-milliliitrised kastmed sammuti, 2 aasiapärast kastet, 2 barbecue kastet, 2 sweet chili kastet ning 2 barbecue teravat kastet. Nii et valik on mitmekesine ja need kastmed on ikkagi väga head ja ma ütleks, mina olen veel siin proovinud 2 kastet, mis siin on, kuid see barbecue terav kaste oli selles mõttes vägagi üllatav. Muidu mul tavaliselt barbecue kastmele kuigi suuri ootuseid ei ole, ta on võibolla pisut liiga magus minu maitsele, aga see barbecue terav kaste, oi, see oli hea kaste ja tuleb välja, et ära kunagi ütle iial sellepärast, et nüüd on see üks minu lemmikutest kastmetest ja see teravus kuidagi tuleb mõne aja jooksul välja, et esimese hamsuga võibolla ei saa päris aru ka ja ei ole äädikaselt terav, nii et kui teie olete ikkagi teravate kastmete fännid, siis see võib olla midagi teile küll. Kuid on teil võimalik lisaks võidule leida ka Maldivari tooteid augustikuus eriti hea hinnaga Coop Maxi Marketitest, sellepärast, et paljud nende tooted on siis sooduspakkumisega müügil. Kuid lisaks Coop Maxi Marketitel on Maldivari tooted müügil ka ligikaudu 20 väiksemas ja suuremas müügikohas üle Eesti. On teil võimalus hoida ikkagi silmad peal Maldivari Facebooki lehel, sellepärast, et juba üsna pea võib nende tooteid leida ka teistest suurematest kauplusekettidest. Ning samuti on võimalik Maldivari Facebooki lehelt vaadata, et milline müügikoht on ikkagi teile kõige lähemal. Ja need kastmed, mis siin ikkagi auhinnaks lähevad, on vägagi multifunktsionaalsed, ütleme niimoodi. Mina sõin seda barbecue teravate kastet nii praekartulite kõrvale kus juures, aga samas ma tegin ka aasia selliste vürtsikate kana sellega krõbedat kanapannil ja siin soovitatakse ikkagi aasia pärast kastet ka muide kasutada ja see võibolla sobib veelgi paremini siis vokile, riisile või krõbekanale. Nii et saate katsetada, saate maitsta ja muidugi saate täna hommikul siis võita endale selle rikkaliku auhinnakorvi koos Maldivari toodetega. Hommikumängu mängime ära juba järgmises tunnis.

0: Kell on 7:33 minutit ning politsei andmetel toimus eile üks inimkannatanutega liiklusõnnetus. Juhtimiselt kõrvaldati 22 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõidukijuhti. Põhja prefektuuri on teada antud ka ärandatud sõidukist. Tegemist on sõiduautoga, mis on Rootsis registreeritud ning sõiduki mark on Volvo. Sõiduk on halli või hõvedast värvi ning selle registreerimisnumber on FAB68T. Nii et kui te näete seda sõidukit ringi sõitmas, andke sellest teada Põhja prefektuuri.
1: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
2: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
0: Nüüd aga õhutemperatuuri juttu samuti. Ilmajaam.ee leheküljel on ära märgitud, et 13 soojakraadi on parasjagu Narvas ja Jõhvis. 14 kraadi on mõõdetud Mustvees, Rakveres, Jõgeval, Põltsamaal ja Tartus. 15 kraadi näitab termomeeter Põlvas, Keilas, Elvas, Pärnus, Võrus, Kehras, Heltermaal, Valgas, Haapsalus, Otepäl, Tõrvas ja Tallinnas. 15 kraadi on mõõdetud veel ka Raplas, Räpinas, Viljandis, Virtsus, Türil, Paides. 16 on Kuressaares, Kundas ja Kihnu saarel. Täna päeval on pilves ilm, sajab vihma ning kohati on sadu tugev ja võib olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edele ja läänetuul, Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loodetuul. Tuul on puhanguti kuni 17 meetrit sekundis ning rannikul kuni 22. Õhtupoole tuule nõrgeneb ning siis on tuul kuni 10, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhu sooja lubatakse täna kokkuvõtlikult 13-19 kraadini.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis A1000 röstitud India pähkel 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid erinevad maitsed 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
5: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe kaarklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitööde aja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe kaarklas.ee või helista 1720.
4: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
6: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
7: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
8: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
7: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
9: Haapsalus on hea.
10: Vabaõhu lavastuse Valge Daam 3 viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.

Head raadiokuulajad, täna on pühapäev 23. august. Kell on 7:46 minutit. Tänased nimepäevalised on naiste rahvad, kelle nimi on kas Signe või Singe, nii et teile head nimepäeva. Saame õnne soovida ka nii mõnelegi tuntud sünnipäeva lapsele. Täna tähistab enda sünnipäeva endine riigikohtunik Harri Salman, ajaloolane ja poliitik Toomas Alatalu, kirjandusteadlane Sirje Kiin ning näitleja Juss Haasma. Nii et palju õnne kõikidele tuntud sünnipäeva lastele. Aga ka teie, head kuulajad, pole unustanud enda kalleid lähedasi inimesi. Esimene õnnitlus kõlab nii. Et oleks sul tervist ja rõõmu veel enam, et õnn kõnniks käsi käes sinuga. Tervist nii palju, et jätkuks eluks. Jõudu nii palju, et vastu sa peaks. Tahet nii palju, et puudu ei tuleks. Õnne nii palju, et küllalt saaks. Kallist isa ja abikaasat Valdek Tähkat õnnitlevad 70. eluaasta juubeli puhul Saale, Rene ja Reelika peredega. Palju õnne Valdekule! Kallis Anne, olgu roose tulvil taas subihud, korv ja vaas. Võib palju muutuda, kuid ühte pea küll silmas. Teist sinu taolist pole terves ilmas. Õnnitleme sünnipäeval ning Annele soovivad õnne lapsed ja lapselapsed. Kallis juubilar Õie Kanepis, olgu kauneid lilli täna täis suvaas, iga õie küljes väike õnneraas. Õnnitleme sind sünnipäeval. Õiele soovivad õnne Marta, Jane ja õde Ilse. Palju õnne kõikidele tänastele sünnipäeva lastele!

Kell on 7:51 minutit ning head kuulajad, oleme oma ühise tunni aja jooksul jõudnud nüüd selle ärkamisega siia lõpusirgele, kuid olge mureta, lõpusirgel on ainult see esimene tund ühist ärkamist. Kaks tundi on kenasti meil veel ees ja ilmselt ärkamisega on vaja nii mõnelgi inimesel abi, sellepärast, et paljudes majapidamistes ei olnud võimalik eile õhtul kui ka täna hommikul tuld põnema panna, sellepärast, et päris palju on elektrikatkestusi Eestis. Kella 7:47 arvestusega on elektrita Eestis 2083 majapidamist, nii kirjutab Maaleht. Ja peamiselt tundub, et on siin ikkagi Lääne-Eestis peamised elektrikatkestused Hiiumaal 641 ja siis tuleb see edetabel Hiiumaale järele. Kui teile õhtul oli seis pisut hullem ja siis oli ikkagi elektrita veel rohkem majapidamisi ning siis oli juba üle 3400 majapidamise vaevlemas elektripuuduses. Nii et ilmselt parandatakse kenasti kõik asjad ära ja ei ole hullu midagi ja saame vaid omalt poolt saata siit head sõnade teile, kui olete parasjagu enda kodus ilma tuleta nautimas seda hommikust hämarust, mida see tormi ilm meile pakub. Igal juhul jätkame edasi looga regatt. Looga head sõnad, mille esitab meile regatt, nii et kuulake ja nautige seda head lugu, ehk see tõstab ka teil tuju, kui teil pole kodus parasjagu elektrit.

0: olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 € ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
3: Kus me oleme?
4: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt.
4: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
9: Juba täna õhtul Haldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. Täna Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
10: Tuuril, mida varem pole olnud.
11: Täistund Raadios Elmar. Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
12: Tere hommikust, kell on 8. On pühapäev 23. august. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Suurem maru on taandunud. Keskkonnaagentuur langetas ilmahoiatuse tänaseks esimesele tasemele. Sealjuures on hoiatus alt sootuks väljas Lääne- ja Ida-Viru maakonnad, Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa. Elektrilevi andmetel on vooluta vaid veidi rohkem kui 2000 klienti. Enim on torm elektrit jätnud Hiiumaa, Saaremaa ja Harjumaa elanike. Tormiga teedele kukkunud puud võivad veel siiski mõnel pool liiklust häirida. Tugev tuul häirib ka laevaühenduse pidamiste väikesaartega kahel liinil, samal ajal taastub laevaliiklus Hiiumaa liinil. Sõrud riigi liinil on seoses tugeva tuulega edasi lükatud reisiparvlaeva Soela väljumised Sõrust kell 8.15 ja Triigist kell 9.30. Ka Manilaiu, Munalaiu liinil võib seoses tugeva tuulega esineda häireid reisiparvlaeva Kihnu Virve kõikidel väljumistel. Väljumise Munalaiust kell 10.10 toimumise täpsustab vedaja tund varem. Rohuküla Heltermaa liinil eil õhtul katkenud laevaliiklus taastub, ära jäeti eil õhtul viimane reis Rohukülas ja hommikul esimene Heltermaalt ülejäänud reisid toimuvad. Ukraina tabas eile õhtuses rünnakus Lõuna-Venemaal Krasnodari krais asuvas Jeiski naftaterminali kompleksi kütuse ja määrdainete mahuteid. Rünnaku tagajärjel puhkes territooriumil tulekahju. Peastaap ei täpsustanud, milliseid relvi rünnakus kasutati. Sõjaväeteatel on kompleks Jeiski meresadama taristu oluline osa, mida kasutatakse naftasaaduste vastuvõtmiseks, hoiustamiseks ja laadimiseks meretranspordiks. Peastaavi andmetel suudavad terminalid käidelda aastas ligikaudu 6,8 miljonit tonni veoseid, seal hulgas üle 1 miljoni tonni naftasaadusi. Krasnodari krai kuberneri väitel hukkus rünnaku tagajärel Jeiski rajoonis 3 inimest, seal hulgas 2 last. Üks vigastatu viidi haiglasse. Norra pealinna Oslo rahvusvaheline lennujaam suleti Eesti ajajärgi kell 7.30 viieks tunniks lennujuhtide streigi tõttu. Ainuüksi lennufirma Norwegian on tühistanud üle 70 lennu. Tühistamised mõjutavad ligikaudu 9000 reisijat. Oodatakse, et hilinemised kestavad täna pikalt. Norra lennujuhtide liidu esimehe sõnul on streigi tegelikuks põhjuseks mitte palk, vaid ebapiisavad puhkepausid. Tokyo lähiümbrust tabas varahommikul 5,9 magnituudine maavärin, milles sai vigastada vähemalt 37 inimest. Tsunami ohtu ei tekkinud. Maavärin põhjustas Jaapani pealinnas ja selle ümbruskonnas tugevaid tõukeid, mistõttu käivitusid ka riiklikud hoiatussüsteemid. Ida-Jaapani raudteefirma teatel häiris öine maavärin hommikul Tokyo piirkondliku rongiliiklust. Ilmaagentuur hoiatas, et piirkonnas on suurenenud ka maalihete oht, kuna maavärin võis liikuma viia pinnast, mida eile räsisid paduvihmad. Kasastan valib põhiseaduse muudatuste järel uue ühekojalise parlamendi koosseisu, mis võimude sõnul muudab Kesk-Aasia suurima majanduse demokraatlikumaks, kuid kriitikute hinnangul kindlustab samm pigem presidendi võimu. Ametnike sõnul annab muudatus parlamendile poliitiliste otsuste tegemisel suurema kaalukuna süsteemis, kus võim on koondunud presidendi kätte oli parlamendil seni pigem abistav roll. Siiski on valimistel lubatud kandidaat üles seada vaid 7 riiklikul heaks kiidetud erakonnal, mis kõik on riigijuhile enam vähem lojaalsed. Tõelised oppositsioonirühmitused on aga Kasastanis keelatud.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
6: Ilmateated toovad teieni väikesed
13: ja suured pinskamajad.
14: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval pilves ilm. Sajab vihma, kohati on sadu tugev ning võib olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub täna edela ja lääne tuul, Põhja-Eestis ja saartel aga valdavalt loode tuul. 3-13 puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Rannikul on tuul kuni 22 meetrit sekundis. Kuid häid uudised on ka tuule valdkonnast ning nimelt õhtupoole ikkagi tuule nõrgeneb ning siis on mandril kuni 10, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse täna 13-19 kraadini. Parasjagu on 13 kraadi mõõdetud Narvas, 14 on Tartus ning 15 kraadi on Pärnus ja Tallinnas.

Kell on 8.05, tere hommikust kõik head ja toredad inimesed. Täna on pühapäev 23. august ning te kuulate raadiot Elmar. Teie äratajaks on Andrea Muru. Kui tavaliselt siin hommikutel ikkagi näen vähemalt stuudioaknast välja vaadates Tartus inimesi, kes jalutavad, jooksjaid ja koertega jalutajaid on ka päris palju, siis nii eile kui ka täna hommikul olen näinud vaid üksikuid inimesi. Kui aga te olete ikkagi suvejooksul jõudnud enda majapidamisest välja poole, elate ehk kortermajas ehk ka linnas, siis olete ilmselt näinud, et nii mõneski piirkonnas pannakse oma aiasaadused siis sellise kasti või korviga väljas poole aeda ja kirjutatakse juurde, et heal inimesel ikka on luba võtta neid tasuta aiasaaduseid. Ja kus juures õhtules kirjutati ka sellest eile ja kirjutati, et millisest saagist ei õnnestu sügisel kuidagi vabaneda. Mina olen näinud peaaegu ainult õunu, mida pakutakse ja tavaliselt on need ikkagi ilusad õunad olnud ja kus juures Tartus olen kõige rohkem neid näinud supilinnas, mis on huvitav. Küll aga, mida mina ei ole näinud ja mida siin ikkagi erinevad aiapidajad kirjutavad et, või ütlevad, et ikkagi eelkõige jäävad ülekasvanud kurgid ja suvikõrvitsad üle ning tehakse sellist vahetuse kaubandust või vahetuse majandust ja näiteks pakub üks inimene Kai kohalikule talunikule neid ja viib siis ülejäänud aiasaadused kanadele söögiks. Ja vastu tasuks jätab ta munaristi akna lauale, kui kedagi kodus ei ole. Paljudel inimestel on kodus õunauputus ning neid pannakse siis ka aedad ette. Kuid huvitav, mida mina ei ole kordagi näinud, on see, et mõnel inimesel on kodus ka punaste sõstarde uputus, kuid samas inimesed eelistavad ikkagi musti sõstraid rohkem. Kus juures, kui teil ka on ikkagi koduse neid aiasaaduseid üle, siis miks mitte pakkuda? Ja kus juures tavaliselt ei ole just nimelt meedia väljaannete kommentaatorid kuigi lahked, sest teemad on mõnikorda sellised polariseerivad ja nii edasi, kuid üks anonüümne kommentaator, veel tänas ajakirjaniku, kes selle teema üles võttis ja inimene sõnab, et elab Pärnus kortermajas ja ei tunne ühtegi aiaomaniku linnas, kellel oleks aiasaaduste ülejääki pakkuda. Ja seetõttu on anonüümne kommentaator vägagi tänulik neile inimestele, kes panevad õunakasti aia äärde. Nii et inimesed on tänulikud ja kui teil on seal Pärnus aed ja on teil õunu üle, siis aidake anonüümne kommentaator hädast välja. Tehke kuulutus ja kirjutage juurde, et tasuta õunad on saadaval. Nii et head suhtlemist ja head vahetusmajandamist.

0: tänased veebilehed.
1: Tere hommikust taas kord. Kell on 8:15 minutit ning Raadio Elmar eetris on Andrea Muru. Jätkame veebilehtede ülevaatega ja eks ikka on kõiksugu veebiväljaanded täidetud spordiuudistega eeskätt ikkagi siis Ironmanist kirjutatakse. Kuid meie ei hakka praegu rääkima spordi tulemustest, vaid sellest, miks inimesed seda kõike teevad. Postime spordirubriik avaldas täna hommikul loo ning paljud mõtlevad ehk mõnel osalejal isegi kruvide logisevad, kuid ikkagi jääb küsimus õhku, miks inimesed end vabatahtlikult Ironmaniga piinavad. Nii siis kirjutatakse. Kuid kujutage nüüd ette, 3,8 kilometrit ujumist, 180 kilometrit rattasõitu ja lõpetuseks nagu kirstordil täispik maraton. Kui lisada sinna juurde veel eelne tugev tuul ja vägagi paljusid inimesi märjaks teinud paduvihm, siis tekib ju see küsimus ja see on ikkagi kuigi õigustatud. Kõike seile siis Tallinnas Ironmanil osalesid. Paljud inimesed ütlevad, et tegemist on ikkagi eneseületusega ja nauditakse peamiselt selliste treenimise protsessi, kuid ka on ära mainitud sõltuvus. Eile veidi enne poolt viit jõudis Tallinna Ironmani punasele finishi vaibale prantslane Remi Conte. Vihma kallas ning 28-aastane triatleet oli veetnud rajal 8 tundi 8 minutit ja 4 sekundit. See on ju pea täispik tööpäev. Kuid sellest piisas siis mehe jaoks siis kuldmedaliks. Ja kui tal oli medal, kus juures kaela pandud, siis mees alguses isegi ei teinud muud, kuid lihtsalt vaatas siis põrandat või seda finishi vaipa. Tingimused ei olnud lihtsad ja ajakirjanik küsis ikkagi selle õigustatud küsimuse ära. Ja mehe jaoks, kes sai endale kuldmedali kaela, tema jaoks peitub vastus ikkagi selles kõiges, mis sellele finishile eelneb. See on raske, aga see on samas ikkagi meeldiv. Ja talle meeldib see. Kuid on sõna võtnud ka üks mees, kelle nimeks on Tanel Hein ja tema selgitab oma Ironmani armastust siis pisut konkreetsemalt. Ja tema ütleb, et ikkagi tegemist on kõigele sellele, mis eelneb kuidagi. Ja ütleb, et isiklikult naudin protsessi, kuid teine asi on sõpruskond, mis sellega kaasa tuleb. Ja on kogu sellest Ironmanile eelnenud protsessist saanud lausa kogu verespordiala. Kõik on muutunud tervislikumaks ja nii edasi. Nii et väga tore ja võibolla see siis vastab nii mõnelegi küsimusele, mis tekib, kui lugeda neid tulemusi ja vaadata neid pikkuseid, mida sportlased läbivad nendel distantsidel. Nüüd aga teisest teemast ja kui paljud inimesed treenisid ikkagi usinasti, siis inimlik soov on ka puhata. Ja nii paljud inimesed ongi läinud populaarsele puhkusesaarele, kuid seal möllab hoopiski

0: kõhuviirus. Ja eile avaldati lugu ja nimelt puhkuse Kreeka päikesal, see on võtnud nii mõnegi turisti jaoks ootamatu pöörde. Rooduse saarel levib siis väga äge kõhuviirus, mis on jalust niitnud arvukalt puhkajaid. Ja päris paljud lähinaabrid, eeskätt siis soomlased ja rootslased kogevad seda kõike ja sellest isegi kirjutab siis Ilta Sanomat. Ja tuleb välja, et ikkagi suur veereostus seal on ja mereveest on siis leitud saastumise jälgi. Paljud inimesed on pöördunud ning läinud ühtekokku siis roodusele arsti poole juba 40-50 inimest, nii et on nad enda muredega sinnapoole pöördunud ja on ikkagi paslik seda siin rääkida veebilehted ülevaates, sellepärast, et kui ka teil on plaan minna siis roodusele puhkama, siis olge ettevaatlikud, sellepärast, et on mitmeid tekke põhjuseid, miks on siis see merevesi seal saastunud ja ei ole kindlat põhjuste siis kindlaks tehtud. Kui ka on seal kontrollitud siis kohaliku vee- ja kanalisatsiooni ettevõtete reovet, nii et olge ettevaatlikud ja vaadake ja uurige siis maad, kui on selline reisike teile plaanis. Nüüd aga hoopis headest aroomidest ja seda on vaja pärast seda eelmist uudist. Avaldas naiste leht eile, et miks on klassikaline aroom nagu vanill üldsegi nii populaarne või miks inimesed armastavad seda nii palju. Tuleb ikkagi välja, et tegelikult vanilli lõhne mõjutab emotsioone ja need on kuigi selles mõttes teise järgulised, sellepärast, et kõik enese heaolu algab ikkagi nahahooldusest, toitumisest, liikumisest ja keskkonnast, kuid vanill on selline soe ja pehme ning see veidi magus aroom võib muuta siis kehahoolduse näiteks väikeseks heaolu rituaaliks. Ja seda kõikem seostatakse rahu, läheduse ja turvatundega ning sageli leiab see kasutamist ka lõõgastavates kosmeetikatoodetes ja erinevates hooldustes. Nii et peaks ta sellist rahutunnet tooma. Mõnele ei meeldi see vanilli lõhne, et ei näe ka armastab. Kuid põnev on ka see, et kusjuures selle tänapäevani kasutatava tõhusa käsitsi tolmendamise meetodi töötas välja 1841. Aastal ühel saarel kõigest 12-aastane poiss Edmund Albius. Ja paljudes kasvatuspiirkondades tolmendatakse siis neid taimi käsitsi. Kuid tegemist on ühe maailma kallima vürtsiga ja ei ole ainult haruldus selle hinna taga, vaid ikkagi tohutu käsitöö hulk alates siis just nimelt õite tolmendamisest kuni kaunade pika töötlemiseni. Ja kui te olete veel vaadanud poeriiulitele ringi, siis on vanilli ja šokolaadi vahel selline väga kuum ja kirglik armulugu. Ning Ameerika põlisrahvaste traditsioonides kasutati vanilli kakaopõhiste jookide maitsestamiseks ammu enne nende maitsete vallutuskäiku Euroopas. Nii et ei oleks arvanud, et sellisel pealtnäha magusal ja mõnel inimesele isegi läilal aroomil võib olla nii pikk lugu taga. Igal juhul sellised need uudisnupud olid, mis ma sain teile täna hommikul jagada.
1: Tänased veebileed.
2: Mäletad lapsepõlve hommikuid, jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval Coop Maximarketites üle Eesti. Maldivar, Eesti moos.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster, redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster, teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Old Spice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 ml, 2 eurot ja 99 senti. Suliku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
2: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
6: Kus me oleme?
7: Carglassis.
6: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
7: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
6: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Mairol!
9: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.

0: Ilmateate toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
2: Ilmajaam.ee andmetel on 13 soojakraadi parasjagu Narvas. 14 kraadi on mõõdetud Jõhvis, Põltsamaal, Rakveres ja Jõgeval. 15 kraadi näitab termomeeter Keilas, Põlvas, Otepääl, Tõrvas, Tartus, Võrus, Haapsalus, Raplas, Heltermaal ja Viljandis. 15 kraadi on mõõdetud veel ka Räpinas, Pärnus, Valgas, Mustvees, Tallinnas, Virtsus, Kihnusaarel ja Elvas. 16 kraadi on mõõdetud Türil, Paides, Kundas, Kuressaares ja Kehras. Täna päeval on pilves ilm. Sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub täna edele ja läänetuul, Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loodetuul, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Rannikul on tuul tugevam, seal on kuni 22 meetrit sekundis ning õhtupoole nõrgeneb tuul ja siis on tuul 5-10 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse täna 13-19 kraadini.

Head raadiokuulajad, kell on 8:34 minutit ning minul on teile teatavaks teha ainult see, et täna hommikul on teil veel viimane võimalus võita endale rikkalik auhinnakorv Maldivari toodetega. Sellesse auhinnakomplekti kuulub oma jagu erinevaid toiduasju. Nimelt võitja saab endale 2 vaarika moosi ning kõik moosid kaaluvad 700 grammi. 2 kirsimoosi, 2 maasika mustika moosi samuti. Lisaks 500 milliliitrised kastmed on auhinnakorvis olemas ja 2 aasia pärast kastet, 2 barbecue kastet, 2 sweet chili kastet ja 2 barbecue teravat kastet. Nii et üks õnnelik inimene selle vägagi rikkaliku auhinnakorvi Maldivari toodetega endale täna saab. Küll aga on teil võimalik Maldivari tooteid leida Coop Maxi marketites ning augustikuus on need ka eriti hea hinnaga sellepärast, et sooduspakkumistega need müügil on. Lisaks Coop Maxi marketitel on Maldivari tooted müügil ka ligikaudu 20 väiksemas ja suuremas müügikohas üle Eesti. Ja kõik need müügikohad leiate te Maldivari Facebooki lehelt ja saate siis vaadata, milline neist on teile kõige lähemal. Ja samuti pannakse Maldivari Facebooki ka üles see, kust teistest kauplustest ja kauplusketidest võib neid tooteid juba üsna pea leida. Nii et oodata on oma jagu. Aga hea raadiokuulaja, kui sina oled oodanud ka seda võitu pikki silmi ja ei ole sa võitnud mitte midagi Raadio Elmar eetri mängudest selle kalendri kuu jooksul, siis otsi nüüd enda telefon välja. Kui soovid võita selle auhinna endale, siis on vaja ka mängu end registreerida. Nimelt saatke sõnum numbrile 1511. Sõnum läheb maksma teile 1,5 eurot ning olge hea inimene, märkige sõnumis ära ka enda ees nimi. Mängu kulgu juba selline, et arvuti loosib 2 mängijat välja ja teie hakkate siis vastama erinevatele küsimustele ja mängu lõpus saame siis teada, kuhu kanti ja kellele see rikkalik auhinnakorv koos Maldivari toodetega läheb. Nii et soovin teile head registreerimist ja saame juba peagi suhelda siin Raadio Elmar eetris.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraava kauplused asuvad Tallinnas Magistraalikeskuses, Tartus Edeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissuitsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 eurot ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
1: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Elmari hommikumäng.
5: Tänasele mängule annavad koduse maitse Eestis tehtud Maldivari moosid ja kastmed.
6: Head kuulajad, kell on 8.46 minutit ning täna on pühapäev 23. august. Ilmselt tänane kuupäev läheb ühel inimesele ikkagi vähemalt ajalukku või võitude tabelisse kirja vägagi suurelt, sellepärast et ühel õnnelikul inimesel on võimalik võita endale rikkali kauhinna korve Maldivari toodetega. Nii et esimene mängija on meil juba ka liinil ja saame temaga tuttavaks. Tere hommikust, kes on sealpool?
7: Tere hommikust, Anneli on siin pool.
6: Väga meeldiv ja hea Anneli, mis kandi inimene te olete?
7: Harjumalt.
6: Kuidas elektriga eile lood oli, kas kõik tuled kodus põlesid või oli ka elektrikatkestus?
7: Ja meil oli kõik korras, ainult seda.
6: Ja kuidas teil eilne päev möödus, olite kodune või askeldasite ka?
7: Töine. Ja mis? Hommikul juba kell 6:30 lahkusin ja õhtul kell 9 läbi jõudsin alles koju, nii et...
6: Ossa, nii et päris pikk päev.
7: Ja.
6: Kui tööle lisapreemiat ei anta, siis oleks ju päris hea, kui saaks selle auhinna enda nimel. On mul õigus?
7: No, ikka ja.
6: Ikka ja. Anneli, olete te muidu ise suur hoidiste tegija ka? Moosid, muud asjad, kuidas on?
7: Kunagi oli hästi suur, et aga nüüd on natukene vähemaks end, aga ikka teen kurgid ja seened ja käin korilale olen, marjad korjan.
6: Nii et teile peavad kõik lähedased külla tulema, siis saavad head, muud head ja paremat ja nüüd kui võid ka teie nimele tuleb, siis on see valike veelgi suurem. Aga mul on mõned küsimused ka teile välja valitud ja väite küsimus teile selline. Mina väidan, et 2013. aastal asutas Tallinna kammerteatri näitleja Jan Uuspõld. Mis te arvate, õige või vale?
7: Kammerteatri?
6: Jaa. 2013. aastal Tallinna kammerteatri asutajaks Jan Uuspõld. Õige või vale?
7: Ai. Tahaks ütelda ei, aga sama selle kahtluse vist hakkab närima.
6: Koolis öeldi alati, et ikkagi kui esimene mõte tuleb mõttesse, siis ikkagi tuleks sellele kindlaks jääda. Küll aga ei tea, võibolla on see teine mõte õige. Mis te lukub?
7: Ütlen jaa.
6: ütlete jaa , no ei olnud , nii et ikkagi oleks pidanud esimesele kindlaks jääma . hoopis Indrek Taalmaa asutas Tallinna Kammerteatri .
7: Teine küsimus teile .
6: Mis Maldivari muus järgmistest on hetkel Coop Maxi marketites augustikuu kampaania raames eriti heas pakkumises ? A banaanimoos , B sibulamoos või C variant kirsimoos ?
7: Vist oli kirsimoos .
6: Nii , panen kirja ja tõepoolest on õige variant ja lisaks sellele veel ka vaarika moos ja mustika ning maasika moos . Nii et hea Anneli , olete ikkagi korraliku seisu endale teinud , ühe punkti kogunud ja saame vaid teiega kokku leppida , et jälgite mängu raadioeetri vahendusel edasi . Mina valin siin aga järgmise mängija numbri ja selleks , et tema võidaks , peab ta koguma ühe punkti rohkem esimesest mängijast Annelist . nii et saame siis teada , kellele on täna loosiratas ja ehk ka õnn naeratanud . helistame raadiost Elmar ja tahame mängijad kätte saada . loodame , et tuleb vastus ja võetigi kõne vastu . Tere hommikust , kes on sealpool ?
8: Andres .
6: Väga meeldiv , Andres , mis kandi mees teie olete ?
8: Pärnumaa .
6: Super , ja kuidas Pärnumaal elektriga eile lood olid , kas oli olemas või läks ära ?
8: No mina elan , ütleme , Saarde vallas , meil oli Kilingi-Nõmme linnas olemas .
6: No super , siis on hästi . Küll aga ei ole olemas teil täna hommikust auhinda ja selleks , et see auhind oleks teie nimel , küsin teilt mõned küsimused . esimene väiteküsimus selline , väidan , et filmimehe Kaljo Kiisa pronksskulptuur asub Türil . mis te arvate , Andres , räägin ma tõtt või mitte ?
8: raske küsimus , aga pakun , et õige on .
6: panen kirja , teine küsimus teile . Elmari hommikumängu auhinnakomplekti kuuluvad kirsimoos , vaarikamoos ning veel üks moos . mis maitseline see moos on ? A jõhvika tšillimoos , B maasika mustikamoos või C variant vaarika ja must sõstramoos ?
8: Lähme igaks juhuks see peale , saagu mis saab .
6: Nii et see panen kirja . no saagu , mis saab ja hea Andres , kahjuks pean ütlema , et ega võitu teie nimele ei tulnud , sellepärast et ühtegi punkti te ei kogunud endale . küll on kahju , aga Kaljo Kiisa pronksskulptuur asub hoopiski Jõhvis . ja õige vastus oleks olnud teisele küsimusele maasika mustikamoos . Andres , ma soovin teile kõike head sinna Pärnumaale .
8: Kõike head teile ka .
6: suur tänu . nii et selline oli tänane hommikumäng ja kui meie esimene mängija Anneli kuulab seda praegu , siis teie võite rõõmust lakke hüpata küll , sellepärast et olete tänase hommikumängu võitja . palju-palju õnne .
9: Elmari hommikumäng .
5: tänasele mängule annavad koduse maitse Eestis tehtud Maldivari moosid ja kastmed

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas kvartali keskuses.
9: Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti pääses suurematest tormikahjudest. Keskkonnagentuur langetas ilmahoiatuse tänaseks esimesele tasemele. Seal juures on hoiatus alt sootuks väljas Lääne- ja Ida-Virumaakonnad Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa. Elektrilevi andmetel on vooluta hetkel ligi 3000 klienti. Tormiga teedele kukkunud puud võivad veel mõnel pool häirida liiklust. Tugev tuul häirib laevaühenduse pidamist väikesaartega kahel liinil, samal ajal taastus laevaliiklus Hiiuma ja Mandri. Vahel. Sõrud riigi liinil on seoses tugeva tuulega edasi lükatud reisiparvlaeva Soela väljumised, Sõrust kell 8.15 ja Triigist kell 9.30. Ka Manilaiu, Munalaiu liinil võib seoses tugeva tuulega esineda häireid reisiparvlaeva Kihnu Virve kõikidel väljumistel, väljumise Munalaiust kell 10.10 toimumise täpsustab vedaja tund varem. Leedu ja Läti said aga tormis kõvasti kannatada. Leedus hukkus tormi tõttu vähemalt üks inimene, kes jäi langeva puu alla. Üks naine sai vigastada, kui puu murdus tema autole. Leedu päästeteenistus sai sadu väljakutseid maha langenud puude tõttu. Tipphetkel oli elektrit umbes 250 000 inimest. Tugevad tuuled ja paduvihm kahjustasid taristut ning muutsid liiklemise mitmel pool keeruliseks. Lätis oli tipphetkel 185 000 majapidamist elektrit. Riias ja selle ümbruses oli rohkelt üleujutusi ning tugeva vihma tõttu muutusid mitmed tänavad läbimatuks. Päästjatele tuli ainuüksi eil õhtuks üle 1000 tormiga seotud väljakutse. Ukraina tabas eile õhtuses rünnakus Lõuna-Venemaal Krasnodari krais asuva Jeiski naftaterminali kompleksi kütuse ja määrdeainete mahuteid. Rünnaku tagajärjel puhkes territooriumil tulekahju. Peastaap ei täpsustanud, milliseid relvi rünnakus kasutati. Sõjaväeteatel on kompleks Jeiski meresadama taristu oluline osa, mida kasutatakse naftasaaduste vastuvõtmiseks, hoiustamiseks ja laadimiseks meretranspordiks. Peastaabi andmetel suudavad sadama terminalid käidelda aastas ligikaudu 6,8 miljonit tonni vehuseid, sealhulgas üle 1 miljoni tonni naftasaadusi. Krasnodari krai kuberneri väitel hukkus rünnaku tagajärjel Jeiski rajoonis 3 inimest, sealhulgas 2 last. Üks vigastatu viidi haiglasse. India rannikul lupus puist lasti laev. Laeval oli 24 meeskonna liiget, neist 2 on päästetud, 22 inimest on jätkuvalt kadunud. Mereväe patrull lennuk avastas piirkonnast päästeparved ja lähedalasuv laev võttis 2 meeskonna liiget päästeparvedelt peale. Laevaam 20 meeskonna liiget olid Hiinast, 3 Myanmarist ja 1 Bangladeshist. 2 päästetud meeskonna liikme kodakondsus ei ole sealgu teada. Norra pealinna Oslo rahvusvaheline lennujaam suleti Eesti aja järgi kell 7.35 tunniks lennujuhtide streigi tõttu. Ainuüksi lennufirma Norwegian on tühistanud üle 70 lennu, tühistamised mõjutavad ligikaudu 9000 reisijat. Norra lennujuhtide liidu esimehe sõnul on streigi tegelikuks põhjuseks mitte palk, vaid ebapiisavad puhkepausid. Ja veel Siim Kallase mälestuseks avatakse Stenbocki majas täna kaastunde raamat, kuhu teeb esimese sissekande president Alar Karis. Kaastunde raamat avatakse kell 1 päeval ning järelhüüdeid saab täna sinna kirjutada kuni kella 5. Alates homsest on aga raamat avatud tööpäeviti kella 9-5. Kaastunde raamat suletakse Kallase matusele eelneval päeval ning antakse seejärel üle tema perekonnale. Valitsuse pressibüroo teatel saab Kallase mälestuseks jätta sissekande ka elektroonilisse kaastunderaamatusse.
7: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilmateate toovad teieni väikesed
1: ja suured pinskamajad.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval pilves ilm. Sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib olla äikest. Õhtupoolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edele ja lääne tuul, Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loode tuul. 7-13 puhanguti, 17 rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole loode tuul nõrgeneb ning siis on tuul kuni 10, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse 13-19 kraadini. Parasjagu on mõõdetud 13 kraadi Narvas, 15 on Tartus, Tallinnas ja Pärnus.

Head raadiokuulajad, kell on 9.05. Tere hommikust! Loodan, et teie ärkamine on möödunud sujuvalt ja kui te ei ole jõudnud veel pilku heita oma kalendrisse, siis võin teile teatavaks teha, et täna on pühapäev 23. august. Teie äratajaks on Andrea Muru ja äsja kuulasime ära Kuku raadio täistunni uudised ning räägiti paljudest tõsistest asjadest, kuid mõnikord ületavad uudiskünnisega sellised eksimused, mis muutuvad lausa naljakaks. Ja nii on kirjutanud ka BNS ühest vägagi naljakast eksimusest ja nimelt tuleb välja, et Sydneys see eksimus toimus ja Sydney maraton avalikustas vale staadioniga medali. Ning toimub siis Sydney maraton ning selle aasta maratoni korraldajad on siis tekitanud internetis korralikult seda elevust avalikustades lõpetaja medali. Ning millel on siis eksimuse tõttu kujutatud Sydney võistlusareeni asemel hoopis Saksamaal Münchenis asuvad staadionid. Kahepoolsele medalile on graveeritud Sydney siluet koos raja oluliste maamärkidega, seal hulgas ooperimaja, Sydney Harbour Bridge sillaga ja Müncheni Allianz Arenaga. Ja maratoni korraldajad tunnistasid medalil olevat nii öelda kahetsusväärset viga, kuna sellel on kujutatud Saksa areeni kuju ja rombimustriliste välisfassaadi Sydney Allianzi staadioni lamedate joonte asemel. Ning eks ikka on see sattunud siis sotsiaalmeediasse, kuid pressi esindaja ütles siis seda, et lõpetaja medali tagaküljele on sattunud pisut liiga palju rahvusvahelist hõngu koos staadioni vale kujutisega. Küll aga, kuna võistluseni on jäänud nädal, siis on see just nimelt see medal, mille need lõpetajad saavad. Nii et sel korral saavad maratoni lõpetajad eriti rahvusvahelise medali. Kuid üks tore mõte on siin veel, et sõnasid siis esindajad seda, et me ei jookse ära sellest, see oli kahetsusväärne viga, kuid see on kindlasti andnud kõigile sel nädalavahetusel hea südamliku kõneainet. Loodan, et ka teie kodudes jätkub seda hea südamliku kõneainet pikaks ajaks.

0: ja Elmar eetris on endiselt Andrea Muru. Kuna väljas on selline vihmane ilm, siis inimesed ka ikkagi nii mõnedki teist ma julgen arvata. Vaatavad ringi, mis toimub ja nii meedias, võibolla tahate minna ostlema, aga ilmaga nagu väga ei viitsi ka. Ja nii eks ikka satuvad meie voogudesse siis erinevad e-kaubamajad ja teate, mul on anda teile üks raudne soovitus. Kui teil on vaja tellida mingisuguste mööbli eset, siis kindlasti vaadake üle need mõõdud. Hiljuti sattusin kuulma sellest, kuidas minu üks sõbranna tahtis endale tellida selliste väga efektset siis köögitooli. Oli ta selline paari tooli ja köögitooli vahepealne asi. Ja tal oli kindel visioon olemas, ta teadis, milline see tool võiks umbes välja näha ja mööblipoodides ta sellist ei näinud, mis vastaks tema visioonile. Ja nii ta siis hakkaski avastama erinevaid netikaubamaju ja jõudis ta ühele veidi kahtlasele saidile, võiks see nii öelda. Aga kuna ta oli nii pimestatud sellest, milline see tool siis välja näeb, tellis ta tooli ikkagi uisapäisa ära. Ja mis siis selgus, kui see tool kohale jõudis? Sõbranna ei olnud vaadanud neid mõõte. Kui pikk see tool on, kui lai see tool on ja tal ei jõudnud kohale täissuuruses siis köögi või selline paari tool, vaid hoopiski miniatuur. Ja ilmselt ikkagi need müüjad ka panustasid sellele, et küll keegi võibolla sinna kirjeldusse nii väga otsima ja nuhkima ei lähe, vaid lihtsalt tellitakse ära ja hind oli ka mööbli esemele vastav. Nii et kui te shoppate või ostlete veebikaubamajades, siis veenduge ikkagi nende lehtete turvalisuses ja selles ka, kas nad on varasema kellelegi tünga teinud. Ja kõiksugu sellised pakikesed jõuavad postiautomaatidesse ja sealt saavad inimesed palju erinevaid asju kätte ja oh seda üllatust ka, kui ei olnud siis suur, just kui avaus või suur pakk, vaid pisikene pakikene. Nii et õppige teiste vigadest. Küll aga postiautomaatidega seoses on nii mõnigi muudatuse plaanis ja sellest rääkisid ka arginädalal saatejuhid Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Saan teile soovida vaid põnevat taas kuulamist ja turvalist ostlemist erinevates netikaubamajades.
1: Argi hommikul toimus.
2: Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja Hüvasti postkontor nimelt 10. augustil jõustunud postiseaduse muudatuse järgi ei pea enam postiteenust osutama postkontoris. Sama rolli täidavad ka näiteks pakiautomaat, liikuv postipunkt ja koju või töökohta tellitav personaalne postiteenus.
3: Muudatuseesmärk ei ole lihtsalt vana teenust uude kanalisse viia, vaid ikkagi areneda koos inimestega ja nende vajadustele vastu tulla. Ja see jutt, mis nüüd Lauri rääkis, ei tähenda, et kirju hakatakse nüüd päeva pealt kuskile ära suunama, noh näiteks pakki automaati. Aga muudatused tulevad ja tulevad järgmistel aastatel ja noh, olge mausad, kui ikkagi muudatused tulevad, tuleb ka hinnatõus.
2: Tuleb küll ja alates järgmisest aastast on oodata postiteenuste kallinemist, sest universaalse postiteenuse hinnad pannakse paika kulupõhiselt, nii et ei ole kohe niimoodi pauhti kohe nagu kõiki neid muutusi oodata, aga ikkagi samm-sammult nagu need muudatused tavaliselt käivad.
3: No seda, et postipakki saab pakiautomaadist kätte ei ole ime mingi ja et neid saab juba praegu omniva iseteeninduse kaudu, kui nad on esialgselt näiteks tulnud sulle nii-öelda postkontorisse, saad suunata ise pakiautomaadist. Automaati või kui kuller kätte ei saa siin, siis vist suunatakse ka pakiautomaati, peasid nagu lähimasse, et see on oluline. Lihtkirja pakiautomaati toimetamine on kaugema tuleviku teema ja mõeldakse, et kuidas seda siis teha, et kas tuleb hakata mingit koodi vajutama või kuidas nende tähitud kirjadega saab, eks ole, mis siiani on käest kätte ja allkirja vastu üle antud. Aga kui palju neid pakiautomaate siis peab olema ja kas seal ikkagi neid väikeseid kirjalahtreid on piisavalt ja nii edasi, et küsimusi on väga palju. Postiseaduses ei ole tegelikult öeldud, et kui palju postkontoreid peab Eestis säilima ja nagu nii tuleb ju seaduse muudatus ka, sest ma saan aru, et nagu nii on vaja siis ära teha siis see UPT muudatus.
2: Üks on kindel, et pakiautomaate on ju ikkagi tunduvalt rohkem kui on postimaju. Ehk siis selles mõttes oleks ju lihtne tekitada nii öelda sellised väikesed postkontorid. Ja lihtkirja pakiautomaati toimetamine on ikkagi kaugema tuleviku teema tõesti, sest plaan näebki ette, et kiri ootaks siis saajalt ikkagi PIN-koodiga lukustatud ilmastiku kindlas kapis ka ja selleks võib veel minna ikkagi aastaid enne kui pakiautomaatide võrgustik ja inimesed on nii suureks muudatuseks valmis. Noh, hea on, et antakse meile aega harjuda.
3: Aga millal sina viimati kirja saatsid? Noh, pakiga on lihtsam, on ju, neid me ikka tellime ja aga kirjaga kuidas ja kus sa margi said ja nii edasi?
2: Ma ei mäleta, millal ma viimati kirja saatsin, küll ma saatsin kaarti.

0: detsembri alguses tõenäoliselt ja ka neid jõulukaarte on jäänud ikkagi väga napiks, et ainult seal 3-4, mis me teile saadame, sellised traditsioonilised adressaadid.
1: Aga kus sa leidsid üles selle kirjakasti ja kus sa leidsid üles Margi?
0: Margi kohta kõigepealt alati Lauri uurib omniva.ee ja vaatab, mis tu masse see kirja saadmine. Ja siis ema käest küsin vastavas summas siis Marke, et tal on kuskilt juba varasemalt kogutud, et on lihtne. Kõige lihtsam minna ema käest küsida, kes ka ikkagi saadab päris korralikus koguses jõulukaarte laiali detsembrikuus.
1: Aga mina olin küll nii rumal, et mina ei osanud eelmisel nädalal sinu ema juurde minna ja mul oli vaja saata kiri. Sellises väiksemas turvaümbrikus paljud inimesed teevad seda praegu, saadavad oma geeniteste Saksamaale. Ja oli vaja see ära saata. Ja noh, hüva nõu kallis, mõtlesin, ma ei hakka küll kuskilt otsima. Ma tean kuskilt keoskites ja mingites kaubamajade teeninduslettides või siis poekettide teeninduslettides vist saab ka seda värki. Aga mõtlesin, olgu. Või juba nii, et siis ma lähen kindla peale välja, läksin Omnivasse.
0: Üks kindel koht, kust alati Margi värki saab, on kindlasti ongi postkontor.
1: Ma mõtlesin, et aga see on küll nüüd nagu kuidagi liialdus. Et vannast oli Mark selline tillukas ja nüüd ikka võtsin järjekorra numbri ja kõik selline värk ja väga kena teeninda ja lähen
0: erioperatsioon.
1: Siis erioperatsioon. Ja mõtlesin, jätan osa asju saladuseks ka, et ei räägi kõiki välja, mida ma siin tegema hakkan ja kuhu mida saatma, eks ole. Küsin palun üks Mark Saksamaale. Sain selle kätte 4 eurot sentidega. See lugu ei lõppe siin veel, Lauri, pane vaim valmis. Ja läksin, hakkasin seal pusserdama, kohe vaatasin, see on see kleebitav mark, mitte see lakutav.
0: Ja naam ei pea lakkuma, nüüd on need kleebitavad.
1: Ja mõtlesin, kõik olid valmis, kõik asjad ja hakkasin seal pusserdama. Ja tead, see teenindaja küsis, alguses ma olin küll pisut häiritud, et oot, mis te teete seal? Mis mõttes, et ma siin Margi ära, mis ma ikka teen? Teen, mis ma teen siin on ju? Ma olin nagu tõrges, palun vabandust, ma olin tõrges. Ja siis saadan kirja, et mis ümbrik see on teil seal? Tavaline ümbrik. Ei, see ei ole tavaline. See oli kergelt selle mulliga. Küll hästi väike formaat, väga kerge, eks ole. Ja ei, no tema juba ju teadis, eks ole. Ta on näin neid minusugused inimesi küll ja küll. Ja võttis mu kõige paremas mõttes hästi vahele. Järgmise inimesi veel ei olnud tulnud, et see asi nüüd küll nii ei käi. Et niimoodi ta ei lähe teil kohale, tulge siia, vormistame ära. Ja oligi kõik ID-kaardid, kontakt. Andmed, kogu möll, umbes sama palju raha veel juurde, et lõks alla 9 euro läks kogu see nali mul maksma, plus see hindamatu teadmine, et kui ma oleks selle Margi lihtsalt sinna laksti peale pannud ja postkasti, see test oleks, no see ei oleks jõudnud sinna. See oleks läbi kukkunud üritus olnud, et see oli nagu minu jaoks, see oli nagu liiga keeruline.
0: Mina tunneksin ennast tõenäoliselt sama eluvõõralt ja totralt, kui ma tahaksin näiteks sõita ühistranspordiga, et kus kohas saab piletit
1: seda
0: näiteks.
1: Seda ma võin sulle õpetada.
0: Palju kus maksab, et ma peaksin korralikult enne eeltööd tegema jällegi internetis ja vaatama, et palju, mis linnas kus maksab, mis liinid, perioodipiletid ja asjad
1: ikka,
0: ja kuhu
1: ikka,
0: siis ja kannad. Ma tean, et no lapsele ma teen kandeid õpilaspileti peale.
1: Ei, no nüüd sa saad ikka pangakaarti ka lihtsalt viputada, on see sul telefonis või füüsilisel kujul.
0: Et lähed, et kas jaa. Komposteerima peab veel täna peale? Ei pea.
1: Selle võid ära unustada, Lauri.
0: Et mingid viiped ja asjad.
1: Ja.
0: Täiesti võõras teema.
1: On.
0: Et nagu kuu pealt kukkunud.
1: Et ma mäletan, et ma vanasti pidanud kellelegi rääkima, et mida ma kuhu saata tahan ja mis seal sees on umbes. Et praegu ma jään ikka haledalt vahele oma asjadega.
2: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Koopis saad kõik vajaliku, et tähistada taasiseseisvumispäeva väärikalt. Max ja Moritz kamaraga seapraad koopikaardiga kilohinnaga vaid 3,99 ja Coop Supreme lõhefile viilud 100 grammi vaid 2,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
5: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
6: Juba täna õhtul Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. Täna Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
7: Tule ja veeda soe ja maitseküllane päev Peipsi ääres. 29. augustil kell 10 ootab sind uuendatud Kallaste keskväljak traditsioonilisele kala- ja sibulalaadale. Kell 13 astub lavale hunt. Tule varu talveks sibulat ja maitse parimat Peipsi kala. Kohtume Kallaste kaldakaare all.
8: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.

0: Head kuulajad, kell on 9.31 minutit ning tarktee.ee andmetel toimub ka täna Balti Keiti velotuuri teine etapp. Marsruut kulgeb nädalavahetuse jooksul Põlva, Tartu ja Jõgeva maakonna teedel. Jalgratturite möödumisel peatatakse lühiajaliselt liiklus kuni 5 minutiks. Harju maakonnas on ka täna Tallinna ümbruskonna teedel seoses spordiüritusega Ironman Tallinn arvukalt ajutisi teede sulgemisi ja liikluskorralduse muudatusi. Korraldaja tagab kohalike elanike liikumisvõimalused, kuid arvestada tuleb võimalike liiklusseisakute ja oote ajaga. Waze'i rakenduse andmetel pole parasjagu Tallinnas mitte ühtegi ummikut, vaid tavapärasest on pisut tihedam liiklus Tartus, Viirpu tänaval, Alevi ja Kruusamäe tänavatel. Nii et kõigile rahulikku liiklemist.
1: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
2: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
0: Ilmajaam.ee andmetel on 14 graadi parasjagu Narvas ja Keilas. 15 graadi on mõõdetud Otepääl, Viljandis, Haapsalus, Jõhvis, Põlvas, Raplas, Tartus, Heltermaal, Tõrvas ja Võrus. 15 graadi on veel ka Põltsamaal, Räpinas, Tallinnas, Pärnus, Valgas, Rakveres, Virtsus, Mustvees ja Kihnu saarel. 16 on Jõgeval, Eevas, Kundas, Kehras, Türil ja Paides. 17 soojakraadiga on parasjagu kõige soojem paik Kuressaare. Täna päeval on pilves ilm, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib olla äikest. Õhtu poolikul Lääne-Eestis sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub edela ja läänetuul, Põhja-Eestis ja saartel valdavalt loodetuul. 7-13, puhanguti 17, rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole loodetuul nõrgeneb ning siis on tuul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse täna kokkuvõtlikult 13-19 graadini.

0: saabunud on erakuulutus. Soovitakse osta autot. Masinatehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Kontakt on 56304306. Tahetakse osta autot. Autotehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoninumber on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval Coop Maximarketites üle Eesti. Maldivar. Eesti moos.
1: Maxi aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,59. Pesamuna Eko 10 tükki vaid 1,35. Ilusat pidupäeva. Kallis Eesti soovib Maxima.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
5: Juba täna õhtul Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. Täna Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
6: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
7: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
8: Horoskoop.
9: Head kuulajad, kell on 9.44 minutit ning saame üle vaadata uue nädala horoskoobi. Selle on koostanud astroloog Ambrosia. Jäär. Jäärale võib olla nädal mentaalselt ärev ning tuua ootamatuid vestlusi, mis korraldavad tema alateadvuses väikese turmi. Uni võib olla sel nädalal rohkem häiritud. Rahutuks tegevad sõnumid tulevad tõenäoliselt läbi töö- ja töökaaslastem, kuid võivad puudutada ka tervist ja isegi lemmik looma. Pingelised tegevused ja otsused võiks võimalusel paar nädalat edasi lükata. Sel nädalal tasub hoolitseda oma närvisüsteemi eest. Sõnn. Sõnnil võib tulla seista silmitse ootamatu olukorraga, kus paljastub midagi seoses tema sõprade või tutvusringkonnaga. Ka teatud tuleviku plaanid, ootused ja lootused peavad ehk muutuma. Võib olla, et sõnn on teinud valikuid oma soovide ja eelistuste täitmisel, mis paneb teda mõnest inimgrupist nüüd eemalduma. Raha asjades võib tulla omajagu ebastabiilsust. Sõnn võiks vältida sel nädalal impulsiivseid oste. Nii et jätke kõik sugu mitte vajalikud asjad ostmata. Kaksikud. Kaksikud võivad tunda nii suurt vajadust vabaduse järele, et tajuvad just kui üks eluetap koos oma väljakutsete ja kõrghetkedega on läbi saamas. Samal ajal on nad ise katalüsaatoriks paljude teiste eludes. Praegu on vaja veidi rohkem sisemist selgust. Kaksikud võiksid võtta kuuvarjutuse paiku aega, et vaadata sissepoole ja sõnastada, mis toimub sügaval nende sees. On aeg tunnistada, millised senised eesmärgid ja töötegemise viisid on oma aja ära elanud. Vähk. Vähil võib tulla palju ringi liikuda ja erinevate inimestega suhelda ning aeg sobib mingisuguse suurema kirjatöö, dokumentidega seotud töö või reisi kulmineerumiseks ja lõpetamiseks. Kellel on pooleli kohtuprotsessid, võib just nüüd mingisugune lõpupööre ja lõpp saabuda. Ka vähile võib nädal tuua rahutu tund ja kohat isegi liigset sentimentaalsust. Ent tuleks püüda hoopis suurt pilti tajuda ja meelt avardada. Lõvi. Lõvil on vaja mõelda oma sissetulekute ja ressursside üle. Üks rahaline koostööprojekt või rahade taotlusega seotud tegevus võib nüüd ära kulmineeruda. Keerulisem on lõvidele, kes kahtlevad oma võimetes, annetes ja väärtustes. Lõvile võib tulla ootamatuid sõnumeid sõpradelt, tutvusringkonnast või ka lihtsalt läbi mõne veebikeskkonna, mis näitavad talle midagi tema oma väärtuste kohta. Rahaliselt ei ole kuigi stabiilne aeg, mis tõttu tasub investeeringute suhtes ettevaatlik olla. Neitsi. Neitsi on elus sügavamalt muutmase suhete mõne partneriga või suhtesse valitseva dünaamika muutmine on käsil. On vaja aru saada, millised dünaamikad enam ei toimi ja nendest tuleks lahti lasta. Samal ajal saab neitsi ise endaga paremini kontakti ning temas on tekkimas suurem selgus. Mõne neitsi elutee võib võtta ootamatult uue suuna. Vabanemine vanast dünaamikast ühes partnerluses võib avada neitsile hoopis uusi uksi. Kaalud. Kaalud elus võib kulmineeruda tegevuse seoses igapäevase töö või tervisega. Kui kaalud on oodanud nendes valdkondades sõnumeid, võivad vastused nüüd saabuda. Kuid olla võib hoopis teist moodi kui arvati. Kokkuvõttes vabastavad need kaalusid millestki ja võivad äratada uuesti soovi elust rohkem rõõmu tunda ning ehk isegi midagi loovat teha. Kui nädal toob väga ettearvamatuid sõnumeid, siis kaalud püüdku leida, kuidas see olukord on neile tegelikult vabastav. Skorpion. Skorpioni elus hakkab kulmineeruma olukord seoses ühe loova projekti, romantilise objekti või hoopiski lapsega. Üks kanal, läbi mille Skorpion on vahetanud ja jaganud ressursse kellegi teisega, võib ootamatult sulguda. Skorpion võib soovida ise sellest sidemest välja astuda. Tal hakkab selginema pilt, kuidas ta oma tulevikku soovib näha, kui ta selleks tuleb enne miskit veel ära lõpetada. Hambur. Amburi mõtted liiguvad sel nädalal tõsisemate teemade juurde ning õhus on küsimused seoses karjääri, eneseteostuse, saavutuste ja kõige olulisemate eesmärkidega. Koduses elus kulmineerub miski ära ning on aeg saada pilk, seada pilk jälle kaugemale ja kõrgemale. Paljudel võib lõppeda puhkuse faas. Nädala teine pool võib tuua ootamatusi seoses partneriga. Keegi võib amburit üllatada või ka ehmatada. Kaljukits. Kaljukitse perspektiiv hakkab avarduma. Mõtted ja vestlused, mis viimastel nädalatel viisid psühholoogiliselt sügavatesse kohtadesse ja mõnikord ka keerulistesse kohtadesse, muutuvad korraga kergelt üleelatavaks. Kaljukits just kui tõuseb oma mure mõtete kohale ja hakkab leidma uut lootust. Sellega koos ka teatud suhtused ja läbirääkimised lõppevad ning lahustuvad, et kaljukitse meeles saaks vabaneda rohkem ruumi. Igapäevases töös võib rutiin ka samuti muutuma hakata. Veevalaja. Veevalaja elus hakkab kulmineeruma ja lõppema üks ressursside ja sissetulekutega seotud olukord. See võib paraku tähendada ka ühe sissetuleku allikal lõppemist. Lisaks võib tulla ette suurem väljaminek, mille taga on kiired ja ootamatud arengud seoses lapse, loomingulise töö või hoopiski mõne meelelahutusliku tegevusega. Pinna all võivad hakata kogunema muremõtted või obsessiivne ülemõtlemine. Et mõistus hakkab kaevuma sügavustesse, võiks kasutada seda aega oma probleemide süvitsi mõistmiseks. Kalad. Kaladel on ees emotsionaalselt tugevalt laetud päevad, mil nad võivad kogeda suuri ja dramaatilisi tundeid. Ent praegu on võimas lahti laskmise nädal, mis aitab kaladel puhastuda ebavajalikest kihtidest oma identiteedis. Mõned kalad võivad kogeda lausa vundamendi raputust, mis võib tuua muutusi seoses kodu või seal valitseva atmosfääriga. Hea oleks suhelda kellegi lähedase ja mõistvaga, sest see võib tuua palju selgust. Kalad ei peaks praegu üksi olema. Ka teie, head kuulajad, ei pea enda ärkamise ajal olema üksi ja seda enam, kui te näiteks siin 3 tunni jooksul ei ärganud või olete veel pool unes, siis olge mureta, Raadio Elmar tuleb teile alati appi ükskõik, kus kohas te paras jagu paiknete. Järgmises tunnis pärast kella 10 täistunni uudiseid jätkame siitpoolt saatega hiljem ärkajatele. Nii et tuleme appi teile, mängime head muusikat ja niisama jutustame ka siin oma vahel. Nii et mõelge kaasa ja olge ikka Raadio Elmar Laine sagedustel. Nüüd aga muusikat siia tunni lõppu ja soovin teile kõigile meeldivat hommikut.

0: õhus on värve.
1: Kes on see muru roheline järv, kel kärgedesse vesi
0: roosi? Õhus on naeratusi. Õhus on Eesti.

0: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval Coop Maximarketites üle Eesti. Maldivar. Eesti moos.
1: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. Kapten Grant vürtsikilufile, 100 grammi, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
0: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
4: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
5: Mini Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
6: Mängime hoopis suksusid.
5: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
7: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
5: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kid Zone Mini.
8: Täistund Raadios Elmar. Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
9: Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Peaminister Kristen Michal sõitis visiidile Kiievisse, kus juhib koos president Volodymyr Zelenskiga Põhjala ja Balti riikide ning Ukraina liidrite tippkohtumist ja osaleb Ukraina riigilipupäevaga seotud üritustel. Michali sõnul tuleb aidata Ukrainal talveks valmistuda ning kaitsta ja taastada olulist energiataristut, mis on Venema brutaalsuse tõttu jätkuvalt ohus. Ta märkis, et Ukraina peab saama kõik vajaliku, et end kaitsta ja Venema agressioonile vastu seista eelkõige tähendab see rohkem õhukaitset ja laskemoona ning suuremaid investeeringuid Ukraina kaitsetööstusesse. Samal ajal peab suurendama survet Venemaale, tugevdama sanktsioone ning sulgema võimalusel sanktsioonidest mööda hiilimiseks kõik teed. Peaminister kohtub Kiievis oma kolleegi Ukraina peaministri Serhim Korečkiga, et arutada kahepoolseid suhteid ning ettevalmistusi järgmise aasta jaanuaris Tallinnas toimuvaks Ukraina ülesehituskonverentsiks. Stenbocki maja, Riigikogu, Rahandus- ja Välisministeerium, Eesti Pank ning Viimsi vald heiskasid täna Eesti lippu leinalipuna, et avaldada austust endisele peaministrile ja Euroopa Komisjoni asepresidendile Siim Kallasele. Leinalipud heisati riigisekretäri üleskutsel. Kallase mälestuseks on Stenbocki majas avatud kaastunderaamat, kuhu saab täna sissekandeid teha 1:00–5:00 ning alates homsest tööpäeviti 9:00–5:00. Järel hüüde saab jätta ka valitsuse kodulehel avatud elektroonilisse kaastunderaamatusse. Eesti pääses suurematest tormikahjudest. Keskkonnaagentuur langetas ilmahoiatuse tänaseks esimesele tasemele. Sealhulgas on hoiatusalt sootuks väljas Lääne- ja Ida-Viru maakonnad Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa. Tugev tuul häirib laevaühenduse pidamist väikesaartega kahel liinil, samal ajal taastus laevaliiklus Hiiumaa ja mandri vahel. Seoses tugeva tuulega on edasi lükatud reisiparvlaev Soela väljumised. Esialgse prognoosi kohaselt toimuvad uued väljumised Sõrust 2:00 ja Triigist 3:30. Seoses tugeva tuulega ja kõrge veetasemega on edasi lükatud Kihnu virve väljumine Munalaiust 10:10. Esimese prognoosi kohaselt toimub uus väljumine Munalaiust 11:15. Reisi toimumine Munalaiust kinnitatakse õige pea. Leedu ja Läti said tormis kõvasti kannatada. Leedus hukkus tormi tõttu vähemalt üks inimene, kes jäi langeva puu alla. Üks naine sai viga, kui puu murdus tema autole. Leedu päästeteenistus sai sadu väljakutseid maha langenud puude tõttu. Tipphetkel oli elektrita Leedus umbes 250 000 inimest. Lätis oli tipphetkel 185 000 majapidamist elektrita. Riias ja selle ümbruses oli rohkelt üleujutusi ning tugeva vihma tõttu muutusid mitmed tänavad läbimatuks. Päästetele tuli ainuüks eile õhtuks üle 1000 tormiga seotud väljakutse. Ukraina tabas eile õhtuses rünnakus lõuna Venemaal Krasnodari krais asuva Jeiski naftaterminali kompleksi kütuse ja määrdainete mahuteid. Rünnaku tagajärjel puhkes territooriumil tulekahju. Peastaabi andmetele suudavad sadama terminalid käidelda aastas ligikaudu 6,8 miljonit tonni veoseid, sealhulgas üle 1 miljoni tonni naftasaadusi. Krasnodari krai kuberneri väitel hukkus rünnaku tagajärjel Jeiski rajoonis 3 inimest, seal hulgas 2 last. Üks vigastatu viidi haiglasse. Tokio lähiümbrust tabas varahommikul 5,9 magnituudine maavärin, milles said vigastada vähemalt 37 inimest. Tsunamiohtu ei tekkinud. Ilmaagentuur hoiatas siiski, et piirkonnas on suurenenud maalihet oht, kuna maavärin võis liikuma viie pinnast, mida eile räsisid paduvihmad.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
10: Ilmateate toovad teieni väikesed
11: ja suured pinskamajad.
12: Täna on valdavalt pilvine ilm ja saab vihma, kohati on sadu tugev ja võib olla ka äikest. Õhtupoolikul aga Lääne-Eesti sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Tuul puhub meil peamiselt edelast läänest kui ka loodest. 7-13 rannikoladel kuni 22 meetris sekundis ja sooja tuleb 13-19 kraadi.
13: Ilmajaam.ee andmetel on 15 kraadi mõõdetud Narvas ja Tartus ning ka Tallinnas ja Pärnus.
14: Hiljem ärkajatele.
13: Kell on 10.05 tere hommikust kõik hiljem ärkajad. Nii nagu lubatud, siis saade sai alguse kohe pärast täistunni uudiseid. Ja ei ole ma siin enam üksinda, vaid stuudios on nüüd Henri Laumets üheskoos Andrea Muruga.
12: Tere hommikust! Andrea, sina saad anda kohe ülevaate, kuidas tormine öö möödus, kas läks rahulikult, said magada, nägid und.
13: Kuule, mul tuleb elu parim uni, nii et ma lükkasin seda äratust veel 15 minuti jagu hommikul edasi, sellepärast, et tuba oli külm ja ma ei viitsinud eile kodus ahju kütta. Ja rõske oli ka natukene, aga mulle muidu selline jahedus meeldib ja külmas magada on väga mõnus. Ja eile oli niivõrd kodune päev, sellepärast, et vaatasin igast maja aknast välja, käisin teisel korrusel, esimesel korrusel ja teiselt ma nägin siis puid. Kuidas tuul tuli ja puud olid noid ka väga lookas mõned ja selline tunne, et lausa mitu tonni õunu lihtsalt kukkus puudelt ära selle tuule ja vihma tõttu.
12: No nii, et täna hommikul saab siis saavad raadiokuulajad oma aias õunu koristada. Minul kuidagi läks see väga nagu märkamatult mööda. Noh, eilne päev oli küll tõeline koera ilm, no lihtsalt nii märg, nii hall, nii selline mitte kutsuv kui vähegi võimalik, aga öö möödus küll nii viisi, et Ma ei kuulnud mitte midagi ja täitsa tavaline nagu öö oleks olnud, et siin ma nüüd olen aga välja puhanult.
13: Ei, aga vahelduseks on mõnus, kui see ajab ka seal no, taevast muidugi, midagi. Jah. Sellepärast, et kõige jubedam on see, et kui sul lihtsalt pilves ilmis olek, on ka selline ükka. Mm-hmm. Ma ütlen, ükka oleks selle kohta. No ei tea, nagu mida teha.
12: Pilvine ja jahe, siis on eriti pole.
13: Aga kus juures, ma olen siin sotsiaalmeedias ka ringi vaadanud, eks ikka tuleb ju neid uusi ideid koguda, mida siin vadrata teile. Vadrata, jutustada, jagada ja ikka ilusaid ja naljakaid ja vahvaid hetki. Ja meil siin eetris tekis ka eile üks naljakas momentikene, kui sa tahtsid öelda Apple TV-st vaatasid, mis on siis ka üks selline platform, kust saab seriaale ja filme vaadata. Ja Henri ütles Apple tormist. Ehk siis meil tekis selline mõte või selline
12: oli.
13: Naljatlemine, et just kui torm ajanud peas asja.
12: Täiesti ajaski.
13: Ja tead, ma olin platformil Threads, kus siis kirjutatakse ka see iku inimeste eludest. Üks naine kirjutas siis siia ka postitused. Eilem sain kirja, kus minu poole pöörduti lugupeetud N. Ma ei ole N. Õhtupoole kirjutas muinsuskaitseamet, et soovivad mulle kui ajaloolise hoone omalikule ilusat sügist. Ma ei oma muinsuskaitse all olevat hoonet. Just helises uksekell ja keegi tütarlaps ütles, et on nüüd kohal. Ma ei oota kedagi. See sajandi torm on mingid paralleelmaailmad segi puhunud, tervitades enn. Nii et inimesed ilmselt on mõjutatud tõesti sellest tormist ja erinevad siis...
12: Tundub küll, et ajas
13: paralleelsed imelikud asjad toimuvad. ja. Nii et lõbusaid seiku, märgake ikka, jagage ka teistega ja saate nii ise kui ka teised saavad siis natukene naerda ja head meelt tunda sellest inimlikust käitumisest.
12: Just. Ja seda sama head saategi jagada meie Facebooki lehel, kui lähete Raadio Elmar Facebooki lehele, leiate sealt Andreast ja minust ühe pildi. Kui sinna alla kirjutate kommentaari, siis vähem kui veerand tunni pärast loeme need juba kõik ette, mis meil veel lugemat on. Ja kõikide teie vahel loosib arvuti välja ka ühe toreda auhinna komplekti ja see on sel nädalal.
13: Elmari mõõdulint ja Elmari võtmehoidja. Ja need tooted on niivõrd eksklusiivsed, et need te saate ainult endale võita ja täna Loosi tahtel ühel õnnelikule naeratab õnn. Kui päikesti tule, siis Raadio Elmar ikka tuleb appi ja aitab tuju veelgi rõõmsamaks muuta.
12: Ja kui päikesti tule ja auhindu ka ei tule, siis tuleb Laura looga kustuta kuu valgus. Meie soovime teile kõigile toredat hommiku algust või jätku ja võige pea oleme juba tagasi teie toredate lugudega.

0: Pank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
3: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
4: Mis sulle Prismas meeldib?
5: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
6: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
7: See on 24/7 lahti.
8: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
9: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
4: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
10: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
11: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
13: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
14: Hiljem ärkajatele.
15: Head kuulajad, kell on 10:22 minutit ning nii nagu lubatud, saame nüüd jagada siin Raadio Elmar eetrisse teie selle nädala häid uudiseid. Ka teil on natukene aega veel viimas, kui te olete viimase hetke tegija või viimasel hetkel ajate asjad korda.
16: Nagu meie,
15: täpselt nii. Siis on teil veel võimalus minna Raadio Elmar Facebooki lehele, leiate sealt postituse ja postituse pealkirjaks ongi jaga head uudist ja võida auhind. Kommenteerige sinna alla enda selle nädala hea uudis ning juba selle jutuajamise lõpus paneme loosi ratta käima ning ühel õnnelikul on võimalik võita endale Elmari mõõdulint ja Elmari võtme hoidja. Ja kõik lihtsalt seepärast, et te jagasite enda positiivset head uudist.
16: Ja siinkohal tahaks isegi välja tuua, et väga hea, et näiteks sel nädalal pole auhinnaks Elmari meepurk ja Elmari piima šokolaad. Mõtle, kui need kaks koos veel oleks jukene majas moka komplekt. Sellepärast, et kui näiteks Anna peaks selle auhinna võitma, siis ta nulliks enda selle nädala hea saavutuse ära, sest tema kirjutab, et tema selle nädala hea tunde tekitaja on see, et ta on natuke kaalu kaotanud.
15: Valeria kirjutas, et tema naudib suve viimaseid päevi.
16: Pia on kirjutanud, et täna hakkas kaua oodatud ja välja teenitud puhkus. No jah, tegelikult, mis ma siin praegu ütlen, et suvi on juba läbi. Ma tegelikult ise eelmised 2 aastat puhkasin alles septembri lõpus isegi, nii et Pia võta viimast on naudi elu.
15: Just. Marvi kirjutas, et parim, mis minu ja abikaasa jaoks, oli see, et nad said kutse kuld- ja teemant pulmade üritusele, mida korraldas Saaremaa vald. Meil on koos elu 50 aastat. Oi, palju õnne teile, Marvi, väga vägev. Ja ma tean, et isegi siin Tartus ju millalgi korraldati, ma nüüd ei mäleta, kas see oli siin... Mis kuul see siin toimus siin möödunud aasta jooksul, aga oli ka nii pilte, kui ma vaatasin, inimesed olid nii uhkelt riides ja kohe näha, armastus oli õhus.
16: Marvi helistas eile mulle ka soovi saatesse ja jagas ka seda toredat ütelda aasta täitumist või no, mis aasta, 50 aasta täitumist ja ma küsisin ka tema käest, et no mis on siis selle armastuse, püsiva armastuse saladus, et nii kauaks kokku jääda ja Marvi rääkis, et noh, on mõned väga olulised asjad, üks asi on see, et kindlasti tuleks nagu andeks anda, eks ole, et noh, et kõik eksivad ja kui on kohe esimene suur tüli, et siis tundub võibolla, et on lihtne laiali joosta, aga tegelikult pole mõtet midagi, et antke andeks, rääkige ära, antke teine teisele hingamisruumi ja niimoodi see armastus püsima jääbki. Nii et armastuse, suhete ja abielu ekspert Marvi on rääkinud.
15: Reet kirjutas, et tema läks eile sõbranna ja kahe naabrinaisega metsa seenele ja marjule. Saime korvid seeni ja marju täis ning jõudsime täpselt enne suurt vihma koju. Väga äge oli. No suurepärane tead, need on alati ikkagi need väikesed võidud siin elus, kui ikkagi enne vihma on võimalik koju jõuda.
16: Mm-hmm. Tead, mulle nii hakkas kummitama kohe see, tead, ta ütles, et metsa seenele. Siis üks selline laul ka olemas.
17: Seene laul, tervitame kõiki, kes lähevad praegu seenele.
15: Kas see käib su peas, kui sina sattud enda salajasse seene kohta?
16: Kui ma seda laulu esimest korda siin Raadio Selmar kuulsin, siis selles sai minu jaoks sügise kuulutaja. See on selline... Selline nagu, no seenel käia hümne. Tegemist on tegelikult kusagil, ma ei mäleta, kas 60-ndatest pärit lauluga ja see on esimene Eesti selline laul, kuhu on siis sisse pandud ka heliefekte. No seal on kõik mingi, et Volga, sugane ja mootoratta ja kõik sellised hääled.
15: Et mind huvitab, et kuidas neid heliefekte toona tehti, sest ma olen vaadanud, ma ei mäleta, kas see oli välismaa või Eesti, on ühesõnaga mingisuguseid dokumentaal filme,
16: ja.
15: Kuidas inimesed teevad, ongi reaalselt asjapulgad, kes teevad neid helisid stuudiatest ja kui lahedaid asju nad kasutavad nende jaoks.
16: Jah, ja ma kujutan ette, siin ka kõik need Volga hääled ja jalgratta kell ja mis imelikud hääled siin kõik läbi käivad, et need võibolla reaalselt kusagil salvestati, aga tegemist oli omal ajal fenomenaalse lauluga ja näed, Raadio Elmar 66 aastat hiljem mängib ka veel seda, näed, ratta kell käis.
15: Suure pärane.
16: Nii, et kõigile seenel käijatele ja minejatele teile ikka uhked saake.
15: Ja kui te olete mõnes metsas ja kuulete, et keegi laulab seda laulu, siis te võite juba eeldada, et see on Henri Laumets isiklikult ja te olete leidnud ta seine koha.
16: Minu see jääb kummitama isegi.
15: Jääb.
16: Nii, kas meil on üks kommentaar veel lugeda?
15: Meil on veel
16: isegi. No nii, siis ma panen õige tausta tagasi.
15: Ja teistel teemadel Helerin on vahepeal nobedate näppudega siia juurde kirjutanud, et sai eile käidud venna sünnipäeval ja oli vaatamata suurele tuulele õues mõnus istumine ja sai head ja paremat söödud päikest.
16: Mõnus. Pia kirjutab, et parim uudis sel nädalal on see, et kuumalaine Müncheni läheduses on lõpuks järele annud, on tulnud kosutavad vihma ja saab taas normaalselt toimetada. Näed, isegi välismaal kuulatakse meid, nii et Pia, sulle ka sinna Münchenisse siis turgutavad vihma jätku.
15: Mina saan ka Hollandisse tervitused saata, ma tean, et ka seal kuulatakse üks väga tore eestlasest naisterahvas seal elama peaks ja olen kuulnud siin läbi erinevate kanalite. Küll aga on kirjutanud Ingrid üks minut tagasi. Kirjutas tema. Naabrinaise ukse taga oli kotike. Helistasin naabrinaisele, et tal on ukse taga kott. Naabrinaine ütles, et vaata, mis seal on ja vaatasingi ning seal olid kukeseened ja ta palus mul need ära teha ja sügav külma panna, et kui ta esmaspäeval koju tuleb, siis saan talle külmutatud seened anda, mis oleksid muidu vanaks läinud. Ma arvan, Ingrid, et ka teie saate natukene sealt seda saaki enesele, kui sellise hea teo tegite siis naabri auks kohe.
16: Jaa, tuleb ikka naabrite eest hoolitsele. Mul on ikka alati niimoodi, et olen mõned päevad kodust ära ja siis tulen tagasi. Siis vaatan, et midagi on ukse taha jäetud, taimed on kastetud, kasvuhoone eest on hoolitsetud ja seda isegi, et ma ei ole pidanud nagu palumagi, nii et siin kohal kindlasti tahan siis tervitada oma naabrinaist juksi, kes on selline minu maja ja hoovi hallides, et
15: ja
16: tuleb alati appi.
15: Salajaste raha laegast pole tühjaks tehtud ja kõik muud asjad ka nagu kenasti alles siis on ju naabritega vedanud.
16: Ma arvan, et võibolla salaja käib mul seal vannis võibolla äkki, et siis jätab mulle, et kastab kõik ära.
15: No selge.
16: ei, seda ma ei arva tegelikult. Aga meil on veel tulnud kommentaare siin. On Iivi kirjutanud, tema tore päev oli see, kui sõbranna kinkis talle kingituseks kinopileti, kuigi ta see sõbranna käis tal sünnal, aga tahtis teda ikka ja jälle uuesti üllatada, nii et sai siis Iivi sellise toreda lisaüllatuse.
15: Ning Lauri on kirjutanud, et tema saab 9 päeva üksi olla ja siis tuju kuju ka, mis naerab seal. Nii et ilmselt inimesed ikkagi vajavad üksi olemise aega.
16: Ei tea, mis Lauri peale hakkab selle üksi olemisega.
15: Mõnikord on nii, et sa oled nii pikalt kellegagi koos olnud. Ma mõtlen, noh, ikkagi nädalate viisi ja kui sul tuleb see üks hingetõmbe paus, siis alguses on tore, aga hiljem mõtled, tahaks ikka nagu koos olla, et ei taha täitsa nagu üksi olla.
16: Ma arvan, see on suhteline, et mõni inimene tahab seda natukene kauem, võibolla Lauri tahabki 9 päeva, mõni tahab see võibolla piisab ainult paarist tunnist, eks, et aga paneme loosiratta ka nüüd käima, et siis kui keegi tunneb ennast üksildaselt, saab vähemalt Raadio Elma rauhindu mudida.
15: Jah. Need saab kaissu ka võtta.
16: Saab, jah.
15: Ja.
16: Oota, inimes sa olid mõõdulint ja sa oled tõesti mõõdulindiga magama. Ei. Mis sa seal voodis mõõdad?
15: Isiklikult ei ole, aga mul on arvuti laadi, aga küll maganud kord. Hiljem mõtlen, mis ussikene mul seal jala juures on öösel. Ehmun ära täiesti ja sain aru, et arvuti laadi oli seina jäänud. Nii voodi jäänud. Olin filmi vaadanud enne seda.
16: No võt, kus mänguasjad sul.
15: Nii. Heakene küll. Paneme selle loosi ratta käima ja ühel õnnelikul inimesel on võimalik võita loosi tahtel see Raadio Elmar auhind. Henri, ma lasen sinul juhtida saatuse käekäiku.
16: Et millal
15: ütle
16: lähme?
15: Sina üks number ja loe selleni.
16: Ütlen 28.
15: Ära ütle 28.
16: Okei, okay, võtlen 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
15: Ja. Mis on pärast 8?
16: 8,5. 9.
15: Ja loosi tahtel on saanud endale auhinna Pilleriin, kes kirjutas, et tema käis pojaga Tallinnas T1 vaaterattal. Nii et hea Pilleriin, kirjutame teile ja saate selle auhinna enesele palju õnne.

0: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist Lidli kauplustes alates 17. augustist. Fincarré piimashokolaad 100 grammi 99 senti. Kombiino makaronid 69 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
2: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
3: Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Haapsalus on hea.
5: Vabaõhulavastuse Valge Daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
6: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
7: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
6: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
8: Kraba kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraba kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Kraba, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
9: Hiljem ärkajatele.
10: Head kuulajad, kell on 10:44 minutit ning hakkame nüüd kõik üheskoos mõttemänge mängima. Ilmselt nii mõnigi teist on käinud sel suvel kalal või ka eelmisel suvel või meeldib teile käia siis talvisel perioodil. Ja Henri, mina küsin sinult, mis on sul lemmik kala? On sul lemmik kala?
11: Ma pole kunagi nii viisi mõelnud, mis on mu lemmik kala. Ma lihtsalt poest ostan lõhet, et ma teen ahju lõhet, et see on väga hea kala. No suitsuräbis on ka näiteks väga hea. Kala on üleüldse hea.
10: Mulle ka väga maitseb. Praetud räimed näiteks on niivõrd head, mulle nii väga meeldivad need.
11: Ma jään sulle selle vastuse võlgu, see on nagu oma laste vahel valimine, aga no jääme siis esialgu lõhe juurde, sest ma tõenäoliselt lõhet lihtsalt söön kõige rohkem, kuigi ma kujutan ette, et paljud arvavad, et lõhe on praegu nii igav valik, et tegelikult on hästi palju huvitava maitsega kalakesi olemas. Nii et, aga praegu jääb lõhe lukku lihtsalt, et mitte aega viita et kalaliikide peale mõtlemisel.
10: Selge, nüüd me saame mõelda ühe teise kalaliigi peale ja selleks kalaks on järvetuur. Ning järvetuura ajalugu on päris põnev, näiteks 19. sajandi keskpaigas teda üldse toidukalana ei hinnatud. Ja sama on näiteks ka ju krevettide ja selliste homaardiga. Need olid kunagi ju lihtsalt nende vaeste inimeste toit, kui mingil ühel hetkel kuningas keegi sõi neid ja võt siis tõusis hind lakke. Aga järvetuura peeti siis ebamugavaks kalaks ausalt öeldes. Teda püüti kus juures ja söödeti neid kalusigadele, kasutati põldude väetamiseks ja üldiselt peeti teda ebamugavaks või ebameeldivaks kalaks seetõttu, et ta lõhub lihtsalt neid kalavõrke. Ja hakkasid siis järve tuura varud ikkagi märgatavalt vähenema 20. sajandil. Eks ikka ju seal, kus on probleem, leitakse lahendusi inimestele, kala ei meeldin, teeb pättust, eks ju söödame siis sigadele ja väetame põldusele kõigega. Ja see kõik on tegelikult mingis mõttes ka ajendanud seda, et järve tuura elukäigu või käekäigu kohta on päris palju erinevaid uurimusi tehtud. Ja nii on siis peetud varasemalt järve tuura elueaks ühtvanust, kuid tuleb nüüd välja, et järve tuur on 100-aastaselt alles teismeline. Mis sina arvad, kui vanaks elab võimalikult kõige vanem järve tuur värskete uuringute kohaselt?
11: ma olen nüüd lausa sõnatu, kui 100-aastane on teismeline, ehk siis ütleme, et 15-aastane, no ütleme, et ta võiks elada 75 inimelu aastani, ehk siis korrutame selle viiega, ehk 500-aastaseks.
10: Tead, ma ei hakka sulle kurba meelt valmistama, 400 on õige vastus.
11: Asu, no need.
10: Ja enamasti siis...
11: Inim 60-aseks enne pensi sureb ära.
10: Ja.
11: Nagu tavaline Eesti mees.
10: Ning Ameerika sisevetes elab siis hiiglaslik järvetuur ja see võib siis elada seni arvatust poole kauem. Teatud isendite vanus võib ulatuda 200, 300 või isegi enam kui 400 aastani. Kujutad sa pilti ette. Ning uue matemaatilise mudeli abil on siis ümber lükatud senine 150-aastane vanuse piir, mis aitab miljoneid aastaid elanud liigi paremini kaitsta. Ja järve tuura käekäik on päris huvitav üleüldiselt, kui kellelgi on mahti lugege ja uurige ka juurde. Kuid teadlaste sõnul võib nii pikale elueale kaasa aidata kalade võime langeda talveperioodil madala energiatarbega tarde seisundisse. Kui põnev, kõlab veidi nagu kala lihtsalt magab talve und ja mina nüüd hakkasin mõtlema, et huvitav, millal siis avaldatakse need uuringud, kus tuleb ilmsiks see, et karud elavad miljoni aastaseks näiteks. Nemad ka ju talveti ikkagi talve unes, et kui see on selle järve tuura pika elu ja saladus.
11: Aga mõtle, et see kala lihtsalt ärkab hommikul oma unest üles, ujub, sihitult ujub, ujub, ujub, ühes samas järves näiteks, ütleme, ma ei tea, Võrtsjärv.
10: Ja.
11: Võrtsjärv on isegi suur järv, elab veel väiksemas järves, elab saad järves. Ja niimoodi 400 aastat, no. Sa lihtsalt paned seal ühte sama päeva järjest, see on nagu see uuesti sündim iga päev.
10: Hakkab igav, jah, aga ikkagi põlisrahvad on ka seal Ameerikas, noh ikkagi... Algsed Ameerika kodanikud ka ikkagi päris palju kirjutasid enda pärandisse, et tegemist on väga vana kalaga ja Põhja-Ameerikas siis see tuur elab ja neile meeldivad ikkagi sellised suured järvestikud või suured veekogud ehk Võrtsjärv ilmselt jääks tegelastele väikeseks.
11: Tõesti, tõesti, ma arvan ka. Aga vahetame teemat, aga kus juures läheme veidi natukene võibolla sinna järve sisse ka. Oled sa kuulnud sellisest spordiüritusest nagu Ironman, mida muide selle nädala vahetusel ka Tallinnas joostakse ja muide praegusel hetkel joostakse siis Ironmani poolpikka distantsi. Eile oli täispik distants, aga täna päris mitu minu sõpra isegi, ma siin mobiiliekraanilt jälgen ka, kes kui kaugel on, et täna tehnoloogia juba näitab ära reaalselt kui palju keegi ujunud on, kui palju keegi rattaga sõitnud on ja näiteks siis tänase poolpika Ironmani distantsid Tallinnas on siis ujumine 1,9 kilometrit, ratast 90 kilometrit, poolmaratoni jooks tuleb otsa on 21,1 kilometrit, ehk siis kogu distants on 113,1 kilometrit. No ikka tegelikult päris palju, nagu seda teed sa ikka päris mitu tundi, see ei ole niimoodi, et nii muu seas lähen ja proovin, et sa võiksid ikka olla eelnevalt trenni ka teinud ja sul peaks olema nagu hea jalgratas.
10: Inimesed ju treenivad aastaid selle ja põhimõtteliselt.
11: Mul on mõni sõber aasta otsa ainult teebki neid trenni videosid ja siis mõtled, et mis elu see on.
10: Ma täna sain ka uudist ülevaates jagada ja üks mees ütles ka, et mõni teeb enne siis Ironmani trenni lausa 16 tundi nädalas. Kui sa tegelikult selle ära jagad, siis ta teeb päris korraliku ajakulu igasse päeva.
11: No päris korraliku jah, aga räägimegi ajakulust. Räägime kilomeetritest, mitte minutitest või tundidest. No ma rääkisin, et praegu siin Ironmani jooksudistants on 21,1 kilomeetrit. Eile joosti siis täismaratoni 42,2 kilomeetrit ja minu küsimus on, mis on maailma kõige pikem jooksuvõistluse distants?
10: Jaa.
11: Jaa, nii et kui maratonist rääkisime 42,2, aga mis siis oleks kõige pikem? Võin sulle rääkida, et seda joostakse Põhja-Kalifornias. Selle jooksu ürituse nimi on Dean Garnassi jooks. Ja aga ma sulle praegu rohkem vihjid anda ei saagi.
10: No selge ja see joostakse ära ühe jutiga, jah?
11: Ja see on just nimelt ühe jutiga, ehk siis ei ole magamisega puhkepause.
10: Kuule, paneme siis 60 kilomeetrit.
11: 60 kilomeetrit, tead...
10: Väheks jääb, jah?
11: Kõvasti väheks jääb.
10: 120 kilomeetrit.
11: Jääb väheks.
10: 250 kilomeetrit.
11: Ikka jääb väheks.
10: 500 kilomeetrit.
11: Ikka jääb väheks.
10: Kus asja? Kuidas see võimalik on?
11: No tegelikult sa jõudsid päris lähedale. 350 miili jooks, ehk 563 kilomeetrit. Ja parim aeg selle distantsi läbimisel on olnud 80 tundi ja 44 minutit. No kuule, mis see teeb? See teeb juba... üle 3 päeva .
10: Kas need beebid või need inimesed , kes seal osalevad , said beebidena mingisuguseid steroide rinnapiima asemel või mis see nagu oli ?
11: Tundub küll , et siin on ikka midagi nihkest ära , aga kui sa rääkisid siin ka puhkepausidest , nüüd võtab küll sõnatuks . Maailma kõige pikem jooks , jooksudistants on 4989 kilomeetrit ehk siis 3100 miili ja sul on selle läbimiseks antud ajapiirang 52 päeva kella 6 hommikul kella 11 õhtul ja muide seda jooksu joostakse New Yorgi linnas Queensi linnaosas , täpsemalt siis Jamaica piirkonnas ja sa pead ümber 1 kvartali jooksma ehk siis päris palju kordi , ikka väga palju kordi . Aga sa pead siis tõesti 52 päeva jooksul 3100 miili ära jooksma , siis sa oled nagu selle võistluse läbinud .
10: tead , see muutub igavaks , mulle näiteks ei meeldi jõusaalis ka joosta selle jooksulindi peal , sest mõtted saavad otsa ühel hetkel ja siis sa mõtled , et mille või kelle eest ma jooksen praegu . Lähed loodusesse , jooksed karude ja huntide ja laste eest võib-olla mõni .
11: Mõni võib-olla jookseb Anne Veski eest .
10: Või tahab just Anne Veski poole joosta .
11: hoopiski niipidi , see on loogilisem ja jookski nüüd Elmari sageduse suunas , siis saate Anne Veski kätte .

0: järgneb ravimireklaam.
1: Oi!
0: Oktenisept sisaldab oktenidiindi vesinikloriidi ja fenoksüetanooli, tänu millele puhastad haavad ja marrastused tõhusalt, kiirelt ja valuvabalt. Küsi Oktenisepti apteegist ja vaata ka haavahooldus.ee. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
3: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
4: Maxim aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Viilutatud juust Valio 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Keskaasia melon kilohinnaga vaid 89 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
5: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
6: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
5: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
7: Täistund Raadios Elmar. Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas kvartali keskuses.
8: Tere päevast, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Peaminister Kristen Michal sõitis visiidile Kiievisse, kus juhib koos president Volodymyr Zelenskiga Põhjala ja Balti riikide ning Ukraina liidrite tippkohtumist ja osaleb Ukraina riigilippupäevaga seotud üritustel. Michali sõnul tuleb aidata Ukrainal talveks valmistuda ning kaitsta ja taastada olulist energiataristut, mis on Venemaa brutaalsuse tõttu jätkuvalt ohus. Ta märkis, et Ukraina peab saama kõik vajaliku, et end kaitsta ja Venemaa agressioonile vastu seista. Eelkõige tähendab see rohkem õhukaitset ja laskemoona ning suuremaid investeeringuid Ukraina kaitsetööstusesse. Samal ajal peab suurendama survet Venemaale, tugevdama sanktsioone ning sulgema võimalused sanktsioonidest mööda hiilimiseks. Stenbocki majam, Riigikogu, Rahandus- ja Välisministeerium, Eesti Pank ning Viimsi vald heiskasid täna Eesti lippu leinalipuna, et avaldada austust endisele peaministrile ja Euroopa Komisjoni asepresidendile Siim Kallasele. Leinalipud heisati riigisekretäri üleskutsel. Kallase mälestuseks on Stenbocki majas avatud kaastunderaamat, kuhu saab täna sissekandeid teha kella 1-5 ning alates homsest tööpäeviti kella 9-5. Järelhüüde saab jätta ka valitsuse kodulehel avatud elektroonilisse kaastunderaamatusse. Eesti pääses suurematest tormikahjudest. Keskkonnaagentuur langetas ilmahoiatuse tänaseks esimesele tasemele. Sealjuures on hoiatusalt sootuks väljas Lääne- ja Ida-Viru maakonnad, Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa. Päästjatele on eel õhtupoolikul alanud torm toonud umbes 250 väljakutset ja enamjaolt on tulnud eemaldada teele langenud puid ja oksi. Päästameti teatel laekus enim tormiga seotud väljakutseid Lääne-Eestist ja Lääne-Eesti saartelt, kus vajati päästjate abi 121 korral. Teadolevalt keegi tormis viga saanud ei ole, tõsisemate laadi päästesündmuseid torm kaasa ei toonud. Tugev tuul häirib aga laevaühenduse pidamiste väikesaartega kahel liinil, samal ajal taastus laevaliiklus Hiiumaa ja Mandri vahel. Seoses tuulega on edasi lükatud reisiparvlaeve Soela väljumised esialgse prognoosi kohaselt toimuvad uued väljumised Sõrust kell 2 ja Triigist kell 3:30. Seoses kõrge veetasemega on aga tühistatud Kihnu Virve väljumine Munalaiust kell 11:15 ja Manilaiust kell 11:30. Tugev torm põhjustas Lätis viimase 20 aasta laiaulatuslikemad elektrikatkestused. Hommikul kella 7 seisuga oli elekter ära ligikaudu 277 000 kliendil. Tormist tingitud laiaulatuslikud kahjustused elektrivõrgul algasid laupäeval pärast kella 6 ja jätkusid varahommikuni. Rikkebrigaadide tööd takistavad ohtlikud ilmastiku tingimused. Mõne kliendi elektrivarustuse taastamine võib võtta mitu päeva. Ka Leedu sai tormis kõvasti kannatada. Leedus hukkus tormi tõttu vähemalt üks inimene, kes jäi langeva puu alla. Üks naine sai vigastada, kui puu murdus tema autole. Leedu päästeteenistus sai sadu väljakutseid maha langenud puude tõttu. Tipphetkel oli elektrita üle 250 000 inimese. Ukraina tabas eile õhtuses rünnakus Lõuna-Venemaal Krasnodari krais asuva Jeiski naftaterminali kompleksi kütuse ja määrdeainete mahuteid. Rünnaku tagajärjel puhkes territooriumil tulekahju. Peastaabi andmetel suudavad sadama terminalid käidelda aastas ligikaudu 6,8 miljonit tonni veoseid, sealhulgas üle 1 miljoni tonni naftasaadusi. Krasnodari krai kuberneri väitel hukkus rünnaku tagajärjel Jeiski rajoonis 3 inimest, sealhulgas 2. Last. Üks vigastatu viidi haiglasse.
7: Rohkem uudiseid postimees.ee.
1: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
9: Ilmajutu ka. Tänane päev meile midagi väga uut ei paku. On ilm valdavalt pilvine, sajab ka vihma, kohati enne sadu tugev ja võib-olla ka eikest. Aga õhtupoole Lääne-Eestist alates siis pilved ja sadu vähenevad. Puhub tuul enamasti edelast ja läänest kui ka loodest. 7-13 rannikoladel kuni 22 meetrit sekundis ja täna tuleb sooja 14-19 kraadini.
1: Ilmajaam.ee andmetel on 15 soojakraadi parasjagu Tallinnas, Pärnus ja Narvas ning 18 kraadi on mõõdetud Tartus.
7: Hiljem ärkajatele.
1: Kell on 11.05. Tere hommikust kõik hiljem ärkajad. Te kuulate raadiot Elmar ning teid tervitavad kindlasti mõne inimese jaoks sel väga varajasel hommikutunnil Henri Laumets ja Andrea Muru.
9: On pühapäev 23. august ja mõelda vaid, vaatasin siin pikka ilmaprognoosi ja ma ei hakka praegu ilmast rääkima, vaid lihtsalt, et seal on nagu kuupäevad ära märgitud ja juba on septembrikuu ilmaprognoosis sees. Täitsa lõpp, aga võin vähemalt ära siis öelda nii palju, et septembri algus tuleb meile umbes 20 graadise soojaga ja kerge vihmaga.
1: Väga hea. Tead, inimestel ikka praegu ma vaatan, et te, kes poes käivad, paljud jäävad seisma seal koolitarvete leiti ees. Vaatavad nad koolitarbeid ja tead, mina sain ühel päeval šoki, kui ma nägin, et ühte väga sellist mitmekesist päevikut müüakse hinnaga 16 eurot. Kujutad sa pilti ette, sest mina mäletan, et kui mina läksin kooli, siis päevikud olid selliste koerte, kasside, liblikate ja vikerkaare kujutistega. Need olid ka, ütleme niimoodi, pigem ikkagi seal kallimapoolsed, kallimad kui olid erinevad vihikud, aga 16 eurot päeviku eest. Aga ma tahan ennast lohutada, et tegemist oli ilmselt kõige kallima päevikuga üldse, mis siin Eestis müüakse.
9: Mina sain jällegi šoki 2 nädalat tagasi, kui käisin IKEA mööblikaubamajas ja siis avastasin, et reaalselt 2 nädalat tagasi, see oli ju augusti keskpaik, no isegi enne seda. Ja seal oli juba täiesti osakond.
1: Ei.
9: Mis oli mõeldud.
1: Võib-olla aiman.
9: Halloweeni jaoks.
1: Issand, ma mõtlesin, et sa mõtled jõulude jaoks. Sinnani ma ei taha veel mõelda.
9: Jõulud tulevad siin septembri keskel juba teatud kaubanduskettides. Aga Halloweeni asjad, no millal see Halloween on seal oktoobri lõpus?
1: 31 oktoober peaks olema.
9: Seal kandis, ja juba olid need asjad augusti keskpaigas olemas. No ja ma tean, et eelmine aasta ma olin täiesti šokis, kui ma septembri lõpus leidsin adventikalendrid Prismast. Nüüd paneb Prisma oma pillid kotti, koop tuleb asemele, ei tea, kui agressiivselt nemad neid jõule meile peale müüvad.
1: Tead, õnneks on minust see Halloween väga mööda läinud, seega mind jätab see üsna külmaks.
9: Aga sa lihtsalt sa tead, et see on sügise kuulutaja, see on nagu kuskil keset sügist ju.
1: Aga tead, kooli asju nähes on kuidagi hea meel, et ei ole nagu enam seda koolis käimist vähemalt
9: see sel sügisel. Siin on ka päevikud see aast astma.
1: Ja kuigi mulle väga meeldis päevikud pidada, just koolimõttes. Mina võtsin igal pühapäeval, ma mäletan seal algklassides, võtsin igal pühapäeval ette siis enda päeviku ja siis ma kirjutasin käsitsi tunni plaani välja. Esimene tund eesti keel, matemaatika on teine tund, mis seal kolmas ja neljas olid ka. Ja see oli nii tore ja mul ei olnud ühtegi märkust ka päevikus mitte kunagi, nii et
9: ohi,
1: seda
9: tore edam
1: oli neid, seda päevikut koju viia.
9: Mina veel mäletan, see ka siin algklasside aega või no siin üsna alguses, kui noh, tuligi järgmise nädala, nüüd tälda need tunnid ära kirjutada, et sul oleks päevik täidetud ja minul ei olnud. Noh, ma olin unustanud pidevalt, mis unustanud, laiskus või viitsimine ja ma olin ainult kirjutanud need tunnid välja, kuhu oli jäetud siis näiteks kodune töö, et sa tead täpselt, mis reaale see kodune töö kirjutada, et aha, nelja päeval kolmas tund, see oli kunstiõpetus, ma ei tea, okei, siis veel jäetud kodutööd kunstiõpetuses, aga no mingi suvaline aine, eks ole. Ja kõik ülejäänud tunnid olid mul kirjutamata ja siis ma sain alati märkusi õpetajatelt ja kui ma olin selline tootsilik koolipoiss, et ikka jälle mingit klassijõude sakutasin patsist ja sidusin ta patsi pidi radiaatori külge, olgu selline nali.
1: Siis, igaks juhuks,
9: see, see oli kindlasti nali. Siis ma sain märkuse ikka sinna päevikusse ühte lugu ja mul on need päevikud alles ja vahel on ikka päris äge lugeda nagu neid õpetajate märkuse, et Henri tegi jälle mingisuguseid paperpomme loopis tunnis või Henri jälle mingi, ma ei tea, tegi seda ja teiste kolmandat ja...
1: Ega sina see tubukakki olnud, kes võttis kätekuivatuspaberit ja tegi mingisuguseid pomme ja viskas neid vetsulaeg lakke kinni.
9: Oh, ei, ma ei vitsin. Kui ma seda tegin, siis ma kuskil mingid teistele klassikaaslastele kootsa ette või niimoodi. Aga juhtus ka seda, et vaata erinevad õpetajad, aine õpetajad viiendas klassis tulid peale, et kirjutasid neid märkusi ja kui mul oli juba sellest nädalast näiteks üks-kaks märkust ees olema, see nüüd võttis venekeel õpetaja ka jälle mu päeviku tahtis ka sinna märkus kirjutada, et mu emak paneks sinna allkirja alla, eks ole. Siis nagu see märkuste lahter oli juba täis selle nädala eelnevat õpetajate märkusi. Et oli ka see probleem vahel.
1: Kui me räägime enda kooliajast, siis mul on tunne, et sina oled kuradike ja mina olen inglike, nii et kaks erinevat poolt.
9: Jah, aga noh, siis ühel hetkel tuli mõistus pähe ja sain paiks paisiks. Nüüd aga tuleb meile kõigile pähe Tuukestardi tuli uus lugu, see aeg on meile kahele. Jut käib äkki käesoleva suve lõpust, nii et võtke sellest viimast, käige käsikäes ringi ja nautige.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Number üks lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist Lidli kauplustes alates 17. augustist. Fincarré piimashokolaad 100 grammi 99 senti. Kombiino makaronid 69 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki.

0: sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen. Võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
2: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele. Sõprade ringi liikmetele võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
3: Tule ja veeda soe ja maitseküllane päev Peipsi ääres. 29. augustil kell 10 ootab sind uuendatud Kallaste keskväljak traditsioonilisele kala- ja sibulalaadale. Kell 13 astub lavale hunt. Tule varu talveks sibulat ja maitse parimat Peipsi kala. Kohtume Kallaste kaldakaare all.
4: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
5: Raadio Elmar. Hiljem ärkajatele.
6: Kell on 11:22 minutit ning nüüd, head kuulajad, teie saate kaasa mõelda, kas mina räägin teile tõese või vale loo. Juba üsna pea räägib Henriga enda loo tunni teises pooles, aga saan sel korral selle toreda rubriigiga alustada mina. Mina lugesin täna hommikul Postimeest, mis meile siia eile saadeti ja eks ikka läbi ajaloo on erinevaid väga põnevaid lugusid juhtunud. Ja olgu ka veel üle korratud teile, head kuulajad, kui ma olen mõne detaili, pisikese detaili isegi selles loos ära muutnud, siis Henri punkti ei saa, nii et peamiselt Henri peab vaatama mulle otsa, teie peate mõtlema minuga kaasa ja lihtsalt arvama oma siis erinevate argumentide ja põhjendustega, kas ma vassin või räägin tõtt. Ja nimelt lugu tuleb siis ajaloost ja kirjutati sellisest loost. Peigmeest ja tema mõrsjad tabas kentsakas õnnetus. Ja tegemist on siis vana aja looga, kui nimelt ühes kohas oli siis üks kooliõpetaja, ühe mõisniku tütar tahtnud omale mõrsjaks. Ja muidugi nii nagu vanal ajal need lood käisid, siis pidid inimesed ju küsima luba nendelt vanematelt ja ikkagi vanemat.
7: Kallis pererahvas, kas annate oma tütre mulle?
6: Et siin pole küll kosja viinast midagi räägitud, aga ma eeldan, et see käis ka siin asja juurde. Ja vanemate sõna oli isegi tähtsam ju, kui tegelikult mõtleks isegi partneri sõna, mis on väga huvitav ja imelik, et ikkagi vanematelt saadi igal juhul see jah sõna kätte ja kooliõpetaja amet on ka, oli ka ju ikkagi suhteliselt austusväärne, ütleme nii. Ja mõisniku tütre vanematelt kui ka tütrelt sai siis kooliõpetaja selle jah sõna ja ega muud midagi tuleb siis hakata ju pulmi korraldama. Aga vanasti oli ka ju see kombeks, et ikkagi antakse kaasa nii-öelda nagu kaasavara.
7: Jaa, kirstuga.
6: Antakse kaasa.
7: Igasugused rätikud, linikud, pitspesu, kõik suuks.
6: Ja lisaks sellele ka raha ju tegelikult.
7: No kui seda oli.
6: Seda jaa. Oli, kui ikkagi mõisniku tütrega taheti abielluda, siis ikka on raha.
7: Oota, kooliõpetaja tahtis mõisniku tütart pärida.
6: Ja ta sai jah sõna olema kõike kätte. No ja siis ikkagi peigmehe korraldada oli see, et peab nüüd minema mõne vaimuliku juurde otsima välja selle vaimuliku, kes paneks ta siis paari enda kaaslasega.
7: Ja.
6: Ning tellis ta juba siis laulatuse just kui ära, kui öelda siin inimkeeli.
7: Tegi internetis broneeringu?
6: No ei, internetis kindlasti mitte sellepärast, et maksti 25 rubla preestrile. Vähemalt lubati ära juba see rahasumma. No nii, pulmapäev jõuab kättem, sõidab siis kooliõpetaja ja tema siis tulevane abikaasa oma pulmalistega tõlla abil kiriku ette. Vot, näeb preester, et suure uhke tõllaga tegemist on, saab aru ilmselt ka, et tegemist on mõisniku tütrega ja siis preester ütleb, et ei, mina ei ole nõus selle 25 rubla eest teid laulatama. Et ikkagi see kooliõpetaja sai 1000 rubla kaasaraha, selline jutleks levima ja preester ütles, et mis asja 25 rublat tulete teie mulle maksma, ei, mina tahan 100 rublat ja siis ma korraldan selle laulatuse ära. Noorpaar oli ilmselgelt segaduses, siin võib eeldada vähemalt seda kõike ja mõtlesid nemad küll, et ei maksame midagi 100 rublat, 25 sai kokku lepitud, heakene küll, eks ju. Sõitsid nad teise külla. Preester oli aga maru vihane, sõitis järele neile. Ja preester siis hakkas ütlema seal, ei, teie ei saa ka siin üksteisega siis abielluda. Ja preester siis ehmatas eemale ka selle teise preestri, kelle juurde noorpaar siis
7: on
6: sõitis.
7: On kadedus ikka.
6: Just nimelt ja keelas siis ära seal see laulatamise. No nii, ega pulmarongi annud alla ju, päev oli paika pandud ilmselgelt, ja. Oli vaja edasi siis ikkagi leida järgmine preester. Ehk siis lähevad nad kolmanda preestri juurde ja ka seal. See esimene preester tuli järele, kadedus ajas lõhki ilmselt lausa siniseks selle ja siis samuti suutis see esimene preester kõik vussi keerata ja ka seal keelati laulatamine ära. No samas ma mõtlen, et kui mina ise oleksin vaimulik, eks ju, ja minu juurde tuleb vana lammusel aal mingisugune esimene preester ja hakkab seal kurja juttu ajama, võibolla ise ka ehmuksid ära, eks ju. Aga kuid lool on hea lõpp. Ja nimelt alles neljanda preestri juures, kuhu ikka edasi...
8: Seitsme maa ja mere.
6: Just, kui alles neljanda preestri juures, kuhu siis noorpare sõitis, siis seal nad maksid ikkagi omale soovitute summa ära ja said siis paari pandud. Nii et selline tore lõpp see lool ja kirjutatakse ka, et siin kuidagi see loo moraal selline olevat, et...
7: et võta kohe neljas preester ära esimese juurde mine.
6: Tegelikult, et kadedus ei tohiks ajada niimoodi inimesi käituma.
7: Väga lihtne selle loo puhul. Ma saan sulle ära öelda, et lugu on vale.
6: Ja
7: lugu on sellepärast vale, et... Et kuna sa ei räägi praegu siin enda lugu, vaid sa räägid mingit muud lugu, siis tundes sind, sina tahad alati midagi omalt poolt juurde lisada. Et, no see on täpselt nagu need külajutud siin Tartu vahel, et kui näiteks midagi raadil tehti, kesklinnas kuulis sellest Andre Muru, rääkis sellest edasi oma Tammelinna sõbrannale ja ükskord kui lugu jõudis kuhugi lõunakeskuse juurde, siis oli see lugu juba noh ikka 72,5 korda vürtsikam kui tegelikult see aset leidis, sellepärast et lihtsalt lugu läbis kesklinna, kus oli Andrea Muru.
6: Nii tore, et sa analüüsid mind. Ma ei tea küll, mille põhjal sa selle analüüsi tegid.
7: Selle sama loo põhjal.
6: Aga ma võin öelda, et sa eksisid oma analüüsiga täielikult. Ja ma rääksin sulle tegelikult tõese loo ära.
7: Tõesti,
6: ja no muidugi ma siin inimeste kõnekeelsemaks muutsin seda kõike suupärasemaks.
7: Aga oligi niimoodi siis, et jaa, selline kade preester.
6: Ja kas sa kujutad ette siin Postimehe, no peaaegu viimasel leheküljel, on siis selline rubriik nagu ajalugu. Ja ma olen varem silmanud neid ja mul hullult meeldib neid lugeda. Ta on kirjutatud siis vanas keeles ja kujutad ette, et see lugu avaldati siis Pärnu Postimehes 22. augustil aastal 1880.
7: Jeesus.
6: 1886
7: aastat tagasi.
6: Eks ole? Mm-hmm. Ja mina ei kujuta ette, mina mõtlesin küll, et räägitakse selliseid suuri lugusid, et oi, et vanasti ikkagi kogukond oli kogukond ja inimesed hoidsid kokku ja olid palju heatahtlikumad. Ei ütleks küll niimoodi. Ma ei mõtle ainult selle loo põhjal, aga eks ikka igas ajajärgus ole neid kadekopse olemas, kes ikkagi on kümne küünega hoiavad enda poole ja viibutavad näppudega teiste poole.
7: Aga seda nendel preestritel ja pastoritel ongi nii uhked majad vaata. Nemad dikteerivad hinda.
6: Tead, jah, aga lihtsalt niivõrd selline lugu, nagu sa oleks tõesti mingisugusest muinasjutu raamatust
7: jah,
6: välja täpse, võetud.
7: Ma räägin seitsme maa ja mere taga
6: tavaliselt
7: oli noorpaar, talurahva, talupoeg tuli siis põhimõtteliselt nagu printsessi paluma.
6: Jah, aga huvitav on küll see, et mis siin erineb nüüd muinasjutude asjadega on see, et kolm on selline number, on ju, kus tavaliselt on see viimane võimalus, et kolm on kohtuseadus, on ju, siis on seitse ja on üheksa on ka selline number. aga näed siin, alles neljanda preestri juures said, siis nad ikkagi paari pandud.
7: No neljaks kergemini, nad ei pidanud üheksa preestrit läbi käima.
6: No jah.
7: Ma siis oleks terve pulmapäev lihtsalt selle peale läinud, et oma tõllaga lihtsalt mööda maad ringi käia. Ja.
6: Ma tahaks mingisugust järjajuttu selle lausalt öeldes, nii et...
7: Aga hakka kirjanikuks, loo nüüd edasi järgmine peatükk, kuidas siis õnnelik mõisa Preili ja kirik kooliõpetaja nüüd siis hakkasid oma elu rajama, kuidas sa saad uue tõe õiguse teha.
6: Ei, ma tahaks päris eluliste seda poolt teada, et kas see on sellel mingisugune järjajut, aga ma arvan, et see on selline ühekordne juhus, kui see ületas siis uudiskünnise sel vanal ammusel ajal, kuid kunagi üritasin kus juures erinevatest andmebaasidest lugeda väga vanu ajalehti, nagu ma mõtlen esimesi neid, mis on Eestis siin välja antud, aga kooti kirjast arusaamine ja selle kuidagi ümber tõlgendamine. Ja vägagi. Mm-hmm. Ja ma tean, et ajaloo erialal õpetatakse seda kooti kirja lugemist veel eraldi kursusena. Praegusel erialal, kus käisin, ei õpetatudki. Nii et põnev, pange ennast proovile, lugege vanu ajalehti ja nautige.
7: Ja, aga praegu nauti kinest.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Edeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: On nende palli püüdmistega täna olnud keeruline. Ja see...
2: Sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks Telia minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 euro eest. Telia TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
3: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Vaarika tomat kilohinnaga 1,69. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
4: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taichmanni kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taichmanni kauplustes.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
5: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
8: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
9: Hiljem ärkajatele.
10: Kell on 11:42 minutit ning täna on püha päev 23. august. Nüüd Henri Laumets hakkab meile kõigile Raadio Elmar eetris taaskord valetama, vähemalt selline minu sise tunne. Küll aga kunagi ei tea sellepärast, et ta suudab meid kõiki tõesti ninapidi vedada pidevalt. Kuid Henri, nüüd on sinu kord ja meie saame siis kõik ikkagi kaasa mõelda, kas sa valetad taaskord või otsustasid sa ikkagi kord hakata ausa meheks ja rääkida tõtt.
11: Läheme minu looga tagasi ühte elu parimasse etappi ja see ei ole muide mitte lapsepõlv, vaid see on tudengi aeg. Läheme tagasi siis ülikooli aastatesse ja mis seal salata, ma olin ikka selline täiskohaga üliõpilane, ehk siis õpid palju, näed vaeva palju, aga et aur tuleb välja ka lasta, sai ikka palju pidusid ka väisatud. Ja ma elasin kunagi Tartus Ülejõe linnaosas ja kõige lähim selline tore ööklubi, mis mul kodul oli, oli Klubi Illusioon. See on siis tehtud ühte kunagise illusiooni kinno veel muide, kus minu ema käis näiteks kinos, ta rääkis mulle sellised lugusid, et ema käis kinos, mina käisin klubis.
10: Ilus välis fassaad on küll sellel majal, kui sealt mööda sõita.
11: Ja mina käisin ikka, ütleme niimoodi, esimesel, teisel kursusel käisin ikka iga nädal klubis. Iga kolma päev käisin mina klubis, siis oli Retro Groove, enne kella üht sai vist isegi tasuta sisse või midagi sellist oli või hästi otav see sissepääsu pilet ja ikka sain nagu väga palju seal käidud. Ja mitte ainult nendel Retro Groove'i, ehk siis vana ja hittide üritusel, vaid käisin ka, no ma käisin nagu rääkisin alles eile, kui me rääkisime trennidest, ma käisin Tartu ülikooli või noh, Tartu ujumisklubis, eks siis ongi üliõpilaste selline ujumistrenn oli ja seal ujumistrennis ütleme, et noh, see on kolm veerand minu trenni kaasastest olid arsti tudengid. Ja mul on siia maani, ütleme, et kui suur osa, ütleme, pooled sõbrad või noh, ikkagi väga märgatav osa sõpradest töötab lennunduses, siis see teine pool on just nimelt meditsiini inimesed. Ehk siis ma hakkasin väga palju arstidega läbi käima, arstitudengitega siis, ja nemad omakorda tegid mulle ju ka siis sellised nagu küllakutseid, et tule arstiteaduskonna pidudele. Ja arstiteaduskonna peod minu sellisest tudengi ajast, no need on need ikka kõik see rajumad peod, mis saavad üldse olla. Sest nemad ju õpivad vaata ikkagi no hommikust õhtuni kogu aeg tead ladina keeles erinevaid lihaseid ja luuosasid pähe ja näevad ikka jõhkralt vaeva. Minu arust nagu täitsa ma imestan, kuidas arsti tudengid tulevad sellest esmasest 6 aasta õppest terve mõistusega välja, sest neil on lihtsalt selline koorem peal. Ja noh, kui sul on suur koorem peal, siis tahadki auru välja lasta ja siis saigi nende arsti tudengitega peol käidud ja korralikult, just nimelt arsti teaduskonna pidudel. Ja kuhu ma nüüd tahan jõuda, on siis see, et kui ikkagi käid selliste arsti tudengi sugustega peol, siis need peod võivad käest ära ka minna. Ja ma mäletan, et seal oli kunagi üks selline mäng. Siis seal samas illusiooniklubis arsti teaduskonna peol, kus tuli moodustada meeskonnad, öeldi, et nii, moodustage nüüd 20 meeskonda näiteks või oli seal äkki rohkem inimesi, 15 või 20 inimest ja ei öeldud, mis võistlus tuleb. Moodustasime siis meeskonnad ruttu seal ära, kõik suksed joviaalses tujus ka ja siis ühel hetkel antakse teada, mis on mängu ülesanne. Mängu ülesanne on see, et seljas olevates riietest tuleb teha kett. Ehk siis võtad mitelda püksid jalast ära, särgi seljast ära, seod nad oma vahel seal meeskonnakaaslaste riietega kokku, kes kõige pikema riideketi saab, selle meeskonda võitnud.
10: Vaat oleks selline mäng tänapäeval mõnes asutuses või üliõpilaspeol, vaat see ületaks küll uudiskünnise ära.
11: Üliõpilaspeol, kas enam ei tehta selliseid asju või?
10: No me võime hiljem arutleda, mida
11: aru,
10: tehaks.
11: Et kui aga... Elmari sünnipäeval 1. detsembril, noh, teeme sellise mängu siin.
10: Tead, ei, sellist mängu mina küll ei ole kuulnud, et seda riideketi mängu enam tehtaks. Tehakse muid asju nagu, aga see oleneb valdkonniti, ma ei taha nüüd kõike ka ära reeta siin.
11: Olgu. Vaata, kui põnev, mina viimasel ajal ei ole nagu tudengipidudel käinud, eks need jäävad ka juba mõne aasta taha. Aga ühesõnaga oli siis riideketi selline mäng ja mul on isegi arvutis olemas pilt sellest, et kuidas meie meeskond võitis ja siis paluti tulla jätta see riidekott sinna klubi põrandele maha ja meeskond pidi tulema siis võidu meeskond pidi tulema lava peale, et siis kogu publik saaks neile aplausi teha ja mina olen siis koos oma meeskonnakaaslasega reaalselt bokserite väel ööklubi lava peal ja selline pilt on mul olemas, aga see oli soojenduslugu, nüüd me jõume päris looni, mis võistluse ma veel seal võitnud olen. Mina väidan, et olen siis samasugusel üritusel arsti teaduskonna ühel peol võitnud õlle joomise võistluse ja ma võitsin endale T-särgi, mille peal oli kirjas, et tippkirurg aastal 2028. Ja ma panin selle särgi selga, ma kantsin seda uhkusega ja ma mäletan, kuidas ma isegi ühel roheliste rattaretkel, see oli valge T-särk punase tekstiga, kuidas ma kantsin seda särki roheliste rattaretkel ja siis üks naiste rahvas minu käes küsis, et ma saan aru, et siin on tegemist ühe arstiteaduskonna üliõpilasega, mille peale siis mina vastasin, et ei, et ma õpin lennuakadeemias ja selle särgi võitsin ma õllejoomisvõistlusel ja siis naine läks näos kohe tõsiseks, et tal oli võibolla selline meditsiini kolleegi nagu ära tundmise rõõm, aga siis ma kustutasin selle.
10: Ühesõnaga, ma seda...
11: minu lugu on siis see, jah, et, et mul on need rajudad nooruspõlve ja tudengipõlve peod olnud arsti üliõpilastega, arsti teaduskonna pidudel, Tartus klubis illusioon ja väidan, et olen võitnud arsti teaduskonna peo õllejoomisvõistluse.
10: Ega ma selles ei kahtle, et sa suur hõbekõri oled eriti nooruseas nagu absoluutselt mitte. See ei tekita minus absoluutselt mitte küsimusi. Küll, aga... võib-olla kas see oli just see võistlus ja kas see naine üldse eksisteeris, kellest sa mulle praegu rääkisid. Seda ma usun, et arstitudengid on suured pidutsejad. Mina võin omast kogemusest öelda, et arstitudengid ja kõik sugu humanitaaria valdkonnas õppivad tudengid. Oi, kui ma õppisin seal ajaloo erialal, no seal ka ikkagi korralikud peod sai maha peetud ja seal olid ka
11: annavad siia maani veel kontides tunda.
10: Igasugused mängud, küll mitte selliseid mänge. Samas ma arvan, et võib-olla ikkagi selline mäng võis toimuda ja illusioon, rahvakeeli illukas, ikkagi väga populaarne peopaik oli. Ma tean, et täna korraldatakse erinevaid selliseid kursusepidusid ikkagi korporatsioonide majades peamiselt. Vähemalt nii palju kui mina olen kuulnud, ma enam seda ei teaks, et klubisid renditakse, aga ma tean seda, et klubidega tehakse kokkulepped, et mingisugused järelpeod toimuvad nendes klubides, eriti kui on näiteks rebaste ristimine, ehk siis kui esmakursus lased tulevad ja vanemad üritavad neile trikke selgeks õpetada või mida iganes veel. Aga tead, ma ikkagi, kui ma mõtlen sellele, raju mees sa oled, oma pätjuste kohta sa valetama siin eetris ei hakka, küll pigem mõtled juurde, kui vähendad seda kõike, aga ma arvan, et tõesti see joomine tuleb sul hästi välja.
11: Sa oled ainult sul ühe tegevuse juures nii.
10: Ja. Kohvi sa jood ka päris palju ja ma arvan,
11: kaks tassi päevas.
10: Et omal ajal sa jõid muid asju ka.
11: Miks ainult omal ajal? Äkki see oma aeg siia maani kestab.
10: Heakene küll, ma arvan, et sa rääkisid mulle tõtt.
11: Arvan, et rääkisin sulle tõtt, jah. Noh, kuidas nüüd öelda? Kuidas nüüd sulle öelda?
10: No ütle ära!
11: Et vaata see tudengi aeg, ainu.
10: Jah.
11: Aga kus sa tead, et ma karsklan äkki ei olnud
10: no,
11: selle
10: ajal? No ilmselgelt sa ei olnud lõpeta naljal.
11: Olgu. Tead, absoluutselt kõik, mis ma sulle rääkisin, iga viimne kui detail, nii see inimketi lugu, kui see naine seal roheliste rattaretkel, kui see õllejoomine, see kõik vastas tõele.
10: Oppa!
11: Sa said ema elu esimese punkti!

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grill süsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid, erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kus me oleme?
7: Kaarklassis.
6: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Broneeri kohe kaarklass.ee.
9: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
10: Haapsalus on hea.
11: Vabaõhulavastuse Valge Daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
12: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee. / ajakirjanduskool.
13: Raadio
14: Täistund Raadios Elmar. Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
15: Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Peaminister Kristen Michal sõitis visiidile Kiievisse, kus juhib koos president Volodymyr Zelenskiga Põhjala ja Balti riikide ning Ukraina liidrite tippkohtumist ja osaleb Ukraina riigilipupäevaga seotud üritustel. Michali sõnul tuleb aidata Ukrainal talveks valmistuda ning kaitsta ja taastada olulist energiataristut, mis on Venemaa brutaalsuse tõttu jätkuvalt ohus. Ta märkis, et Ukraina peab saama kõik vajaliku, et end kaitsta ja Venemaa agressioonile vastu seista. Eelkõige tähendab see rohkem õhukaitse ja laskemoona ning suuremaid investeeringuid Ukraina kaitsetööstusesse. Samal ajal peab suurendama survet Venemaale tugevdama sanktsioone ning sulgema võimalused sanktsioonidest mööda hiilimiseks. Stenbocki maja, Riigikogu, Rahandus- ja Välisministeerium, Eesti Pank ning Viimsi vald heiskasid täna Eesti lippu leina lipuna, et avaldada austust endisele peaministrile ja Euroopa Komissioni asepresidendile Siim Kallasele. Leina lipud heisati riigisekretäri üleskutsel. Kallase mälestuseks on Stenbocki majas avatud kaastunderaamat, kuhu saab täna sisse kandeid teha 1:00–5:00 ning alates homsest tööpäeviti 9:00–5:00. Järelhüülde saab jätta ka valitsuse kodulehel avatud elektroonilisse kaastunderaamatusse. Eesti pääses suurematest tormikahjudest. Keskkonnaagentuur langetas ilmahoiatuse tänaseks esimesele tasemele. Seal juures on hoiatusalt sootuks väljas Lääne- ja Ida-Viru maakonnad Järvamaa, Tartumaa ja Jõgevamaa. Päästjatele on eile õhtupoolikul alanud torm toonud 250 väljakutset ja enamjaolt on tulnud eemaldada teedele langenud puid ja oksi. Päästameti teatel laekus enim tormiga seotud väljakutseid Lääne-Eestist ja Lääne-Eesti saartelt, kus vajati päästjat abi 21 korral. Teadolevalt keegi tormis viga ei saanud ning tõsisemate laadi päästesündmuseid torm kaasa ei toonud. Tugev torm põhjustas Lätis aga viimase 20 aasta laiaulatuslikemad elektrikatkestused. Hommikul 7:00 seisuga oli elektri ära ligikaudu 277 000 kliendil. Leedu sai tormis samuti kõvasti kannatada. Leedus hukkus tormitõttu vähemalt üks inimene, kes ei langeva puu alla. Üks naine sai vigastada, kui puu murdus tema autole. Leedu päästeteenistus sai sadu väljakutseid, maha langenud puude tõttu tipphetkel oli elektrite üle 250 000 inimese. Venemaal Peterburis puhkes öösel ühes laohoones suur tulekahju, mis haaras enda alla üle 80 000 ruutmeetri. Sellest teatas uudisteportaal Ukrinform viitega Vene eriolukordade ministeeriumile. Tulekahju puhkes Ižori tööstus soonis asuvas hoones. Eriolukordade ministeeriumi teatel laienes tulekahju mõne tunniga 22 000 ruutmeetrilt 82 000. Sündmuskohal tegutsesid tuletõrje meeskonnad ja kustutuslennuk. Põlengu põhjus ei ole veel teada. Ühtegi drooni ega raketihäiret piirkonnas ei antud. Ukraina tabas eile õhtuses rünnakus Lõuna-Venemaal Krasnodari krais asuva Mieiski naftaterminali kompleksi kütuse ja määrdainete mahuteid. Rünnaku tagajärjel puhkes territooriumil tulekahju. Krasnodari krai kuberneri väitel hukkus aga rünnaku tagajärjel Mieiski rajoonis 3 inimest, seal hulgas 2 last. Üks vigastatu viidi haiglasse. Rootsi politsei ja korraldajate sõnul oodatakse Stockholmis toimuvale kliimameeleavaldusel umbes 10 000 inimest. Üritus korraldatakse vaid mõned nädalad enne üldvalimisi, kus see teema on valijate üks peamisi muresid. Marsist, mis algab kell 1 päeval, oodatakse osa võtma rohkem kui 200 valitsusvälist organisatsiooni ja ühendust. See tõb kokku teadlased, noorte- ja spordiliidud, ametühingud, vabahu- ja maaeluorganisatsioonid, usukogukonnad ning inimõigusorganisatsioonid.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilmateate toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
7: Täna on meil valdavalt pilvine ilm ning saab vihma. Kohati on sadu tugev ja võib olla ka äikest. Õhtupoolikul aga Lääne-Eestis sadu harveneb ja ka pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub meil edela ja lääne tuul, Põhja-Eestis loode tuul, 7-13, rannikoladel kuni 22 meetrit sekundis ja täna on sooja 14-19 kraadini. Praegusel hetkel on aga termomeetri näidud ilmajaam.ee andmetel Tallinnas ja Pärnus 15 kraadi peal. Tartus on 17 kraadi ja Kuressaares 18 soojakraadi.

Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 12 läbi 5 minutit, on pühapäev 23. august ja siit Raadio Elmar stuudiast tervitab teid Henri Laumets. Vaatan aknast välja, mida ma näen. Tartus täiesti selline hall ilm, vihma kallab nagu aavarrest ja. Kuidagi nagu see sügise tunne hakkab vaikselt peale tulema, aga ei, mina olen see sügise eitaja. Meil suvi kestab veel, siin alles nii mõnigi bänd Raadio Selmar laulis sellest, nagu näiteks Ines, suvi on veel ees. No kas ta just ees on, aga kuukene enam vähem minna veel kui kalendri järgi võtta. Nii et võtkem siis sellest ajast, mis võtta annab ja kohe kindlasti Raadio Elmar tuleb siin kohal appi. Suur seiklusmäng, juba tunni aja pärast startib siis järgmine veatus. Taaskord hakkame mööda suviste Eestimaad ringi sõitma ja taga otsime ühte imetoredat kohta. Aga enne seda juba mõne laulu pärast tegelikult tahaksin teile tutvustada ühte uut täiesti imetoredat laulu ja seda loomulikult teile mängida tuleb see ansamblilt Sadu. Ansambelju, mis on siin viimasel ajal Eestis ikka hullu pööra rahvast möllutanud, lähevad nad peale nii noorematele kui vanematele ja annavad seda suve meeleolu kohe kindlasti edasi oma uue looga laulu seest välja ei saa. Nii et seda varsti teile tutvustane mängin ka, aga praegu Karl-Erik Taukar ja Silmad pärani kinni. Kell on 12.06, kõigile mõnusat pühapäeva jätku.

Kell on 12 läbi 13 minutit ja võtame ette ühem täiesti ahju sooja laulu ning ansambel Sadun tuli sel nädalal 20. augustil ehk siis Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 35. aastapäeval välja uue looga, millel nimeks laulu seest välja ei saa. Muide, bänd andis teada kui ühe suure uudise, nimelt kui juba alles aasta tagasi andsid nad välja oma debüütalbumi, oma esimese albumi, siis kohe-kohe on neil ilmumas juba järgmine album, millel nimeks Teine vaatus ning uut albumit on oodata oktoobrikuus. Aga kohe algav laul, ehk siis laulu seest välja ei saa, räägi bändi sõnul julgusest armuda ka siis, kui tead, et sellega kaasneb risk. Aga isegi kui sa asjad ei lähe nüüd päris nii nagu lootsid või unistasid, jäävad need inimesed ja kogemused ikkagi osaks sinust. Tasub väga ettevaatlik olla, kellest sa oma lugusid kirjutad või kelle loo sisse sa satud, sest laulu seest tõesti enam välja ei saa, ütleb ka loo produtsent ja sõnade autor Frederik Küüts. Nii et daamid ja herrad, palun keraka raadio valjemaks ja võtke vastu ansambli Sadu uus lugu, laulu seest välja ei saa. Mõnusat kuulamist!

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
4: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
3: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
4: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jäätis Vana Tallinn 380 grammi 4,19 ja piimasokolaad Anneke Kalev 270 grammi 4,69. Rimi, tark valik.
6: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
7: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
8: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
9: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
8: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kell on täpselt pool üks, heidame pilgu peale ka liiklusele ja anname teada ühest suuremast liikluspiirangust ja isegi kahest. Esimene neist on toimumas Lõuna-Eestis, kus on siis Balti keti velotuuri teine etapp ja seoses sellega siis Põlva, Tartu ja Jõgeva maakonna erinevatel teedel on palju jalgrattureid ja nendest möödumisel siis tuleb ikka kindlasti pidada külgvahed silmas ja ka pikivahed loomulikult, aga olge valmis ka, et liiklus on siin seal lühiajaliselt kuni 5 minutiks sulentud. Ja Harju maakonnas Tallinna ümbruskonna teedel on seoses siis Ironmani spordiürituse tõttu arvukalt teede sulgemisi ja liikluskorralduse muudatusi, nii et olge ka seal kandis tähelepanelikud ja kindlasti varuga aega. Tarktee.ee kaart annab muide teada väga paljudest murdunud puudest teede peal. Peaasjalikult on neid Läänemaal, Hiiumaal, Saaremaal ja Muhumaal, aga on ka puid murdunud nii Lõuna-Eestis kui ka teistes Eesti maakondades. Täpsemalt info tarktee.ee.
1: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
2: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
0: Vaatame üle kohe ka soojakraadid. Suurem vihmasadu on praegu Eestis Lõuna ja Lääne-Eestis, nii et mujal peaks olema natukene selgem olemine, aga ega vihmapilvi jagub siia sinna nii kui nii. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel vaid 14 graadi sooja Keilas ja Raplas, 15 graadi Otepääl, Viljandis, Tallinnas ja Pärnus ja veel on 15 graadi ka Valgas, Narvas, Võrus ja Tõrvas. 16 Haapsalus, Elvas, Põltsamaal, Türile, Paides, Räpinas ja Jõhvis ning 16 graadi ka Põlvas, Virtsus, Kihnu saarel ja Kehras. 17 soojakraadi leidub Mustvees, Heltermaal, Rakveres, Kundas ja Tartus ning 18 ehk kõige rohkem Jõgeval ja Kuressaares. Tänane päev mööduki meil pilviselt, saab vihma, kohati on sadu tugev ja võib olla kaikest. Õhtupoolikul aga Lääne-Eestist alates sadu harveneb ja ka pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis puhub meil täna edela ja läänetuul, Põhja-Eestis loodetuul 7-13, rannikoladel kuni 22 meetrit sekundis ja sooja on 14-19 graadini.

0: ja Raadio Selmar on saabunud ka üks erakuulutus. Nimelt soovitakse osta sõidukit ja kas või juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 563-04-306. Soovitakse osta sõidukit ja kas või juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 563-04-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
4: Kõik algab uuesti. Kaup 24 plus liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
5: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga, nüüd vaid 499 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
6: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. Vikingline.ee.
7: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui ei elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapommist.

Kell on 12:42 minutit ja Tartus akna taga jätkuvalt ladistab korralikult vihma, niimoodi, et kõik meie stuudioklaasid on ka vihma pisaraid täis ja taevas on üks suur hall pilv. Nii et, no, mis mõtlen, sellistel hetkedel ma tunnen rõõmu, et olen tööl ja see oleks palju võibolla valusam alla neelatu, kui olen esmaspäevast reedeni tööpostil näiteks ja siis on see pühapäev, kus mõtlen, et oi, pühapäeval ma niidan muru, grillin ja mida kõike head ja paremad veel ja siis on selline ilme. Nii et pidage vastu, eks tuleb neid nädalavahetus ja vabu päevi veel. Aga muide ilmas tahan jätkuvalt rääkida ja ma ei hakka vaatama siin mingisugust ilmaprognoosiga midagi sellist, vaid Maaleht on siin möödunud ööpäeva jooksul pidanud väga head tormi blogi ja korraliku ülevaata saabki siis, mis on kõik siin Eestimaal toimunud. Muide üleüldse Eesti keskkonna agentuur on siis avaldanud ka möödunud ööpäeva andmed, et kus kõige rohkem üldse vihma alla ladistas ja millised piirkonnad võib-olla täitsa kohe nagu kuivalt pääsesid. No päris kuivalt ei pääsenud mitte ükski Eestima piirkond, aga ütleme, et ligi, no mis ma siin saan öelda, ligi 15 kordne sademete hulga vahe on küll sees. Kõige kuivem piirkond muide, no uskumatu kui see ka ei ole, aga ongi see Tartu siin olnud ja näiteks Mehikoorma ja siis see Peipsi nii-öelda rannikuala, et see on kõige vähem vihma saanud, kuni siis sinna Kagu-Eesti räpina ja värskani välja. Aga millised kohad on rohkelt vihma saanud ja oi-oi, ikka päris palju. Teemegi kohe kiire ülevaate. Keskkonnaagentuuri sõnul siis sadaski möödunud ööpäeva jooksul kõige rohkem vihma Lääne, Edela ja Kesk-Eestis. Suurim ööpäevane sademete hulk mõõdeti muide Ruhnu saarel, kus siis sadas maha 103 millimeetrit vihma, no kujutage ette, põhimõtteliselt 10 sentimeetri jagu tuli seda vihma ja see moodustab Ruhnu saare augustikuu normist 137,3% ehk siis, noh, maakeeli öelduna, ühe ööpäevaga tuli seal peaaegu, et pooleteist kuu norm maha. Norm oleks olnud 75 millimeetrit ja seda siis kogu kuu ulatuses, kogu augusti ulatuses. Mõelda vaid. Rohkelt tuli vihma maha ka Saaremaal, kus siis Saaremaa idaosas sadas maha 94 millimeetrit vihma, Roomassaares 81, järgnes Hiiumaa, täpsemini siis Heltermaa piirkond, kus ulatus sademete hulk siis 66-67 millimeetrini, Mandril tuli kõige rohkem vihma Virtsus 71 millimeetrit, Pärnumaal 66 millimeetrit ja Võrumaal 53 millimeetrit. Tugev tuul räsis ka väga korralikult siis puid ja ikkagi on väga palju murdunud puid. Eestis läks möödunud ööpäev õnneks kergelt, Lätis ja Leedus, aga tormitottu mõlemas riigis hukkus üks inimene. Ja kui tormiblogi veel vaadata, siis on siin ikka päris korralik ülevaade absoluutselt väga erinevatest asjadest. No rongiliiklus Leedu ja Läti suunalt on häiritud, eriti just näiteks Riia Tartu rong, et siin on nii hilinemisi kui ka kõike muud. Elroni kodulehelt saab täpsemat infot. On murdunud väga suuri ja vanu puid, näiteks andis üks 200 aastane hõbe remmelgas, otsad, sellest on siin pilte. Kust piirkonnas täpsemalt, see jääb praegu siin postitusest mul saladuseks. Siis on korralik ülevaade ka sellest, et elektrikatkestused, mis oli siis elektrikatkestuste tipphetk ja tuleb välja, et see tipphetk ei täpselt süda öökanti. Kell 23.59 oli elektrita siis 4392 klienti ja kõige ulatuslikumad katkestused olidki Hiiumaal, Saaremaal ja Harjumaal. Hommikuks oli juba ka üle poolte katkestustest likvideeritud ja ööjooksul oli väljas 25 brigaadi. Aga ka lennuliiklust takistas see torm, nimelt üks Riias maanduma pidanud lennuk oli siis otsustanud, et tuleb varu lennuväljale Tallinnasse ja üks Tallinnast Riiga teel olnud lennuk hoopis otsustas lennata Stockholmi, nii et läks veelgi kaugemale tormi pakku. Ja on üks reisija, lennureisija, kes Tallinnas maandus pidi alguses Riias maanduma, siis suunati lennuk ümber Helsingisse ja lõpuks maandus ikkagi Tallinnas. Meeskond otsustas proovida Tallinnas maandumist ja on kirjeldanud ka, et see maandumine oli väga rets, lennuk proovis
kuus korda maanduda, enne kui siis tõesti rattad maha sai. No see võib mõne lennureisija jaoks olla tõesti närvesööv olukord küll. Aga soovitan jah, pilgu peale panna siis Maalehe tormiblogile, siin on ikkagi väga palju erinevatest piirkondadest kajastatud nii video kui pildimaterjali, et kus mis on toimunud ja mida on läinud natukene võibolla nihusti. Kuulge, aga meil ei ole siin midagi nihusti läinud, no jah, see ilm küll on veits teissugune nagu ta on, aga juba poole tunni pärast startib mäng järgmine peatus ja jätame siis need murdunud puud ja tormikahjustused kõrvale ja reisime ringi mööda suvist ilusat Eestimaad ja teil siis läbi vihjete tasub ära arvata, et millises ägedasse kohta oleme jõudmas. Aga praegu annab mõnusat olemist juurde Triin Niitoja ja ansambel John Four looga Hõbedased tiivad. Kell on 12.47, kõigile mõnusat pühapäeva.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Edeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima. Kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
2: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
3: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
4: Kuu hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Bestoreter niitkatused alates 13,89. Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
5: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
6: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Raadio Elmar.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas Kvartali keskuses.
11: Tere päevast, kell on 1. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eestiga võrreldes on tormikahjud lõunanaabrite juures oluliselt rängemad ning on ka hukkunuid. Esineb ulatuslik elektrikatkestusi ja üleujutusi probleeme tekitavad ka maha kukkunud puud. Eelõhtul hukkus Lätis Jelgavas hoonekonstruktsioonide varisemise tagajärjel inimene. Päästjad tõid ta rusudalt välja, andsid üle meedikutele, kuid arstidel ei õnnestunud elu päästa. Esmaabi anti Lätis kokku 14 inimesele. Leedus hukkus puu kukkumise tagajärjel 1966. aastal sündinud meesterahvas. Päästjad leidsid mehe puualt surnuna ning tema täpse surmapõhjuse selgitamiseks on alustatud uurimist. Lisaks sai Leedus tormi tagajärjel vigastada veel mitu inimest. Lätis oli elektrivarustus häiritud umbes 277 000 kliendil. Leedus oli tormi kõrghetkel elektrita umbes 250 000 klienti. Elroni teatel hilinevad Baltikumis valitsevate raskete ilmaolude tõttu nii Leedu kui ka Läti suunalt saabuvad rongid. Varahommikul Vilniusest väljunud rong jõuab raskete ilmaolude tõttu Riiga sõiduplaaniga võrreldes ligi 1,5 tundi hiljem. Samuti tekivad selle tõttu hilinemised kuni Tartu ja Tallinnani välja. Eestis toimuvad Läti ja Leedu suunalt väljuvate rongide väljumised sõiduplaanide järgi. Elron hüvitab sõidukorra maksumuse, kui rong hilineb vähemalt 30 minutit. Hüvituse saamiseks tuleb täita Elroni veebilehelt tagastusvorm. Kanada peaministri teatel hakkavad 8. septembrist kehtima USA kaupadele tollimaksud. See on vastuseks USA kehtestatud 50%-listele tollimaksudele. Kanada kehtestab tollimaksud ühendriikide terasele, piimatoodetele, kodumasinatele, põllumajandustehnikale, selluloosile, paperile ja elektroonikale. Kanada peaminister Carney tunnistas, et Kanada ja USA on nüüd kaubandussõjas. Carney ütles, et Kanada vastab USA uutele tollimaksudele samas mahus, et kaitsta Kanada töötajaid, põllumehi, peresid ja ettevõtteid. Kanada valitsus plaanib järgmisel nädalal teatada toetusmeetmetest tööstusharudele, mis saavad mõjutatud USA tollimaksetest. Venemaal Peterburis puhkes öösel ühes laohoones suur tulekahju, mis haaras enda alla üle 80 000 ruutmeetri, teatas uudisteportaal Ukrinform viitega Vene eriolukordade ministeeriumile. Tulekahju laienes mõne tunniga 22 000 ruutmeetrilt 82 000. Sündmuskohale tegutsevad tuletõrjemeeskonnad ja kustutuslennuk. Põlengu põhjus ei ole veel teada. Ühtegi drooni ega raketihäiret piirkonnas ei antud. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles pärast endise kaitseministri Mihhail Fedorovi üleskutset korraldada valimised, et nende korraldamine sõja ajal oleks riigile liiga ohtlik. Zelenski sõnul mõjuks valimised sõjas riigile nagu tsunami, mis lõhestaks Ukraina. Ametist tagandatud Fedorov tegi sel nädalal üllatusliku üleskutse leida viis hääletuse korraldamiseks, kuid ei pakkunud välja tegevuskava, mis pani mõned tema toetajad temast distanseeruma. Eksperdid on toonud esile hulgaliselt takistusi. Seal hulgas küsimuse, kuidas saaksid hääletada sõdurid, miljonid Ukraina põgenikud ja okupeeritud talad elanikud ning ka Venemaalt lähtuva desinformatsiooni ohu. Stenbocki majam, Riigikogu, Rahandus- ja Välisministeerium, Eesti Pank ning Viimsi vald heiskasid täna Eesti lipu leina lipuna, et avaldada austust endisele peaministrile ja Euroopa Komisjoni asepresidendile Siim Kallasele. Leinalipud heisati riigisekretäri üleskutsel. Kallase mälestuseks on Stenbocki majas avatud kaastunderaamat, kuhu saab täna sissekandeid teha kella 1-5 ning alates homsest tööpäeviti kella 9-5.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
13: Ilmateate toovad teieni väikesed.
14: Ja suured pintskamajad.
15: Ja me räägime veel tänasest ilmast, et kui pole veel aknast välja vaadanud, siis enam-vähem sama radapidi kõik jätkubki. Sajab vihma, ilm on pilvine, kohant on sadud tugev ja õhtupoolikul siiski hakkab tasapisi pilt muutuma. Lääne-Eestist alates siis sadu nii väheneb kui ka pilvisus hõreneb. Tuul puhub täna nii edelast läänest kui ka loodest 7-13, rannikoladel kuni 22 meetrit sekundis ja sooja kraade lubatakse meile 14-19. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas ja Pärnus 15 graadi sooja, Tartus 16 ja Kuressaares 18 graadi.

Kell on üks läbi, 5 minutit on pühapäev, 23. august ja no nii väga tahaks rõõmustada öelda, et on päikseline pühapäev, aga pole hullu midagi, loodus saab värskendust, tuleb siin natukene vihma taevast alla ja tervitusi siit heade mõtete linnast üle kogu Eesti saadab laiali Henri Laumets. Olen teie seltsis veel 2 tundi ja selle 2 tundi sisustame kohe väga geograafialaselt, väga faktialaselt, õpime Eestimaa tundma ja nii mõnelgi raadiokuulajal on kohe kindla peale ka selline ära tund, mise rõõm, et räägitakse ühest asulast, millega tema on kuidagi seotud. Võibolla kuulab praegusel hetkel sellest kohast Raadio Telmar, võibolla oled seal kunagi koolis käinud, sõidad sealt iga päev läbi, sulle meeldib seal suvitada, talvituda või ükskõik mida teha, sulle elab seal parim sõbranna näiteks, siis kuula hoolega. Kavatsen siin järgmise pooleteist tunni jooksul jagada teile erinevaid vihjeid, kokku neid 6 tükki, mis kõik käivad ühe ja ainsa Eesti asula kohta. Tegemist võibolla pisikese külakesega Hiiumaal või hoopiski mõne suuremat sorti linnaga Lõuna-Eestis, mine seda, valik on suure lai ampluaan tõesti seinas seina, aga ainult ühest konkreetsest asulas käib jut ja sinu ülesanne on see ära tunda. Ja kui tunned kõige esimesena ära, võidad siipool ka pea auhinna, aga siipoolt läheb veel auhinde välja. Räägin auhindadest, mängureeglitest, kui ka loomulikult sellest esimesest vihjest teile lähemalt juba mõne laulu pärast, nii et tehke sama, mis mina. Lähme kööki, täidame kohvitassi, võtame väikse ampsu midagi head ja paremat ja siis tuleme tagasi ja oi kus siis läheb mängimiseks, nii et hoidke alt. Klubi Paradiis, 2026. aasta versioon DJ X ja ansambel Dynamite juhatavad tunni sisse, mina soovin teile kõigile mõnusat, sellist idüllilist ja hubast pühapäeva jätku teile.

0: järgmine peatus.
1: Kell on üks läbi 17 minutit ja raadios Elmar algab mäng järgmine peatus. Järgmised poolteist tundi kõlava siis iga umbes veerand tunni järel meie eetris vihjed. Kokku on neid vihjeid 6 tükki ja need kõik käivad ühe ja ainsa asula kohta Eestis. Asula on sellepärast selline hea üldine nimetus, et asula, et see võib olla küla, see võib olla alevik või linn, ehk siis üks nendest neljast. Et see ei ole kindlasti mingi vald või mingisugune piirkond, vaid konkreetselt asula nimi. Ja sinul tuleb see nüüd läbi vihjate läbi hammustada, et millisest vihjest käib või millisest asulast käib jutt. No vihjeid annan mina ja sina pruvid neid seal tõlkida. Kui oled kõige esimene õigesti ära arvaja, oled mulle saatnud sõnumi lühinumbril 1511, kirjutanud sinna selle asula nime sisse koos enda eesnimega ja siis saatnud selle 1,5 eurot maksa sõnumi mulle. Lühinumbrileks 1511, see tuleb kindlasti meelde jätta, et kõned ja meilid arvesse ei lähe. Kui oled niimoodi käitunud, seal on õige vastus sees kirjas, oled ka kõige esimene, siis võidad endale puhtalt kätte, ei mingisugust loosimist, ei mingisugust maksude maksmist. Saad endale Raadio Elmar nokamütsi ja Raadio Elmari ime maitsva suure piima šokoladi tahvli. Nii et need kaks asja kuuluvad sulle kohe plaksti. Aga kui oled saatnud ikkagi õige vastuse, sul läks selle peale rohkem aega, võibolla alles mängu lõpus, kõige viimasel sekundil saatsid selle sõnumi, aga oli õige vastus kirjas, siis osaled loosis, kus ainult õigesti vastanute vahel. Läheb loosi Raadio Elmar köögirätik ja Elmari võtmehoidja, see on siis komplekt, mis läheb välja ühele kuulajale. Nii et kaks raadiokuulajat saavad siin õnnelikumaks 1,5 tunni pärast, ühele teist ma helistan ka tagasi ja kõnele peab kohe kinda peale vastama ka. Muidu lihtsalt loosin või võtan siit nagu järgmise mängija, kes on õigesti vastanud. Nii et nendega oleme nüüd kõik nagu ühel joonel, eks? Me teame, kuidas mängust osa võtta, me teame, mis on auhinnad ja me teame, millal mäng läbi saab. Nüüd tasub minna siis esimese vihja juurde. Ja mõtlesin, et kuna on selline vihmase võitu, jaheda võitu päev, te olete kindlasti pigem seal toas, oma kuuma joogiga on selleks kakao, kohv või tee, olete ennast tugitoolis mõnusalt sisse, niimoodi sättinud kuugi pleedi sisse veel, vaatate aknast välja, kuulete raadiot Elmari, olete mängu lainel, mis tähendab seda, et te olete teravdatud meelega ja täna ma võin teile teha raske mängu. Ja mida vihje edasi, seda lihtsamaks läheb, aga mängu algus on meil raske. Nii et kui sa siin mängu alguses juba hakkad kuhugi suunas liikuma, siis pane aga kiirelt oma vastust teele, sest vastasel juhul naabrinaine röövib sinult selle võidu ära. Ja seda sõna otseses mõttes. Aga nüüd esimene vihje. Kes palju ringi sõidab, eelkõige autoga, siis teie jaoks on see lihtsam vihje. Kes aga mitte, siis tuleb jääda ootama järgmisi vihjeid, aga nagu ütlesin, naabrinaine võtab enne võidu ära. Esimene vihje. Maakonna keskusesse sõidab sellest asulast autoga 22 minutit. Vot nii, no kes vajutab pedaali rohkem, tema sõidab natukene kiiremini. Kes jääb linde ja puid vaatama, siis tema võibolla sõidab aeglasemalt. Nii

0: et 22 minutit võiks sellest asulast sõita maakonnakeskusesse. Kui sina sõidad näiteks iga päev tööle sellest asulast maakonnakeskusesse ja sinu teekonna pikkus on 22 minutit praegusel hetkel, me ei räägi siin näiteks tipptunni ummikutest, vaid tõesti püha päeval pärast lõunasel ajal praegusel hetkel, kui sa peaksid sõitma oma tööpostile ja see võtab sul aega 22 minutit. Siis pane enda koduasula kirja. Saada see lühinumbril 1511, kus kohe sõnumi algusesse kirjutad selle asula nime, sinna järele enda eesnime ja nagu naksti, ongi sinu töö tehtud. Järgmine vihje on meil eetris juba veidi vähem kui veerand tunni pärast ja see aitab sul siis kinnitada, kas tegid õige valiku või läksid täitsa rappamadega ja tuleb mõelda uue asula nime peale.
1: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni minus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni minus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni minus 50%. Osta Bauhof.ee.
4: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
5: 2. Detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletidasku.ee, partner delfi.ee.
6: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneerireis vikingline.ee.
7: Koopis saad kõik vajaliku, et tähistada taasiseseisvumispäeva väärikalt. Kaluri Tallinna kilud 250 grammi Koopi kaardiga vaid 2,05 ja Järveotsa võtimunad 12 tükki vaid 1,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele!
9: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
8: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: ilmateate toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
2: Räägime ilmajuttu ka, äkki tuleb siit häid uudiseid ka, võib-olla vaatame. Aga praegusest hetkes kõigepealt. Ilmajaam.ee andmetel on 15 graadi sooja praegu Keilas, Raplas, Tallinnas, Otepääl, Viljandis ja Pärnus ning veel on 15 graadiga Türil ja Paides, Elvas, Võrus, Valgas ja Tõrvas. 16 graadi on Narvas, Haapsalus, Põlvas, Põltsamaal ja Tartus ning 16 ka Räpinas ja Kehras. Veidi soojem ehk 17 graadi on Jõhvis, Mustvees, Kihnusaarel, Kundas, Virtsus ja Rakveres ja ka Jõgeval ning kõige soojem on 18 graadiga nii Heltermaal kui ka Kuressaares. Saabuval ööl Lääne-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati saab hoovihma. Ida-Eestis on aga ilm pilvine ja aga vihmane. Hommikuks taandub tihedam sadu idapiiri taha ja ka Ida-Eestis on selgimisi. Öine tuul tuleb meile loodest ja läänest 4-9, rannikoladel puhanguti kuni 17 meetris sekundis ja sooja on 10-15 graadi. Homme ootab meid ees muutliku pilvisus aga esmaspäev. Enne lõunal saab kohati, peale lõunal juba mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-8, rannikoladel kuni 15 meetris sekundis ja homme on sooja 16-19 graadi.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Järgmine peatus.
1: Kell on 1:33 minutit ja raadios Elmar jätkub mängi järgmine peatus ja oleme juba järjega teise vihje juurde jõudnud. Mäng käib meil kiiruse peale. Raadiokuulaja, kes arvab kõige esimesena ära, millisest asulast jutt käib, võidab endale automaatselt kohe kätte Elmari nokkamütsi ja raadio Elmar šokolaadi tahvli. Ning kõikide õigesti vastanute vahel läheb loosi Elmari köögirätik ja Elmari võtmehoidja. See on üks komplekt, mis läheb siis välja ühele raadiokuulajale. Ja mäng saab meil läbi tunni aja ning umbes 10 minuti pärast, tunde 10 minna veel, ehk siis 5 vihjet peab eetris veel kõlama. Ja loomulikult kordan üle selle eelmise vihje ka. Eelmine vihje rääkis meile sellest, et maakonna keskusesse sõidab sellest asulast autoga 22 minutit. No vaatame siis, milliseid pakkumisi on mulle siin sõnumikeskuses tehtud. On pakutud Suure Jaanit, on pakutud Väike Maarjat, on pakutud Märjamaad. No Märjamaad on küll ikka väga palju pakutud, ka Väike Maarjat on mulle pakutud korralikult. Mis mulle siin veel pakutud on, räpinat on päris mitmel korral pakutud, tõrvat on pakutud päris mitmel korral ja elvat on pakutud päris mitmel korral. Kuulge, aga teate mis? Kõik need kohad on valed vastused. Lubasin teile ju rasket mängu. Lubasin. Nüüd saan lüüa rusikaga vastu lauda ja tõsta näpud püsti ja öelda tehtud. Sellepärast, et mängu algus on teile kõigile olnud ületamatult raske. Eks, saage sellest vihjest aru, mis ma just ütlesin. See tähendab seda, et mitte ühtegi õiget vastust ei ole minuni jõudnud. Läheme siis teise vihje juurde. Äkki aitab see teid kuidagi. Sellest asulast voolab läbi samanimeline jõgi. Täpselt sama nimi on sellel asulal, mis on ka sellel jõel, mis sealt läbi voolab. No nii, antke mulle nüüd siis uued vastused. Proovime, äkki läheb seekord paremini. Äkki seekord võidab keegi siit midagi. Jään teie õigeid vastuseid ootama lühinumbril 1511. Kirjutage asula nimi sõnumi sisse, lisage juurde enda eesnimi. Ja nii lihtne see ongi. Kuigi jah, mäng on raske, aga no proovime ikkagi niimoodi teha, et lähima tunni aja ja 10 minuti jooksul õige vastus ikka minuni jõuab, sest muidu tuleb mul teha siin üle tunde ja tead, ega ei taha väga üle tunde teha, kui ma pean siin juba homme hommikul koos Lauri Hermaniga olema kell 5:30 platsis, et tahaks vahepeal kodus ka käia läbi. Nii et, antke aga tuld, lühinumber 1511 ootab ainult õigeid vastuseid. See.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,59. Pesamuna Eko 10 tükki vaid 1,35. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jäätis Vana Tallinn 380 grammi 4,19 ja piimasokolaad Anneke Kalev 270 grammi 4,69. Rimi, tark valik.
6: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
7: Kus me oleme?
8: Kaarklassis.
7: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Broneeri kohe kaarklass.ee.
10: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
11: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
12: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
11: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
13: Rannainfo.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
15: Kell on 1:44 minutit ja kui praegu oleks umbes 26 kraadi sooja, päike paistaks ja ma ei oleks tööl, siis ma oleks kusagil varbaid pidi vees ja ma ei tea, mis teie vabandused on. Teie näiteks tööl ei ole, teie saaksite võib-olla väga vabalt praegu ujuma minna. Nii et võtamegi ette siis Eesti supluskohtade veetemperatuuri näidud ja toon teile siin ühe mõnuse ülevaate. No ei tea, kui mõnusalt saab ennast tunda Põlva Paisjärves, sest seal on 15 kraadi vesi soem, aga kollane lipp sellegi poolest lehvimas on. Nii et räägingi teile ainult kohtades, kus on siis kollane või roheline lipp. 16 kraadi on praegusel hetkel vesi soe Haavneme rannas kui ka Riiskajärves, 17 kraadi Tartus Emajões kui ka Paalajärves, Kuressaare rannas ja Narva Joauru rannas. 18 kraadi on Pärnu rannas, Kubija järves, Võsu rannas, Sindi rannas, Kauksi rannas ja Värska supluspunktis. 19 kraadi Paide Tehisjärves, 20 Pühajärves, kui ka Vanamõisa järves ja ka Verevi järves ja Viljandi järves samamoodi 20 kraadi. Ja nüüd üks ja ainus Eesti Vabariigi supluskoht, kus on veetemperatuur 22 kraadi, mitte kusagil mujal pole nii palju inimesi ja interneti andmetel on seal ka kõige rohkem inimesi rannas. Praegusel hetkel lausa 25 rahvamassi inimeosakest. Ja selleks ülipopulaarseks rannaks on tänasel päeval Türi Tehisjärv. 22 kraadi, kõige soojem vesi. Nautige!
13: Rannainfo.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
13: Järgmine peatus.
15: Kell on 1:46 minutit, meie aga jätkame nüüd järgmine peatus nimelise mänguga ja oleme jõudnud kolmanda vihje juurde, ehk siis kohe-kohe on nagu pooled vihjed loetud ja pooled vihjed veel tulemas ja lubasin teile, et sellisel vihmasel päeval nagu täna on, kus teil on aega rohkem keskenduda mängule kui et oma töödele kohustustele, teen teile ka raskema mängu ja tõepoolest mängu algus on olnud väga raske, nii et kui sa tahad endale väljakutsed, tahad õppida Eestimaa tundma või no, nagu rist sõna lahendada, aga ainult lihtsalt Eestimaa kohta, siis Tule, tule astu mängu, sa ei ole rongi pealt maha jäänud. Kohe kordan sulle ka äsja kõlanud vihjed ära, üle ja räägi muidugi auhindades ka, mis siin motiveerima peaks. Nimelt, kui oled esimene raadi kuulaja, kes annab mulle õige vastuse, siis võidad endal automaatselt Elmari nokkamütsi ja raadio Elmari piima šokolaadi tahvli. Need saavad kohe sulle kuuluma. Ei mingisugust loosimist, ei mingisugust maksuametit ei tule ka vahele, mitte midagi. Lihtsalt kohe kaup puhtalt kätte. Siis läheb veel üks auhinnakomplekt välja. Selleks on Elmari köögirätik ja Elmari võtmehoidja. Selle või noh, need asjad saab siis endale üks raadiokuulaja, kes on vastanud õigesti, aga no, paratamatult see on see kõige esimene õigesti vastaja. Aga kuni mängu lõpuni, kuni viimase sekundini on sul vähemalt võimalik võita see auhinnakomplekt, nii et rong ei ole mitte mingil juhul mitte kunagi sinu jaoks väljunud. Alati ta ootab siin seal perrooni kõrval. Mängust saab osa võtta ainult sõnumi teel. Isegi praegusel hetkel ma näen, et keegi helistab mulle sisse, aga pole mõtet mulle helistada. Ma olen praegu eetris, ma pean tööd tegema, ma ei saa sinuga lobiseda. Ja ainult sõnumid lühinumbril 1511. Sinna sisse kirjuta ilusti selle asula nimi, lisa juurde ka enda ees nimi. Ja nii lihtne see ongi, saada ära. Mis me siis nüüd teeme, vaatame sõnumikeskusesse ka või? Kõigepealt vaatame natukene neid vihjeid siin, mis siiani kõlanud on. Esimese vihjena saime teada, et maakonna keskusesse sõidab sellest asulast autoga 22 minutit. Seda siis praegusel hetkel, kui ei ole tipptunni ummikuid. Teisena saime teada, et sellest asulast voolab läbi ka sama nimeline jõgi. Ja kohe-kohe annan teile kolmanda vastusega. No võibolla natukene aitaks teid. Võtame siit sõnumikeskusest nüüd järgmise sellise valesti pakutud, väga vale ja levinud. No tõesti, ühte asulat on siin praegu massiliselt pakutud. Täitsa mõistan, no absoluutselt nagu iga vihje läheks kokku. Ma arvan, et ma tahaks isegi kontrollida, kui kaua sõidab ahjalt, ahja on siis Põlvamaa, eks? On ahja Põlvamaa, palun aidake mind. Ahjalt maakonna keskus. Ahjat on ühesõnaga mulle praegu kõige rohkem pakutud. Mina tahan teada saada, et kui kaua siis ahjalt, ahjan jah, Põlvamaakond, ahjalt sõidab Põlvasse, no vaatame, kas sõidab 22 minutit. 17 minutit sõidab. Ütleb veel, et ilma liikluseta 15 minutit. No nii, siin on juba esimene asi, mida teie saaksite kontrollida, kui sõnumisse hakkate asulat kirjutama. Ja ahjast tõepoolest voolab ju läbi ahja jõgi, eks ole, noh, tunduks nagu oleks õige vastus, eks ole. Aga ei ole ahja õige vastus. Ahja on vale vastus ja seda on praegu saadetud siin kõige rohkem. Nii, et tõmbame ahjale joone peale ja võtame parem kolmanda vihje. Selles asulas on üks põhikool ja selle ees on üks skulptuur. Äkki tunnete kuidagi oma kodukandi ära? Mõelge, kas teie kodukandist voolab läbi teie kodukandile sarnast nime kandev jõgi? Nii, kui on nii, linnuke kirjas. Kas teie kodukandist võiks autoga sõita lähimasse maakonna keskusesse? Või noh, õigimine selle sama maakonna keskusesse 22 minutit. Mõni minut siia sinna, eks autod ole ka erinevad ja autojuhid, eks ole? Ja nüüd mõelge, kas teie asulas on olemas põhikool ja selle ees üks skulptuur. Kui see nii on, kirjuta oma kaunis kodukandi nimi sõnumi sisse, lisa juurde oma kaunis eesnimi ja saada see sõnum lühinombril 1511, sest ainult nii viisi võid sa siit raadiast Elmar juba tunni aja pärast võita vingeid auhindu. Mina lähen nüüd korraks väikesele kohvipausile, nagu ka teie, olen tagasi siin peale täistunni uudiseid neljanda vihjega.

Käisin vähem, tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus, kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu, sest huipis leidis omad.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna on meil hommik Anuga ja eks ta täpselt nii on, sest noh, on. Sest meil on Anu Välva külla tulnud. Tere hommikust, kulla Anu.
2: Tere Tiiu, tere Lauri, tere kõik head Elmari kuulad. Mul on nii hea meel teiega siin olla. Aitäh kutsumast.
3: Aga üks märkamine sinu poolt sellest suvest, mis ei ole seotud tööga, palun. Mis on hästi tore olnud, mida sa oled tähele pannud?
2: Ma olen seda tähele pannud, kui toredad on meie inimesed. Mul eile tulin just tööle ja tulin hästi varad. Siis tuli üks inimene vastu, kes ühesõnaga, tal kukkus midagi maha, seal kotist üks asi ja ma andsin talle üles selle. Me tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisele otsa vaatame kuidagi, see on nagu nii trafaretne ja nii klišee, aga kuidagi see üksteisele otsa vaatamine, see üksteisele naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see ülatunne, see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetki, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sellel hetkedel ka üksi olema.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
2: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
3: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
4: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
6: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
5: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
7: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.

0: Täistund raadios Elmar. Täistunni toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas Kvartali keskuses.
1: Tere päevast, kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eestiga võrreldes on tormikahjud lõunanaabrite juures oluliselt rängemad ning on ka hukkunuid. Esineb ulatuslik elektrikatkestusi ja üleujutusi probleeme tekitavad ka maha kukkunud puud. Eelõhtul hukkus Lätis Jelgavas hoonekonstruktsioonide varisemise tagajärjel inimene. Päästjad tõid ta rusudalt välja ja andsid üle meedikutele, kuid arstidel ei õnnestunud elu päästa. Esmaabi anti Lätis kokku 14 inimesele. Leedus hukkus puukukkumise tagajärjel 66. aastal sündinud mees. Päästjad leidsid mehe puualt surnuna ning tema täpse surmapõhjuse selgitamiseks on alustatud uurimist. Lisaks sai Leedus tormi tagajärjel vigastada veel mitu inimest. Lätis oli elektrivarustus häiritud umbes 277 000 kliendil. Leedus oli tormi kõrghetkel elektrit umbes 250 000 klienti. Elroni teatel hilinevad Baltikumis valitsevate raskete ilmaolude tõttu nii Leedu kui ka Läti suunalt saabuvad rongid. Varahommikul Vilniusest väljunud rong jõuab raskete ilmastikolude tõttu Riiga sõiduplaaniga võrreldes ligi poolteist tundi hiljem. Samuti tekivad selle tõttu hilinemised kuni Tartu ja Tallinnani välja. Eestis toimuvad Läti ja Leedu suunalt väljuvate rongide väljumised sõiduplaani järgi. Kanada peaministeri teatel hakkavad 8. septembrist kehtima USA kaupadele tollimaksud. See on vastuseks USA kehtestatud 50%-listele tollimaksudele. Kanada kehtestab tollimaksud ühendriikide terasele, piimatoodetele, kodumasinatele, põllumajandustehnikale, tselluloosile, paperile ja elektroonikale. Kanada peaminister Mark Carney tunnistas, et Kanada ja USA on nüüd kaubandussõjas. Carney ütles, et Kanada vastab USA uutele tollimaksudele samas mahus, et kaitsta Kanada töötajaid, põllumehi, peresid ja ettevõtteid. Valitsus plaanib Kanadas järgmisel nädalal teatada toetusmeetmetest tööstusharudele, mis mõjutavad USA tollimaksetest. Venemaal Peterburis puhkes öösel ühes laohoones suur tulekahju. See haaras enda alla üle 80 000 ruutmeetri, teatas uudiste portaal Ukrinform viitega Vene eriolukordade ministeeriumile. Tulekahju laienes mõne tunniga 22 000 ruutmeetrilt 82 000. Sündmuskohale tegutsevad tuletõrjemeeskonnad ja kustutuslennuk. Põlengu põhjus ei ole veel teada. Ühtegi drooni ega raketihäiret piirkonnas ei antud. Nii Ukraina kui ka Venemaa arendavad oma alternatiive Starlinkile. Ukraina president Volodymyr Zelenski sõnul arendavad venelased koos hiinlastega Starlinki analoogi ning usuvad, et see projekt valmib 2026. aasta detsembriks. Zelenski lisas, et Ukraina ei kavatse lihtsalt istuda ja oodata, vaid viib ellu sarnast projekt ühe Euroopa riigiga. Ukraina taotleb Elon Muskilt ja USA administratsioonilt luba kasutada Starlinki satelliite operatsioonideks Venema territooriumil. Musk on alates Venema sissetungist 2022. aastal oma seisukohta Ukraina suhtes mitu korda muutnud. Zelenski sõnul uskus Musk, et Starlinki levilubamine Venema territooriumil oleks eskalatsioon, kuid Ukraina väitis, et see konflikti lühendada. Marju Mändmaa alustab uut ametaega sotsiaalministeeriumi kantslerina. Mändmaa on sotsiaalministeeriumi kantslerina töötanud alates 23. augustist 2021. aastal ja on vastutanud sotsiaalministeeriumi organisatsiooni töökorralduse, eelarvejuhtimise ja valitsemisala asutuste tegevuse koordineerimise eest. Tema esimese ametaja sisse jäi koronapandeemiast väljumine ja Ukraina põgenike massilise sisserände kriisi juhtimine. Valitsus kinnitas Mändmaa järgmise ametaja tänavu aprilli alguses.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate toovad teieni väikesed
3: ja suured pinskamajad.
4: Ilma juttu ka. Täna öösel Lääne-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati saab hoovihma. Ida-Eestis on pilvisem ja ka vihmasem. Hommikuks taandub siiski tihedam sadu idapiiri taha ja ka Ida-Eestis siin seal piilub päike. Aga öine tuul tuleb loodest ja läänest 4-9 rannikuladel kuni 17 meetrit sekundis ja sooja on 10-15 kraadi. Nii, aga homne päev toob meil ikka ja jätkuvalt vihma juurde. Enne lõunal saab veel kohalti, peale lõunal juba mitmel pool hoovihma. Tuul puhub loodest ja läänest 3-8, rannikoladel kuni 15 meetris sekundis. Ja ega homme just väga palju soojemaks ka ei lähe, 16-19 kraadi lubatakse meile. Ilmajaam.ee andmetel on aga hetkel 15 kraadi nii Tallinnas kui ka Pärnus. Tartus on 16 kraadi ja Kuressaares 18.

Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 5:02 on pühapäev 23. august ja Raadio Elmar on poole peal suur seiklusmäng järgmine peatus ja mõistatame siis ühte Eesti asulat läbi vihjete. Teil tuleb vihjetest aru saada, et millisest Eestimaa külast, alevist, alevikust või linnast jutt käib ja siis tuleb saata ka sõnum lühinumbril 1511 selle asula nimega, kuhu tuleb juurde lisada ka enda eesnimi. Sellepärast, et kui oled vastanud õigesti ja kõikides kõige esimesena, siis võidad endale puhtal käte Elmari nokamüütsi ja Elmari piimashokolaadi tafli. Aga kui sa just kõige esimene õigesti vastanud raadiokuule ei olnud, saatsid sõnumi teisena, kuuendana, kümnendana, siis pole hullu midagi, osaled loosis ja mängu lõpus, kui panen sõnumi keskuse lukku, siis kõikide ainult õigesti vastanute vahel loosib arvuti välja Elmari köögirätiku ja Raadio Elmari võtmehoidja. Nii et need kaks asja saab ka siis üks raadiokuuleja endale. Ja nagu ütlesin, saab mängust osa võtta ainult sõnumi teel. Nii et unustage see helistamine mulle ära ja ärge e-kirju ka mulle saadke. Sõnumi keskus on see, mis aitab mind siin loosimistel ja võitjate välja selgitamisel. Aga tuletame meelde ka siiani kõlanud vihjeid. Eelmises tunnis andsin teile selle asula kohta 3 vihjet ja selles tunnis tuleb 3 vihjet juurdegi. Saime teada, et maakonna keskusesse sõidab sellest asulast autoga 22 minutit. Sellest asulast voolab läbi sama nimeline jõgi. Selles asulas on üks põhikool ja selle ees on üks skulptuur. Detailidesse ilmselgelt ei saa siin laskuda. Nii, kui nüüd läheme sõnumi keskusesse ja vaatame, mida mulle siin pakutud on. Ja teate, mis üks konkreetne asula on 97-98% kõikide sõnumi saatjate vastuseks. Ja mäletate, mis ma ütlesin, et lubasin rasket mängu, eks ole? Hakkame siis kontrollima. Asula nimeks on Põltsamaa. Põltsamaalt sõidab maakonna keskusesse Jõgevale 23 minutit. Üks minut siia sinna, eks ma nagu ütlesingi, autod on erinevad, võibolla lähtepunkt, sihtpunkt ka veidi erinev. Nii et see nagu peaks paika, eks ole. Teine vihje, et sellest asulast voolab sama nimeline jõgi läbi Põltsamaa jõgi, eks ole olemas. Kuulge, täitsa Põltsamaa, mis Põltsamaa? Selles asulas on üks põhikool ja selle ees on üks skulptuur. Ma jään nüüd selle vastuse võlgu, kuidas seal Põltsamaal, ma tean, et seal on nüüd gümnaasium küll olemas, aga äkki seal on põhikool ka. Äkki seal on selle hoone ees ka siis üks skulptuur, võiks nagu Põltsamaa olla, eks ole? Ja Põltsamaad on mulle pakutud siin ulme massiliselt. Nülle on saatnud Põltsamaa, Rein on saatnud Põltsamaa, Toi, Marina, nimetuid, Kevin on saatnud, Naeru nägu on saatnud, Madis on saatnud, Põltsamaa tuleb ja tuleb ja tuleb. Aga Põltsamaa on täiesti vale vastus. Jah, raske mäng. Aga 4. vihje selgitab natukene lähemalt, et Põltsamaa ei saa olla see asula. Ja 4. vihje kõlab nii viisi. Mine sa tea, võibolla iga teine härrasmees, kes tänaval vastu tuleb, on meremees. Selles asulas leidub tänavaid nimedega Ankrutee, Kaptenitee kui ka Laevatee. Mina tahan teada saada, millisest Eesti asulast käib jutt. Kui sina, hea kuulaja, sai nüüd aru, millisest asulast jutt käib, siis ei jää mitte midagi muud üle, kui kirjuta see asula nimi sõnumi sisse, lisa enda eesnimi juurde ja saada see lühinumbril 1511. Sest ainult niimoodi on sul võimalik võita 36 minuti pärast siitpoolt vingeid auhindu, mida pole mitte ühelgi sinu naabrimehel ega ka naisel mitte.

0: järgmine peatus.
1: Kell on 2:19 minutit ja Raadio Elmar igapühapäevane suur mäng järgmine peatus on jõudnud viienda vihja juurde ja raadio kuule siis nuputavad selle üle, et millist Eesti asulat mina siin silmas pean, mille kohta jagan teile ohtralt vihjeid ja neid on tõesti Eesti Vabariigis ainult üks ja ainus, sest üks ainus koht saab olla õige vastus. Oleme siin juba päris palju vihjeid selle kohta saanud, aga nagu ütlesin, koostasin täna raske mängu ja see on ka raske mäng, et oleks selline ikka väljakutse, mitte lihtsalt, et saadan sõnumi ja osalen loosis, vaid tõesti, et tuleb vaeva näha ja ainult neid, kes tõesti tunnevad selle koha ära, siis neid saab premeeridega, auhindadega. Ja tõesti, siit läheb välja kaks auhina komplekti, juba veidi vähem kui poole tunni pärast üks raadikuule võidab endale Elmari nokkamütsi ja Elmari piima šokolaadi tahvli. Ja selle auhina komplekti saab endale raadikuule, kes saatis õige vastuse kõikides kõige esimesena. Sõnumikeskus näitab mulle selle sekundi täpsusega ära. Siis veel läheb välja kõikide ainult õigesti vastanute vahel loosi Elmari köögirätik ja Elmari võtmehoidja. Nii et kuni täitsa lõpuni välja on kõigil olemas siis üks ilus ja tore võidu võimalus. Tuletame meeldega siis neid vihjeid, mida teile siin jaganud olen ja rõhutan, et mängus saab osa võtta ainult sõnumi teel. Lühinumber 1511 ootab vastuseid. Kirjutage sinna asula nimi, lisage juurde enda eesnimi ja saatke 1,5 eurot maksev sõnum ära. Aga need vihjed, mida siiani olen teile jaganud, esimene rääkis sellest, et maakonna keskusesse sõidab sellest asulast autoga 22 minutit. Siis saime teada, et sellest asulast voolab läbi sama nimeline jõgi. Selles asulas on üks põhikool ja selle ees on üks skulptuur. Neljas vihja ütles meile, et mine sa tea, võib-olla on iga teine härrasmees, kes tänaval seal vastu tuleb, meremees. Sellepärast, et selles asulas leidub tänavaid nimedega ankrutee, kaptenitee kui ka laevatee. Ja nüüd, kui ma vaatan sõnumikeskusesse ja mäletate neid minu sõnu, kus ma ütlesin, et täna on üks väga raske mäng.

0: Teate mis? On mulle jälle siin pakutud, nüüd on nagu raadiokuulajad leidnud järgmise uue asula, mida kõik mulle massiliselt saadavad ja nagu täiesti õige vastus oleks, eks ole, aga tegelikult on täiesti vale vastus. Koha nimeks on laeva. No hakkame kontrollima. Kõigepealt, laevast sõidab Tartusse 26 minutit, aga kuna ma ei öelnud ära, kas tuleb Tartu kesklinna sõita või kuhu kohta täpsemalt, eks ole, võibolla piisab linnapiirist, et esimene vihje nagu peaks paika 22 minutit, laevast voolab läbi laevanimeline jõgi. Täitsa tip top. On mul isegi üks raadiokuulaja Kätlin kirjutanud, et laeva külas on laeva põhikool Aeru T1 ja selle ees on ka skulptuur. No isegi nagu see vihje peaks paika. Kui ma nüüd võtan selle laeva asula tänava nimed, rääkisin siin just meremeestest, eks ole, Ankru tee täitsa olemas, siin on veel muidki toredaid nimesid nagu Purje tee ja mis siin veel on, vaatame kohe, Junga tee, oi kui huvitav nimi, Masti tee, no võiks nagu meremehed vastu kõndida küll, eks ole, aga ei. Ei ole laeva, laeva on täiesti vale vastus ja annan teile viienda vihje, äkki see seletab teile rohkem lahti. Kui olete ikkagi silmad kõrvad lahti hoidnud, siis teate väga hästi, et sellest asulast saab osta tõenäoliselt Eesti kõige kuulsamat majoneesi. No nii! Mõelge nüüd üle, kus saab Eesti tõenäoliselt kõige kuulsamat majoneesi. Ega ma ei saa väita, et see just on kõige kuulsam, aga no üks väga kuulsaid majoneese. Eri maitselised muide veel. Ma annan sellise lisavihje ka. Seal on olemas Ankru tee, Kapteni tee, Laeva tee. Seal on põhikool. Põhikooli ees on skulptuur. Sellest asulast voolab läbi samanimeline jõgi ja maakonnakeskusesse sõidab seal tänase ilma ja liiklusega 22 minutit. Andke teada õige vastus lühinumbril 1511.
1: Mäletad lapsepõlve hommikuid, jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos, mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval koop maksimarketites üle Eesti. Maldivar, Eesti moos.
2: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
3: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
4: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
5: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. Vikingline.ee.
6: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapommist.

0: ilmateated toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
2: Kell on 2.32, heidame pilgu peale termomeetri näitudele ja noh, siin on nii väikesed numbrid, et neid oskab iga üks lugeda ka väiksemad lapsed. Ilmajaam.ee andmetel on kõige jahedam nagu praegu Keilas 14 kraadi, pidage vastu seal. Suvi on veel mingil määral ees ka. 15 kraadi on Viljandis, Raplas, Otepääl, Pärnus ja Tallinnas, 15 veel Võrus, Valgas, Türile, Paides, kui ka Elvas, Tõrvas ja Kehras. 16 kraadi Põlvas, Räpinas, Põltsamaal, Tartus ja Haapsalus, 17 Kundas, Narvas, Kihnusaarel ja Virtsus ning 18 kraadi ehk kõige rohkem Mustvees, Rakveres, Jõhvis, Kuressaares, Jõgeval ja Heltermaal. Saabuval ööl on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati saab hoovihma. Ida-Eestis on aga ilm pilvisem ja ka vihmasem. Hommikuks taandub siiski tihedam sadu idapiiri taha ja ka Ida-Eestis piilub päike pilve vahelt. Öösel puhub tuul loodest ja läänest 4-9, rannikoladel kuni 17 meetrit sekundis ja sooja tuleb 10-15 kraadini. Homme enne lõunal saab vaid kohati, peale lõunal aga juba päris mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8, rannikoladel kuni 15 meetrit sekundis ja homme on sooja oodata 16-19 kraadi.
3: Järgmine peatus.
2: Aga meil saab kohe-kohe läbi mäng järgmine peatus. Mul on veel ainult üks vihje anda, nii et hea raadiokuulaja, kui sa oled liitunud äsja meie sagedusega, siis sul on veel võimalus siia rongi peal astuda ja ka auhindu võita. Läheb välja siit juba umbes 10 minuti pärast kaks auhinnakomplekti. Üks auhinnakomplekt on no, midagi maitsvat, midagi, mida saab pähe panna, ehk Elmari nokkamüts ja Elmari piimašokolaad lähevad siis raadiokuulajale, kes on kõige esimesena õige vastuse mulle teele pannud. Aga veel Elmari köögirätik ja Elmari võtmehoidja lähevad siis loosi kõikide ainult õigesti vastanute vahel, nii et kuni lõpuni välja kõigil võidu võimalus olemas. Ja mängust saab osa võtta sõnumitööl lühi numbril 1511, kuhu tuleb siis sisse kirjutada see asula nimi ja juurde lisada enda eesnimi. Kord on üle siiani kõlanud vihjed ja nüüd küll viimast korda. Maakonna keskusesse sõidab sellest asulast autoga 22 minutit. Sellest asulast voolab läbi sama nimeline jõgi. Selles asulas on üks põhikool ja selle ees on üks skulptuur. Mine sa tea, võib-olla on iga teine härrasmees, kes tänaval vastu tuleb, meremees. Selles asulas leidub tänavaid nimedega ankrutee, kaptenitee kui ka laevatee. Ja viimasena saime teada, et sellest asulast saab osta tõenäoliselt Eesti kõige kuulsamat majoneesi. Nii, ja nüüd võtame ette kuuenda ehk viimase vihje ja uskuge mind. Nüüd tuleb kõige lihtsam vihje, ikka selleks, et ma ei peaks üle tunde tegema ja saaks ikkagi mingisugused auhinna siipoolt välja anda. Nii et antke aga tuld, kui saate aru sellest viimasest vihjest ja olete selgeks saanud, millisest Eestimaa asulast käib jutt. Kuues vihje, viimane vihje, kõlab nii viisi. Mitte, et see taustamuusik oleks nüüd vihje. Ärge saage valesti aru, on istat juba peale panna Nightlight Duo loo veel kord, sellepärast, et sellel on üle 40 sekundi introt ja ma ei jaksaks nii palju täis rääkida. Nii et lähme siis kuuenda vihje juurde. Kuues vihje, sellest asulast on leitud maailma vanimad viikingilaevad. No nii, kas läheb suun selgeks? Saame sealt Räpina külje alt tulema või? Andke teada, millisest Eestimaa asulast käib jutt. Eks ikka kirjutage see õige koha nimi. Nüüd, kus kohas on olemas need maailma vanimad vikingilaevad või kus need on leitud. Kirjutage selle asula nimi mulle sõnumi sisse. Lisage juurde enda eesnimi ja saatke see lühinumbril 1511, sest veel on teil aega mängust osa võtta.

0: Elulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oi!
1: Octenisept sisaldab octenidiindi vesinikloriidi ja fenoksüetanooli, tänu millele puhastad haavad ja marrastused tõhusalt, kiirelt ja valuvabalt. Küsi Octenisepti apteegist ja vaata ka haavahooldus.ee. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
4: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
5: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Viilutatud juust Valio 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Keskaasia melan kilohinnaga vaid 89 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
6: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
7: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
6: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
7: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
8: Järgmine peatus.
9: Kell on 2:44 ja nüüd on see põnev hetk käes, kus keeran nagu lukku. Meie sõnumikeskus läheb lukku, rohkem ei saa siia sõnumeid saata. Mingil põhjusel veel inimesed tahavad mulle saata sõnumeid või siis helistada, tähendab saata meile, ma mõtlesin seda. Aga nüüd on küll kõik läbi, ainult sõnumid lähevad arvesse ja rohkem mulle pakkumisi teha ei saa. Ja... Mis siis muud? Alustame kõigepealt sellest, et anname sõna meie sertifitseeritud bussijuhile ja siis juba seletan lahti vihjed ja siis annan teada ka, kes on tänased võitjad. Nüüd ja praegu võtab Raadio Elmar eetri üle sertifitseeritud, dubleeritud, premeeritud, takseeritud Raadio Elmar bussijuht.
10: Järgmine peatus. Salme.
9: Nii see on, me oleme jõudnud Salme aleviku Saaremaal. Tõepoolest, Salme alevikus sõidab Kuressaarde autoga tänase ilma ja liiklusega 22 minutit. Sellest asulast voolab läbi samanimeline jõgi, Salme jõgi. Selles asulas on üks põhikool ja selle ees üks skulptuur. Salme põhikooli koolimaja ees on puidust viikingi kuju, mille autor on Maire Põldma. Ja rääkisin teile Salme tänavatest. Seal tõepoolest on tänavad nimedega Ankrutee, Kaptenitee kui ka Laevatee. No mis seal imestada? Sellepärast, et meri on ju kohe otse akna all. Sellest asulas saab osta tõenäoliselt Eesti kõige kuulsamad majoneesi, kui astute sisse sellisesse kohta nagu Salme sai, ilus, kena, idülliline, selline pagarjäri, seal müüakse siis loomulikult Saarema Taneli majoneesi. Ja seda majoneesi saab muidugi ka mandri pealt ja teisteski kohtadest, aga sealt kandist seda saab ka ja sealt see tuleb ka. Sellest asulast on leitud maailma vanimad viikingilaevad, nii see on, ei kusagilt, Islandilt, Norrast, Taanist või Rootsist, vaid meie oma Saaremaalt. Salme laevmatused ja need kaks laevavrakki avastati siis aastal 2008 ja 2010 ja need on tõesti viikingite ajalugu natukene isegi päris korralikult ümber kirjutanud siis. Nii et sellised vaprad leiud siit samast Eesti maalt. Mina siin vahepeal, kui juttu rääkisin, tegi minu arvuti ka väikese loosimise läbi ja õnne saame soovida Indrekule, kelle telefoni number lõpeb numbritega 052. Palju õnne, oled endale võitnud Elmari köögirätiku ja Elmari võtmehoidja. Meie toimetaja võtab sinuga homme ühendust, et uurida välja, kuidas ja kuhu auhinna komplekt saata. Aga nüüd ja praegu helistan mina Vabariigi kõige nobedamale näpule. Tema on annud mulle kõikidest kõige esimesena õige vastuse ja kohe selgub ka, kas kõne läheb praegu Saaremaale või lihtsalt ühele tõelisele viikingi eksperdile. igal juhul tema telefon peaks nüüd ja praegu helisema sealpool, vähemalt siitpool kutsub, kõnele tuleb vastata ja vastati ka.
2: Tere, Elmar!
9: Tere, Merje!
2: Tere!
9: Palju-palju õnne, tõepoolest, raadiost Aite. Elmar kõne tuleb, sina oled meie tänase mängu järgmine peatus võitja.
2: Noh, tead, ma ütlen niimoodi, et mu abikaasa tegelikult.
9: Ah, soo,
2: tema ütles juba esimese vihje järgi.
9: Aga esimese vihje ei tulnud
2: ja.
9: Mulle veel ühtegi õiged vastust.
2: Mina vaidlesin vastu.
9: Teie vaidlesid vastu? Ja millise ja. Asula poolt siis teie olite või lihtsalt see no, laitsite ei, maha, et Salme ma... see küll ei ole?
2: Ei, mitte sellepärast, ma otsin, et Salmet tuleb kiiremini.
9: Ah soo, no vaata, seal tuleb ilus sirge tee, liiklus on hõrega, et seal saab natukene nagu kiirust ületada.
2: Seal on tegelikult on nii palju kiiruspiirangud seal juba.
9: Aha,
2: aga vist on ikka õige, aga ma ei ole kunagi mõõtnud.
9: No jah, vaata, mina võtsin ka selle Google kaardi järgi, eks, võtab ka niimoodi, et umbes Salme saia eest Kuressaare, ma ei teagi,
2: kesklinna võib küll olla.
9: Täiesti
2: ja, kesklinna.
9: Ja siis, kui sa sõidad seal prelüüdi kohviku eest ja nende, mis seal veel on, Arensburgis spa eest sõidad läbi, seal 30 ala, eks ole, see toob need minuteid juurde, vaat.
2: Nii, ja 10 ka vahepeal.
9: Aga Merja, kas see siis tähendab seda, et ma helistasin praegu Saaremaale, et olete nii hästi kursis seal
2: kõikide nende?
9: Kuressaare.
2: Salme on meie peaegu teine, noh, nagu teine kodu või me sõidame seal kogu läbi, kui me maakoju läheme.
9: Aha, nii, kus teil siis maakodu kasvab?
2: No, natuke rohkem Sõrve poole.
9: Natuke rohkem, mul on see maa kaart
2: siin. Vintrikülas.
9: Ja. Vintriküla, nii, ootama, vaatan, kas ma leian üle, leidsin. Natuke jah, Salmest edasi, ütleme, et sinna poolel teel sääre.
2: Pool teel säärde, just.
9: No, on ikka Saarema ilus koht, eks ole?
2: On.
9: Kas olete terve elu elanud Saaremaal?
2: No ei ole, või elanud siis, ei ole terve elu, leidsin omale saare... Sõrve mehe.
9: Ja võib, ma tahtsin just selle jõuda, et Saare mees leidis mandri pealt omale neiu või hoopis mõnelt muult saarelt.
2: Ei, teispidi, mandri neiu tuli Saaremale ja leidsin omale saare mehe.
9: Niipidi, niipidi.
2: Korraks tuli.
9: Korraks tulite ja sinna te oletegi jäänud ka.
2: Just nii läks, jah. Aga saate... 38 aastat tagasi.
9: Osraks. Aga siis saate veel olla ka meie Raadio Elmar kohalik ilmakorrespondent Saaremaal. Meil siin Tartus vihma sajab taevas hall, kuidas seal Kuressaares lood on?
2: Noh, ma ütlen niimoodi, et meil on ka hall, aga vihma ei saja ja tunduvalt ikka etem kui eile õhtul.
9: No eile oli ikkaks paras korralik torm, aga ka elektri ei alles ja telefoni side toimis.
2: Elektri ei alles, jah, aga ajas ikka sisse ja... pragude vahelt.
9: Ah, soo, nii, panika
2: ja siis ikka
9: neid.
2: Ühe oksa ja ühe suure 40-aastase elupau oksal viiska minema.
9: Toho, nii et nüüd teil tänane päev seal sisustatud, et aeda koristada.
2: No, see on juba tehtud.
9: Ah, see on juba, tehtud. Ja siis saitagi rahus seal Raadio Telmal kuulata, mängu mängida ja võita ka.
2: Me iga pühapäev peame seda kohustuslikus korras kuulama.
9: Ah, soo, lausa kohustuslikus korras. Aga kuidas siis tundus see tänane mäng? Kas oli algus natukene raske? Ma ikka püüdsin natukene teha niimoodi, et tõesti eksitada kuulajaid kord ühele, kord teisele poole Eesti maadutsa.
2: Absoluutselt oli raske, aga minu mees oli esimeses küsimuses kindel, et see on see ja teine vihje oli juba kõik.
9: No aga Eestis on idee poolest olemas 15 maakonnakeskus, mis tähendab, et lausa 15 maakonnakeskusesse saab sõita ju 22 minutiga. Noh, üks kõik siis. Ja neid asuleid saab olla...
2: Aga meremehi ei ole küll igas.
9: No vaad, seda küll. Aga näete, vaadake, kus tuli välja laeva asule.
2: Tanelit pole ka.
9: No Tanelit ka, aga sinna Tanelini võttis ikka aega, kui nii jõuda. Aga näiteks no, Tartu külje all laeva küla tuli välja. Ja, tõepoolest põhikool olemas, laeva jõgi olemas, no, meremeeste teemalised tänava nimed ka. Olemas seal. Et ikka korralik segadus oli siin sellega.
2: Oli, järelikult oli. Ma kõiki täpselt ei kuulnud, sest ma helistin ära ja siis mul oli natuke tegevist.
9: No igal juhul olete selle mängu võitnud ja nüüd teeme ka ühe toreda eetrivälise võitja vestluse, et selgitada välja, kuidas see auhind teieni jõuab. Nii palun püsige mul liinil edasi.
2: Ja.
9: Aga teistele raadiokuulajatele saan jagada siin rõõmustavaid sõnumeid. Alustuseks räägin sellest lähemalt, et juba nädala pärast 30. augustil mängime taas järgmist peatust, kuhu me siis reisime kas tagasi Saaremaale või Hiiumaale või kuhugi Põhja- või Lõuna-Eestisse, eks see selgubki nädala pärast. Ja teine uudis on see, et kui ma ikka teile väga pinda ei käi, siis kohtute minuga juba homme hommikul koos Lauri Hermaniga hommikuprogrammis.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Kaup 24. Nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee.
5: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Täistund raadios Elmar. Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
10: Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eestiga võrreldes on tormi kahjud lõunanaabrite juures oluliselt rängemad ning on ka hukkunuid. Esineb ulatuslik elektrikatkestusi, üleujutusi, probleeme tekitavad maha kukkunud puud. Eel õhtul hukkus Lätis jelgavas hoonekonstruktsioonide varisemise tagajärjel inimene. Päästjad tõid rusudalt välja, andsid üle meedikutele, kuid arstidel ei õnnestunud elu päästa. Esmaabi anti Lätis kokku 14 inimesele. Leedus hukkus puu alla jäänud 66. aastal sündinud mees. Päästjad leidsid mehe puualt surnuna, tema täpse surmapõhjuse selgitamiseks alustati uurimist. Lisaks sai Leedus tormi tagajärjel vigastada veel mitu inimest. Lätis oli elektrivarustus häiritud umbes 277 000 kliendil. Leedus oli tormi kõrghetkel elektrita umbes 250 000 klienti. Elroni teatel hilinevad Baltikumis valitsevad raskete ilmastikolude tõttu nii Leedu kui ka Läti suunalt saabuvad rongid. Varahommikul Vilniusest väljanud rong jõuab raskete ilmastikolude tõttu Riiga sõiduplaaniga võrreldes ligi 1,5 tundi hiljem. Samuti tekivad selle tõttu hilinemised nii Tartu kui Tallinnani välja. Eestis toimuvad Läti ja Leedu suunalt väljuvate rongide väljumised sõiduplaani järgi. Kanada peaministri teatele hakkavad 8. septembrist kehtima USA kaupadele tollimaksud. See on vastuseks USA kehtestatud 50%-listele tollimaksudele. Kanada kehtestab tollimaksud ühendriikide terasele, piimatoodetele, kodumasinatele, põllumajandustehnikale, tselluloosile, paperile ja elektroonikale. Kanada peaminister Mark Carney tunnistas, et Kanada ja USA on nüüd kaubandussõjas. Carney ütles, et Kanada vastab USA uutele tollimaksudele samas mahus, et kaitsta Kanada töötajaid, põllumehi, peresid ja ettevõtteid. Kanada valitsuse plaanib järgmisel nädalal teatada toetusmeetmetest tööstusharudele, mida mõjutavad USA tollimaksud enim. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatel suudab Venema toota aastas kuni 1300 ballistilist raketti, praegu on nende käsutuses 600-630 sellist raketti. Presidendi sõnul tegutseb Ukraina kaitsevägi Venema kaitsetööstuse nõrgestamise nimel. Eelkõige on relvajõududele antud ülesandeks rünnata sõjalisi sihtmärke ja võtta muid meetmeid ballistiliste rakettide tootmise häirimiseks. Zelenski ütles ka, et Ukraina sõjavägi plaanib operatsioone, mille eesmärk on takistada Venemaal oma kavandatud raketirünnakuid läbi viimast. Venemaal Peterburis puhkes öösel ühes laohoones suur tulekahju, mis haaras enda alla üle 80 000 ruutmeetri, sellest teatas uudiste portaal Ukrinform viitega Vene eriolukordade ministeeriumile. Tulekahju laienes mõne tunniga 22 000 ruutmeetrilt 82 000. Sündmuskohale tegutsevad tuletõrjumeeskonnad ja kustutuslennuk põlengu põhjus ei ole veel teada. Ühtegi drooni ega raketihäiret piirkonnas ei antud. Stenbocki majas avati endise peaministri Siim Kallase mälestuseks kaastunde raamat. Täna saab kaastunde raamatusse järelehüüdeid teha kella 5. Alates homsest on raamat avatud tööpäeviti kella 9-5. Kaastunde raamatu esimese sissekande tegi president Alar Karis. Esimeste seas olid ka Mart Siiman, Taavi Rõivas, Ardo Hansson, Madis Müller, Ülo Kaasik ja Toomas Uibo. Raamat suletakse matusele eelneval päeval ning antakse seejärel üle Siim Kallase perekonnale. Kaastunnet saab avaldada ka valitsuse veebilehel avatud elektroonilises kaastunde raamatus.
9: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilmateate toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
11: Saabuval ööl on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis on aga ilm pilvisem ja ka vihmasem. Hommikuks taandub siiski tihedam sadu idapiiri taha ja ka Ida-Eestis piilub päike pilve vahelt. Öösel puhub tuul loodest ja läänest 4-9, rannikoladel kuni 17 meetrit sekundis ja sooja tuleb 10-15 kraadini. Homme enne lõunal sajab vaid kohati, peale lõunal aga juba päris mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-8, rannikoladel kuni 15 meetrit sekundis ja homme on sooja oodata 16-19 kraadi.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Edeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartali keskuses. Kraava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Tule ja veeda soe ja maitseküllane päev Peipsi ääres. 29. augustil kell 10 ootab sind uuendatud Kallaste keskväljak traditsioonilisele kala- ja sibulalaadale. Kell 13 astub lavale hunt. Tule varu talveks sibulat ja maitse parimat Peipsi kala. Kohtume Kallaste kaldakaare all.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiiu ja Romi on täna Elmari stuudios.
2: Väikesed suvised naudingud võiksid ju ometi ka meie ellu täna tulla.
1: Kuhu sa sihid selle üleskutsega?
2: Ma isegi ei tea, praegu vist sinna, et tahaks midagi head süüa ja kui ma näen, et lehes on kirjutatud Eesti rekord tomatist, siis kujutad ette, väikeses soe tomat, natukene soola, natukene pipart, issand, muud rohkem ei tahagi praegu, seda sai ja leiba pole vajagi.
1: Kus üles sa tegelikult veenad mind üsna ilma asjata, ma olen suur tomatite fanaatik ja üks asi, mida ma kunagi ei unusta või üks lõhn, mida ma kunagi ei unusta, on kui ma lähen tagasi oma lapsepõlve, ma astun ühel soojal suvisel hommikul sisse kasvuhoonesse, mis on selline, noh, nagu ta ikka on sikka spetsiifiliselt niiske ja ma tunnen seal nende küpsete tomatite lõhna.
2: Kas sa läksid ka kunagi sinna juba valmis tehtud võileivaga niimoodi, et pipra ja soola toos olid veel kuskil niimoodi aala vöö vahel või taskus kaasas? Sest minu mälupildis selline asi on täitsa olemas.
1: Kus üles ma arvan, et ma ei teinud seda, ma sõin tomateid täiesti sellisena, nagu nad sealt põõsatsast või siis taimeatsast tulid ja nii oli ka väga hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
2: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
1: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
2: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Oi!
3: Octenisept sisaldab octenidiindi vesinikloriidi ja fenoksüetanooli, tänu millele puhastad haavad ja marrastused tõhusalt, kiirelt ja valuvabalt. Küsi Octenisepti apteegist ja vaata ka haavahooldus.ee. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Old Spice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.

0: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval Coop Maximarketites üle Eesti. Maldivar. Eesti moos.
1: On nende palli püüdmistega täna olnud keeruline.
2: Oot, sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks Teli ja minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 euro eest. Teli ja TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
0: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
4: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
5: Juba täna õhtul Haldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti Smilers, Shannon ja Terminaator täna Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
6: Täistund raadios Elmar.
7: Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas kvartali keskuses.
8: Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eestiga võrreldes on tormikahjud lõunanaabrite juures oluliselt rängemad ning on ka hukkunuid. Esineb ulatuslik elektrikatkestus ja üleujutusi probleeme tekitavad ka maha kukkunud puud. Eil õhtul hukkus Lätis jälgavas hoone konstruktsioonide varisemise tagajärjel inimene, päästjad tõid tarusudalt välja andsid üle meedikutele, kuid arstidel ei õnnestunud elu päästa. Esmaabi anti Lätis kokku 14 inimesele. Leedus hukkus puu kukkumise tagajärjel 66. aastal sündinud meesterahvas. Päästjad leidsid mehe puualt surnuna, tema täpse surmapõhjuse selgitamiseks on alustatud uurimist. Lisaks sai Leedus tormi tagajärjel viga veel mitu inimest. Lätis oli elektrivarustus häiritud umbes 277 000 kliendil. Leedus oli tormi kõrghetkel elektrit umbes 250 000 klienti. Läti aastakümnete suurim torm sulges hommikul ajutiselt Riia Valga vahelise raudtee liikluseks. Ka Leedus oli rongiliiklus keeruliste ilmastikolude tõttu takistatud. Seetõttu jäi sõiduplaanist oluliselt maha ka Vilnius Riia Tallinn rong ja teeolude tõttu tühistati selle sõite Riiast Valgani. Tormi vaibumisel lisas Läti reisioperaator Vivi Riia Valga vahelise ajutise rongi, et Vilnius Riia Tallinn reisijad jõuaksid soovitud sihtkohtadesse. Tallinn Riia Vilniuse reisi teenindab täna Riiani välja, tavapäraselt ümberistumisega Valgas erakorraliselt Elroni rong ja Riiast alates jätkub reis Leedu reisirongi operaatori LTG linki rongis. Küll tuleb rongivahetuse tõttu reisijatel õhtusele Tallinn-Tartu Riia otserongil istuda Valgas ümber Vivirongile. Vene vägi korraldas Ukraina Odessa oblastis kaksikrünnaku reisirongile. Õnneks keegi kannatada ei saanud. Rünnaku alla langes Sõtamõri Odessa reisirong ligi 600 reisijaga nende seas 15 last. Vaenlane ründas reisirongi ja pärast esimest rünnakut, kui päästjad ja hädabiteenistused juba sündmuskohal töötasid, korraldas teise rünnaku. Rong peatati pärast esimest rünnakut kiiresti, kõik reisijad samuti rongi ja vedurimeeskonnad evokeeriti ohutusse kahukusesse, inimesed transporditi rünnakupaigast kiiresti minema. Kanada peaministri teatel hakkavad 8. septembrist kehtima USA kaupadele tollimaksud. See on vastuseks USA kehtestatud 50%-listele tollimaksudele. Kanada kehtestab tollimaksud ühendriikide terasele, piimatoodetele, kodumasinatele, põllumajandustehnikale, tselluloosile, paperile ja elektroonikale. Kanada peaminister Mark Carney tunnistas, et Kanada ja USA on nüüd kaubandussõjas. Kanada valitsus plaanib järgmisel nädalal teatada toetusmeetmetest tööstusharudele, mida mõjutavad USA tollimaksud. Migrandid kähmlesid Kreeka põhjaosas asuvas asüülitaotlejate keskuses politseiga ja murdsid läbi välispiirde. Keskusest põgenes 35 migranti, politsei sai neist umbes pooled kätte. Vahejuhtumis sai 5 inimest vigastada ja toimetati haiglasse. Politseiteatel kutsuti eil õhtul Bulgaaria piirist mõne kilomeetri kaugusel asuvasse Sentiki varjupaigataotlejate ajutisse majutuskeskusesse politsei täiendus, kuna migrandid viskasid valvurite pihta kive. Keskus majutab umbes 450 inimest, kes paigutatakse sinna varjupaiga taotluste menetlemise ajaks, mis võib olla aga väga pikk protsess. Politseijõudude ja migrantide vastasseis kestis varaste hommikutundideni. Stenbocki majas avati endise peaministri Siim Kallase mälestuseks kaastunderaamat. Täna saab kaastunderaamatusse järelehüüdeid teha kella 5 õhtul, alates homsest on raamat avatud tööpäeviti kella 9-5. Kaastunderaamatu esimese sissekande tegi president Alar Karis. Raamat suletakse matusele eelneval päeval ning antakse seejärel üle Siim Kallase perekonnale.
9: Rohkem uudiseid. postimees.ee
10: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
11: Saabuval ööl on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati saab hoovihma. Ida-Eestis on aga ilm pilvisem ja ka vihmasem. Hommikuks taandub siiski tihedam sadu idapiiri taha ja ka Ida-Eestis piilub päike pilve vahelt. Öösel puhub tuul loodest ja läänest 4-9, rannikoladel kuni 17 meetrit sekundis ja sooja tuleb 10-15 kraadini. Homme enne lõunal saab vaid kohati, peale lõunal aga juba päris mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-8, rannikoladel kuni 15 meetrit sekundis ja homme on sooja oodata 16-19 kraadi.

0: kallise stiiliga
1: või modernse joonega
2: ikka Pintskast .
0: Vaata lähemalt pintska.ee .
1: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga . Vaarika tomat kilohinnaga 1,69 . kohvioad Merilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99 . ilusat pidupäeva , kallis Eesti , soovib Maxima .
4: aga rongiga on soodsam . ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam , sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi . kas või mitu korda . Elroniga edasi ja tagasi .
5: suvi on nautimiseks . toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi , elektrolüütide ja teiste mineraalainetega . magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust . biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas , Tartu maantee 56 . aasta soodushinnad , biofarmaatsia , puhas koostis .
6: erakorraline teadaanne . Tallinna Lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud . broneeri aeg juba .
7: Postimehes polnud , järelikult pole tõsi .
8: kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eden keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartali keskuses. Kraava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni, lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus õpilastele. Huvikool, kogupäevakool ja keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata rohkem meie kodulehelt gakk.ee.

0: olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Mäletad lapsepõlve hommikuid? Jooksid kööki, laual ootasid soojad pannkoogid ja vanaema kodune moos. Nüüd saad seda tunnet uuesti kogeda. Maldivari moos. Mõnusalt marjane, parajalt magus. Maitse, mis viib tagasi lapsepõlve. Saadaval Coop Maximarketites üle Eesti. Maldivar. Eesti moos.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 eurot ja 59 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Täistund Raadios Elmar. Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas kvartali keskuses.
5: Tere õhtust. Kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eestiga võrreldes on tormi kahjud lõunanaabrite juures oluliselt rängemad ning on ka hukkunuid. Esineb ulatuslik elektrikatkestusi, üleujutusi, probleeme tekitavad ka maha kukkunud puud. Eelõhtul hukkus Lätis jälgavas hoonekonstruktsioonide varisemise tagajärjel inimene, päästjad tõid rusudalt välja ja andsid üle meedikule, kuid me arstidel ei õnnestunud inimese elu päästa. Esmaabi anti Lätis kokku 14 inimesele. Leedus hukkus puu kukkumise tagajärjel meesterahvas. Päästjad leidsid mehe puualt surnuna, tema täpse surmapõhjuse selgitamiseks on alustatud uurimist. Lisaks sai Leedus tormi tagajärjel vigastada veel mitu inimest. Lätis oli elektrivarustus häiritud umbes 277 000 kliendil, Leedus oli tormi kõrghetkel elektrit umbes 250 000 klienti. Läti aastakümnete suurim torm sulges hommikul ajutiselt Riia-Valga vahelise raudtee liikluseks. Ka Leedus oli rongiliiklus keeruliste ilmastikolude tõttu takistatud. Seetõttu jäi sõiduplaanist oluliselt maha ka Vilnius-Riia-Tallinn rong ja teeolude tõttu tühistati selle sõit Riiast Valgani. Millised muudatused on Balti riike ühendavas rongiliikluses, saab täpselt vaadata Elroni kodulehelt. Vene vägi korraldas Ukraina Odessa oblastis kaksikrünnaku reisirongile. Õnneks keegi kannatada ei saanud. Rünnaku alla langes Sõtemri Odessa reisirong ligi 600 reisijaga, nende seas 15 last. Vaenlane ründas reisirongi ja pärast esimest rünnakut, kui päästjad ja hädaabiteenistused juba sündmuskohal töötasid, korraldati teine rünnak. Rong peatati pärast esimest rünnakut kiiresti kõik reisijad samuti rongi ja vedurimeeskonnad evokeeriti ohutusse kaugusesse. Inimesed transporditi rünnakupaigast kiiresti minema. Migrandid kähmlesid Kreeka põhjaosas asuvas asüülitaotlejate keskuses politseiga ja murdsid läbi välispiirde. Keskusest põgenes 35 migranti, politsei sai neist umbes pooled kätte. Vahejuhtumisse sai 5 inimest vigastada ja toimeti haiglasse. Politseiteatel kutsuti eile õhtul Bulgaaria piirist mõne kilomeetri kaugusel osuvasse Sintiki varjupaiga taotlejate ajutisse majutuskeskusesse politsei täiendus, kuna migrandid viskasid valvurite pihta kive. Keskus majutab umbes 450 inimest, kes paigutatakse sinna varjupaigataotluse menetlemise ajaks, mis võib olla pikk protsess. Politseijõudude ja migrantide vastasseis kestis varaste hommikutundideni. Hispaania valitsus muutis oma senist seisukohta ja lubab umbes 500 saatjata migrandilast Põhja-Aafrikast asuvast Hispaaniale kuuluvast Seutast Hispaania mandriosasse ümber asuda. Kõige haavatavamate laste eelkõige tüdrukute eest hakkaksid see juures vastutama valitsusvälised organisatsioonid ja lastekaitseasutused, et vältida nende eeskoste üleandmist Hispaania piirkondlikele valitsustele. Enamik umbes 70 000 inimesest, kes ületasid 30. juulil massiliselt Maroko ja Seuta piiri, on nüüdseks Marokosse tagasi. Pöördunud. Saatjate alajaliste puhul kehtivad aga Hispaanias teissugused reeglid. Riigil on kohustus nende eest hoolitseda kuni täisealiseks saamiseni. Kanadas Kotkajärvel stardib homme taaskordne metsaülikool, mille nädala keskmes on küsimus, mida tähendab olla eestlane tänapäeval ning kuidas Eesti identiteet, keel ja kultuur ulatuvad üle piiride ja põlvkondade. Eelolevast esmaspäevast kuni pühapäevani kestvasse programmi kuuluvad loengud ja arutelud kultuurist, ajaloost, poliitikast, kirjandusest ja keelest. Avaloengu peab üleilmse eestluse eri esindaja Martti Mättas, kes räägib Välisministeeriumi üleilmse eestluse uuest tegevuskavast.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
6: Ilmateate toovad teieni väikesed
7: ja suured pintskamajad.
8: Saabuval ööl on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati saab hoovihma. Ida-Eestis on aga ilm pilvisem ja ka vihmasem. Hommikuks taandub siiski tihedam sadu idapiiri taha ja ka Ida-Eestis piilub päike pilve vahelt. Öösel puhub tuul loodest ja läänest 4-9, rannikoladel kuni 17 meetrit sekundis ja sooja tuleb 10-15 graadini. Homme enne lõunal saab vaid kohati, peale lõunal aga juba päris mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8, rannikoladel kuni 15 meetrit sekundis ja homme on sooja oodata 16-19 graadi.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Uudised kuulantud ja ilmateatega oleme ka nüüd kursis, egas siis midagi muud, kui jätkame meelelahutuslikumas vormis. Stuudipuldi taga toimetab jätkuvalt Henri Laumets ja olen teile valmis pannud selle nädala 10 kõige populaarsemat lugu, ehk et alustab Eesti lugude edetabel. Eestlased on juba kord sellised, et mis siis, et kõik 4 aasta aega on omamoodi ilusad, siis see suvi võiks ju ikka kuu 2 võrra pikem olla. Kohe-kohe ootab meid ees küll päikseline ja kirju sügis, kuid üks hetk on ju ikka see pime, porine ja tuuline aeg käes. Samas, ega praegu pole ka hullu midagi. Kui päeva pikkust arvesse võtta, siis oleme kevade mõistes seal aprilli lõpus. Ja juba siis me tegelikult rõõmustasime, et oi kui pikalt päevad need ikka on. Ja kui siin juba mõtetega veel nii mõnusalt suvelainel oleme, siis võtamegi ette loo, mida sai sel suvel esimest korda kuulda. Nimelt Aalika ja Säm tulid üheskoos välja singliga Kissitavad silmad. Tegemist on kahe noore artisti juba järjekorras teise koostööprojektiga, millele salvestati ka muusikavideo sellises originaalses kohas nagu Narva Haigla. Loo sõnadautor on Säm ning muusika lõid artistid ühiselt koos Karl Birnbaumi ja Karlo Sukkareedaga. Suvel on saanud päikse pärast palju silmi kissitada, kas just nimelt sellest nad laulavadki, kuuleme kohe. 10. koha loost Kissitavad silmad.
0: Eesti lugu.

Uus tulija on meil kuulatud 10. Kohale, oli maandunud laul nimega Kissitava silmad, mida esitasid meile Alika ja Sam. Liigume aga edasi 9. Koha laulu juurde ja siin on nii nagu möödunud korralgi Marju Länik looga Südamete laul. Väga marjulik lugu, millel on sügavad sõnad ja veelgi sügavam tähendus ühes hea kiire tempoga. Eks see viitab ka artistil endale, et tema muusika tegemisest väsinud pole ja paneb täie rauaga mööda Eestimaad edasi, tehes maailma paremaks just oma enda lauludega. Üks selline maailma päästev lugu meile nüüd mängima hakkabki. 9. Koht ja Südamete laul.

Meile mängis Marju Länik, aga nüüd võtame ette veidi mehisema kõlapildi. Nimelt on sel nädalal 8. Kohale langenud Tanel Padar looga On nagu on. See laul ei räägi otseselt minna laskmisest ega allandmisest või ignorantsusest, vaid ühtpidi on ju ka inimese teadlikkus olukorrast ja oma valikutest väga oluline. Isegi siis, kui sul pole just parimad valikud silme ees ja iga avatud uks võib tähendada mingit raskust, siis teadlikkus, leppimine ja sellega toime tulemine ongi on nagu on situatsioon. Minu selgitus ei võib olla veidi konarlikuks, aga paremini oskab seda teha Tanel Padar oma 8. Koha loos On nagu on.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Aga rongiga on soodsam. Elron. Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Ilmunud on Postimees nädala.

0: Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

0: Eestilugude edetabel.
1: Raadio Selmar jätkub Eestilugude edetabel nüüd aga 7. koha looga. Siit me leiame Anne Veski looga Kõik on enda teha. Muide käesolevast nädalast on Anne selle lauluga ka tabeli veteran. See tähendab seda, et ta on oma looga kõikidest hetkel top 10 olevatest lugudest kõige kauem sees püsinud. Ja praeguseks on ta selle tiitli välja teeninud 12 mängimisnädalaga. Tubli töö ja järelikult see lugu läheb nii noorematele kui vanematele kuulajatele peale. Seega kuulemegi siis seda meistriteost ja mängima hakkab 7. Koha lugu Anne Veskilt ja Kõik on enda teha.
0: Eesti lugude edetabel.

Tabeli veteran ka minu poolt mängitud ja võtame ette järgmise ehk kuuenda koha loo. Siia on möödunud korra kaheksandal kohal kerkinud Ann Marleen ja Kermo Murel lauluga Tähtede eest. Kas pole mitte huvitav, kui palju laule tehakse armastusest, purunenud südamete,

aja halastamatust möödumisest ja ka tähtedest. Taevakehadele pühendatud laule leiame juba antiikajast, kui Sokratese ja Platoni õukond veinist tulvil pummelungil taevasse vaatasid ja neile ülistavaid oode pühendasid. Vaevalt, et Ann-Marleenil ja Kermo Murelil laulualge just veinist sai, kuid igal juhul on nende pilk olnud taeva poole. Kuulamegi 6. koha laulu ja tähtede eest.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Niisama märkamatult, kui on möödunud käesolev suvi, on minu poolt mängitud juba pooled edetabeli lood, nii et jätkamegi siis viienda koha lauluga. Oma 10. edetabeli nädalal on siia langenud Merlin Uusküla looga Autopiloot. Tõenäoliselt on tema puhul küll tegemist artistiga, kes pole sellest suvest läbi tormanud autopiloodil olles, vaid teinud teadlikke otsuseid ja võtnud aja maha seal, kus ta tunneb end kõige paremini ja nautinud seda lihtsat ja ilusat suve, mis meil siin Eestimaal siiani siis olnud ka on. Kui sina pole veel jõudnud aega maha võtta, siis jõuad veel. Kuidas seda aga teha, kuuledki viienda koha loost Autopiloot.
0: Eesti lugude edetabel.

Selline mõnus lugu meil top 10 siis. Aga ka järgmine lugu tuleb mõnus, uskuge mind. Kes meestlased siis ka õigupoolest oleme? Kutsume end laulurahvaks, tantsurahvaks, tunneme uhkust oma IT-lahenduste poolest, ehk siis ka näiteks nutirahvaks. Kuid see pole veel kõik. Meri on meie tegemistel juba aegade algusest silma peal hoidnud. Merest on tulnud meile söök lauale ja nii mõnelegi piigale on tulnud merede tagant ka silmarõõm. Nii on saarlastes viikingi verd, läänemaal rootslaste verd, aga näiteks Liivima parimad ratsutajad jäävad tõenäoliselt Lõuna-Eesti piirkonda. Kindel on see, et me oleme ka mererahvas. Seda kinnitab ka see, et järgmine laul meid just mere äärde viibki. Neljas koht Nublu ja Lainte laul.

Meile mängis neljanda koha laul Nublult ja Lainte laul. 10 aastat tagasi ei teadnud me Nublu lugudest aga midagi. Ta polnud siis veel muusikamaailmas end murdnudki. Aga kes siis lõi laineid? Meenutamegi tänast Eesti lugude edetabelit aastast 2016. Juba mitmendat kuuma suvenädalat järjest oli esikoha Liis Lemsalu looga Sinu ees. Tabeli teises otsas oli 10. kohal ansambel Shannon lauluga Suvi kestab veel. Meie aga kuuleme laulu, mis oli selleks ajaks juba ligi 1,5 kuud top 10 suve suvisemaks teinud ja jätkuvalt oli see kõrgel kohal. Nimelt 2016. aasta suve muutis palju hubasemaks ja soojemaks Daniel Levi laul Mu koju tood saa, millega ta oli 4. kohal. Tegemist oli muide muusiku esimese eestikeelse looga, millel aitas sõnad kirjutada Mihkel Raud. Lugu ise oli kirjutatud inglise keeles tegelikult juba mitu aastat varem ja esialgu oli see puhas tantsulugu. Siis aga arvas Daniel, et loo sõnum ja taust ei sobi kuidagi kokku ja sellest arenes ka kohe mängima hakkav arrangeering, mis toetab kenasti laulu olemust. Muidu omal ajal meeldis see lugu Postimehele nii väga, et nad otsustasid seda kasutada ka oma reklaami tunnuslauluna. Seega, siit tulebki meenutus 2016. aasta kuumast ja päikselisest suvest. Mängima hakkab Daniel Levi ja Mu koju tood sa. Mõnusat nostalgitsemist.

0: Krava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Edeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
2: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
1: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. Kapten Grant vürtsikilufile, 100 grammi, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
7: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Eesti lugude edetabel.
9: Eesti kõige kuulatumas kommerts raadiojaamas Elmar jätkub selle nädala Eesti lugude edetabel esikolmiku lauludega. Need on lood, mis kirjutavad enda ajalukku. Lood, millel oskavad raadiokuulajad kaasa laulda ja need on just need lood, mida kuulata oma suvematka lõkkääres. Üks selliseid häid lõkkelaule on tänane kolmandal kohal olev Ott Leplandi lugu Kardan nagu tuld. Ehk õpetabki see lugu lapsi paremini toime tulla, kuidas metsas ja looduses siis lõkkega hakkama peaks saama. Kuigi olen aus, ega tegelikult siin laulus lõkketulest küll juttu ei ole. Meil kõigil on omad unistused ja foobiad. Oti omadest kuuleme kohe lähemalt kolmanda koha loost Kardan nagu tuld.
8: Eesti lugude edetabel.

Selliselt kõlas kolmanda koha lugu Kardan nagu tuld Ott Leplandi esituses. Kohe tema ees on endaga mugavalt tundmas Stefan lauluga Lange varjuna. Stefan on see artist, kellel meeldib oma lugude sisse ülekantud tähenduses sõnade taha peites hoopis teistest asjadest laulda, kui näiteks pealkirjade seda üksinda öelda võib. Nii et siin ka nüüd langevarju hüppe instruktaaži tulema ei hakka, vaid juttu tuleb palju elulisematest ja igapäevasematest olukordadest. Teine koht, Stefan, looga Lange varjuna.

kolmandal kohal. Hakkab jälle vihta, on arvastad siis vihkat. Su varju ma kardan nagu tuld, tuld. Kohal

0: Eesti lugude edetabel.
1: Äsja kõlas kiire ülevaade siiani mängitud lugudest ja kuna meil on sel nädalal ka üks uus laul nimega Kissitavad silmad, mida esitasid meile Aalika ja Sam, siis järelikult on meil ka üks välja langeja. Nii pididki oma noodilehed kokku pakkima 14 nädalat top 10 püsinud ansambli Tuberkuloited poisid looga maa peale tagasi. Suur tänu neile tehtud töö eest ja meie vaatame nüüd esikoha laulu poole. Nii nagu eelmine nädal, nii ka täna on tabeli troonijaks Koit Toome looga Ma põgenen. Laul ilmus suve algul, täpsemalt siis 1. juunil ja on meid läbi kogu selle sooja ja valge aja saatnud. Laul kannabki endas kerget suvist tunnetust, mis ühendab Koidul omase meloodilisuse Karl Killingu värske produktsioonilise käekirjaga. Koit rääkis loo ilmumise järel, et ta loodab, et selline kõlapilt kõnetab ka kuulajaid ning on fännidele tänulik, et teda veel pensionile pole lastud. Aga ma usun, et sinna on tal veel pikk tee minna. Selline oligi selle nädala Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja panen teile mängima tänase tabeli troonia, ehk Koit Toome looga Ma põgenen. Mõnusat kuulamist!
0: Nüüd ja kohe! Eesti lugude edetabeli esikoht.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on väga erilised külalised, kaks toredat kamraadi, Marek Sadam ja Mikk Saar, tere hommikust teile.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Ega neil ei ole aga väga rääkida ka, ma saan aru, et pigem tuleb teha pilti ja meie liikuva lauaga mängida ja ikka väga tore.
1: See on lapsemeelsed vaata, see on tore ju.
4: Kuulge, aga kui see teist motoriseeritud lauda ei ole ja üksteisel hommikul otsa vaadata ei saa, siis kuidas tuju heaks saab, palun?
3: Mõtlen Mikk Saarele näiteks, et mõtlen, et kui tore inimene Mikk Saar on nagu vaimukas ja kuidas ta kõigile meeldib.
2: Jah, mina ärkan hommikul üles ja mõtlen, kuidas Marek on vedanud, et ta saab minuga esineda.
1: Kas te koos käite jalutuskäigul ka, et me siin rääksime eelmisest tunnis ka kõndimisest ja Saar ütles seda, et tema jaoks on preemia raudne tervis, et mis sinu jaoks on siis, kui see jalutuskäigul käi? Kas te koos käite ja mis sinu jaoks võiks see preemia olla?
3: Me ei käi koos, aga me oleme koos jalutanud tõesti, me oleme, kui on vaja teha mingid videosid näiteks, et näidata, et me oleme nagu looduses, siis me oleme looduses tõesti jalutanud. Et mina ei aluta, mulle meeldib sammud täis saada ja mulle meeldib, kui Miku tervis on hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Alejandro.
1: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
2: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
1: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid, erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
5: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
4: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
7: Täistund Raadios Elmar. Täistundi toob sinuni Kraba. Nüüd avatud ka uus Kraba kauplus Tartu kesklinnas, kvartali keskuses.
8: Tere õhtust, kell on 6. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Lätis ja Leedus nõudis eilne torm inimohvreid. Eilõhtul hukkus Lätis jelgavas hoonekonstruktsioonide varisemise tagajärjel inimene, esmaabi anti Lätis veel 14 inimesele. Leedus hukkus puu kukkumise tagajärjel meesterahvas, lisaks sai Leedus tormi tagajärjel vigastada veel mitu inimest. Lätis oli elektrivarustus häiritud umbes 277 000 kliendil, Leedus oli tormi kõrghetkel elektrita umbes 250 000 klienti. Hispaania valitsus muutis oma senist seisukohta ja lubab umbes 500 saatjata migrantlast Põhja-Aafrikas asuvast Hispaaniale kuuluvast seutast Hispaania mandriosasse ümber asuda. Kõige haavatavamate laste eelkõige tüdrukute eest hakkaksid see juures vastutama valitsusvälised organisatsioonid ja lastekaitseasutused, et vältida nende eest koste üleandmist Hispaania piirkondlikele valitsustele. Enamik umbes 70 000 inimesest, kes ületasid 30. juulil massiliselt Maroko ja Ceuta piiri, on nüüdseks Marokosse tagasi pöördunud. Saatjata alaealiste puhul kehtivad aga Hispaanias teissugused reeglid. Riigil on kohustus nende eest hoolitseda kuni täisealiseks saamiseni. Venema saatkond Londonis kinnitas, et suursaadik ei ole enam ametis, süüdistades samal ajal Suurbritanniat kahepoolsete suhete halvenemises. Saatkond tegi avalduse pärast seda, kui ajaleht Sunday Times teatas, et Moskva on oma saadiku Andrei Keelini tagasi kutsunud, püüdes sundida Suurbritanniat oma toetust Ukrainal ümber vaatama. Moskva ei ole esitanud ühtegi kandidaati Keelini asendamiseks ning saatkonna töötajatel ei ole teadolevalt ka teavet, millal järeltulija võidaks ametisse nimetada. Kanada peaministri teatel hakkavad 8. septembrist kehtima USA kaupadele tollimaksud. See on vastuseks USA kehtestatud 50%-listele tollimaksudele. Kanada kehtestab tollimaksud ühendriikide terasele, piimatoodetele, kodumasinatele, põllumajandustehnikale, selluloosile, paperile ja elektroonikale. Kanada peaminister Mark Carney tunnistas, et Kanada ja USA on nüüd kaubandussõjas. Kanada valitsus plaanib järgmisel nädalal teatada toetusmeetmetest tööstusharudele, mida mõjutavad USA tollimaksud enim. Migrandid kähmlesid Kreeka põhjaosas asuvas asüülitaotlejate keskuses politseiga ja murdsid läbi välispiirde. Keskusest põgenes 35 migranti, politsei sai neist umbes pooled kätte. Vahejuhtumis sai 5 inimest vigastada ja toimetati haiglasse. Keskus majutab umbes 450 inimest, kes paigutatakse sinna varjupaigataotluste menetlemise ajaks, mis võib olla ka väga pikk protsess. Politseijõudude ja migrantide vastasseis kestis varaste hommikutundideni. Stockholmis marssis umbes 10 000 inimest inimtekkeliste kliimamuutuste vastasel meeleavaldusel, seda vaid mõned nädalad enne üldvalimisi, kus see teema on Rootsi valijate üks peamisi muresid. Nii Rootsi kui ka välisriikid eksperdid on hoiatanud, et valitsuse kliimapoliitika seab ohtu riigi heitkoguste vähendamise eesmärgid. Valitsus on väitnud, et fossiilkütustest loobumine peab toimuma järkjärgult, et säilitada ja tugevdada Rootsi konkurentsivõimet ning ettevõtteid. Meeleavalduse korraldajad väitsid aga, et vaja on kiiret tegutsemist. Stenbocki majas avati täna endise peaministri Siim Kallase mälestuseks kaostunde raamat. Alates homsest on raamat avatud tööpäeviti kella 9-5. Kaostunde raamatu esimese sissekande tegi president Alar Karis. Raamat suletakse matusele eelneval päeval ning antakse seejärel üle tema perekonnale. Kaostunnet saab avaldada ka valitsuse veebilehel avatud elektroonilises kaostunde raamatus.
4: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
9: Saabuval ööl on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohanti sajab hoovihma. Ida-Eestis on aga ilm pilvisem ja ka vihmasem. Hommikuks taandub siiski tihedam sadu idapiiri taha ja ka Ida-Eestis piilub päike pilve vahelt. Öösel puhub tuul loodest ja läänest 4-9, rannikoladel kuni 17 meetrit sekundis ja sooja tuleb 10-15 graadini. Homme enne lõunal sajab vaid kohanti, peale lõunal aga juba päris mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8, rannikoladel kuni 15 meetrit sekundis ja homme on sooja oodata 16-19 graadi.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Edeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartali keskuses. Kraava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
3: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Tule ja veeda soe ja maitseküllane päev Peipsi ääres. 29. augustil kell 10 ootab sind uuendatud Kallaste keskväljak traditsioonilisele kala- ja sibulalaadale. Kell 13 astub lavale hunt. Tule varu talveks sibulat ja maitse parimat Peipsi kala. Kohtume Kallaste kaldakaare all.
5: Haapsalus on hea.
6: Vabaõhulavastuse Valge Daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna on meil hommik Anuga ja eks ta täpselt nii on, sest noh, on. Sest meil on Anu Välva külla tulnud. Tere hommikust, kulla Anu.
2: Tere Tiiu, tere Lauri, tere kõik head Elmari kuulajad. Mul on nii hea meel teiega siin olla. Aitäh kutsumast.
3: Aga üks märkamine sinu poolt sellest suvest, mis ei ole seotud tööga palun. Mis on hästi tore olnud, mida sa oled tähele pannud?
2: Ma olen seda tähele pannud, kui toredad on meie inimesed. Mul eile tulin just tööle ja tulin hästi varad. Siis tuli üks inimene vastu, kes, ühesõnaga, tal kukkus midagi maha, seal kotist üks asi ja ma andsin talle üles selle. Me tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisele otsa vaatame, kuidagi see on nagu nii trafaretne ja nii klišee, aga kuidagi see üksteisele otsa vaatamine, see üksteisele naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see õlatunne, see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetki, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sellel hetkedel ka üksi olema.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid. Uus Elmaris.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Oh. Esimest korda elus.
6: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
3: Väga hea meel. Kaks naist ühes laulus.

Ilman lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

vaikselt pehmelt voola. Ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik on küll.

vesi ojakeses vaikselt puliseb, ta endal laulu laulab, laulab uniselt. Ta vahtu tekitab on külm, ta päikest peab.

Vesi vaikselt pehmelt voolab, ta väga rahulik on küll. Ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.